0: tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác, để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở cái bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Đẩy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Đẩy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Đẩy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
1: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
2: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói là tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Nên tôi bảo thôi cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thông mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
1: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
3: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng. Thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa. Người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm ở trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi, hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng, hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu, cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
1: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi, giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước, mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành

lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây, các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh theo

0: nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOH FM 99.9 MHz và VOH AM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOH FM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ Bảy và kênh VOH FM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
1: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
2: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách giống như là những bật

0: anh à, cha à, trước đây à, lúc nào cũng là đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, à, giúp cho các em à, tự sáng tạo và giúp cho cái à, trí tuệ của mình sẽ phát triển à, theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. À, đối với bệnh viện thì là tổ chức định kỳ à, hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. À, đối với tổ chức ở khối nhi thì hầu như là thường xuyên, à, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Bởi vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, người ta gọi là phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
1: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng, tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì Thành Phố Có Chất Lượng Sống Tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì Thành Phố Có Chất Lượng Sống Tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu
3: trên tần số VOHFM 99.9MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
2: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nicco, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long để giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, suốt hành trình 15 năm của Sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip đã đi qua rất là nhiều vùng đất, gặp rất là nhiều hoàn cảnh và cũng chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ ở trong gia đình. Có những người phụ nữ là những người mẹ, cả đời tảo tần chỉ mong con mình được lớn lên bình yên. Có những người phụ nữ chưa từng nghĩ cho riêng mình điều gì cả. Cứ lặng lẽ đi qua năm tháng bằng đôi vai gầy và đôi bàn tay lúc nào cũng tất bật. Và ekip chương trình từng gặp những người mẹ ôm con chạy lũ giữa đêm khuya. Có người mẹ thì tần tảo bán vé số từng ngày chỉ để giữ con được tiếp tục đến trường. Có người thì cả đời vẫn chưa từng có nổi một mái nhà lành lặn để che mưa che nắng cho các con của mình. Nhưng có lẽ điều khiến Hồng Thúy và ekip day dứt nhiều nhất là những người phụ nữ đã đi gần hết cả cuộc đời, đã đi về phía bên kia núi, vẫn tiếp tục làm mẹ thêm một lần nữa cho chính những đứa cháu của mình. Bởi cuộc đời đôi khi có những biến cố không báo trước, thưa quý vị. Có những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã thiếu đi vòng tay của cha mẹ và người ở lại để ôm các em vào lòng, thường là người bà. Có người đã làm mẹ cả một đời, đến tuổi làm bà rồi vẫn chưa thể

nghỉ ngơi. Vẫn lặng lẽ đi bắt ốc nè, hái lục bình ngoài đồng để đổi lấy từng bữa cơm cho các cháu nhỏ. Và đau lòng nhất là có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của bà, và cũng chỉ duy nhất bà là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời mình. Một người bà giữa đêm vẫn giật mình vì sợ mái nhà đổ sập xuống chỗ mấy đứa nhỏ đang ngủ. Một người bà mà khi nghe cháu của mình hỏi: "Bà nội ơi, sao nhà mình cứ rách hoài vậy?" Người bà chỉ biết quay mặt đi và lau dòng nước mắt bất lực. Có lẽ tình thương của người bà ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở việc dù cuộc đời có chôn bà đến tận cùng của nhọc nhằn, thì bà vẫn không bỏ lại những đứa cháu của mình ở phía sau. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Giáng Hương sẽ đưa chúng ta về với thành phố Cần Thơ để gặp một người bà như vậy. Một người bà đã đi gần hết cuộc đời, nhưng mỗi ngày vẫn đang gồng gánh cả một mái nhà nhỏ bằng tất cả những gì mình còn có thể.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách đây 3 tuần thì Giáng Hương có được phân công là đi khảo sát cầu tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thuộc thành phố Cần Thơ. Qua trao đổi với địa phương thì địa phương có gửi thêm cho Giáng Hương một số hoàn cảnh khó khăn, để nếu được thì ekip sẽ kết hợp đi khảo sát luôn. Và Giáng Hương có nói với địa phương là nếu như mà những hoàn cảnh này cùng nằm trên cái tuyến lộ trình mà mình đi qua những cây cầu để khảo sát thì chúng ta sẽ cùng mà ghé vào đó luôn cho tiện đường. Và ngày hôm đó thì Giáng Hương nhớ rất là rõ, từ thành phố Hồ Chí Minh để đến tỉnh Sóc Trăng cũ là một quãng đường rất là xa. Sau khi đến ủy ban xã thì địa phương đã chở Giáng Hương đến khảo sát một hoàn cảnh đầu tiên bằng xe máy. Và khi đọc thông tin sơ bộ về hoàn cảnh mà mình sắp đến khảo sát thì Giáng Hương có một cái nhịp dừng khe khẽ. Hoàn cảnh của nhân vật có phần rất là éo le, rất là trái ngang. Thật sự khi mà đến tận nơi đó thì có lẽ là nó còn hơn những gì mà mình đã đọc qua con chữ, đã hình dung trong đầu. Hoàn cảnh mà Giáng Hương đến khảo sát là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Diện, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Đập vào mắt mình ngày hôm đó là một căn nhà lá đã nghiêng vẹo một bên, gọi là nhà nhưng mà phía trước thì sập, rồi phía sau thì cũng đã đổ xô nghiêng về một bên. Ở trong xóm gọi đó là cái chòi chứ không phải là cái nhà. Trời bên ngoài thì rất là nắng, nhưng mà ngồi lại trong nhà với bà, nghe bà kể về hoàn cảnh cũng như là câu chuyện vì sao mà ở từng tuổi này mà bà còn phải bươn chải nhọc nhằn từng ngày để lo cho ba đứa cháu. Ba đứa cháu nhưng mà đã hết hai đứa là bị bệnh, không thể đến trường được. Trong cuộc trò chuyện hỏi thăm bà thì cứ giây lát á, bà lại khóc, bà lấy tay chậm nước mắt. Bởi vì bà Diện nói là bà rất là tủi thân, rất là chạnh lòng. Ở từng tuổi này á, mà bà còn phải nặng gánh gia đình, còn phải lo toan rất là nhiều thứ. Và cuộc trò chuyện ngày hôm đó như thế nào thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng nghe lại ạ.
1: Tôi có ba đứa con. Thằng lớn thì bỏ nhà rồi, 6 năm nay không có tin tức gì hết. Rồi thằng kế là được ba đứa con, một đứa đau ung thư máu, còn lại hai đứa, một đứa có tật. Rồi thằng lớn có một đứa con là tôi nuôi từ hồi dắt tới nôi tới giờ, sinh 2013 tới giờ là tôi nuôi.
0: Anh con trai lớn của mình là chuyện hôn nhân gia đình như thế nào vậy cô Diện?
1: Mà nó sanh con nó ra được giáp thôi nôi, rồi là vợ nó kêu nó đi về Bắc ở, nó không chịu. Không chịu rồi vợ chồng lục đục rồi thôi nhau. Nó bắt con rồi tôi nuôi con nó tới giờ luôn.
0: Cô kể là ảnh là mất tích, mất liên lạc như thế nào cô?
1: Mất, nó mẹ là nó đi mặn ở trên đó, nó thua lỗ, không có tiền, nó không về quê, nó bỏ xứ luôn, nó không cần tới mình nữa. Giờ nó mặn không có tiền, nó không có ngó ngàng thôi mình nữa, bỏ mình luôn. Hồi năm kia Tết nó có điện về Mỹ Anh ơi, cho cha năm tới cha mới về thăm con á, con cha không có tiền. Nói vậy cái thấu nó cúp máy á, mình chưa kịp trả lời nó thì nó cúp máy á. Rồi thôi luôn tới giờ không có liên lạc được luôn.
0: Đó là người con trai đầu tiên của
1: đầu
0: mình.
1: Tiên.
0: Dạ. Còn đến người con trai thứ hai thì sao cô?
1: À, nó có vợ, nó sanh được ba đứa con. Một đứa thì đau ung thư máu, hết khả năng rồi chạy chữa. Giờ cũng nằm bệnh viện ở Nhi Đồng 3, Cần Thơ. Ủa, thành phố. Rồi vợ còn lại thằng đó, quay ở trên nữa đó. Rồi tôi nuôi hết luôn. Thằng lớn thì con gái nó tên Dương Thị Mỹ Anh, sinh 2013. Rồi kế đó là thằng kế là thằng trai kế đó là sanh ba đứa con, ba đứa là Dương Thị Như Quỳnh, Dương Thị Trúc Quỳnh, Dương Gia Bảo.
0: Bé đang ở nơi mình là Trúc Quỳnh hay là bé gì cô?
1: Như Quỳnh.
0: Như Quỳnh đang học lớp mấy cô hả?
1: Lớp 2.
0: Còn em của Như Quỳnh là em bé Gia Bảo.
1: Gia Bảo không có đi học được. Không biết gì hết.
0: Gia Bảo năm nay bao nhiêu tuổi cô?
1: 6 tuổi rồi, sanh 2000.
0: Mà cô nói là bé bị sao cô hả?
1: Bị hồi đó nóng co giật trên võng, nó té chùi xuống dưới đất, cái là chấn thương sọ não, đi Nhi Đồng 2 mổ não. Bé bây giờ là trụi nửa thân mình, mà nó giảm trí nhớ, nó không nhớ chứ. Dạy nó cái gì chút xíu à là quên này.
0: Mà Mỹ Anh thì cũng là có vấn đề không ổn về sức khỏe hả cô?
1: Đúng rồi, nó giảm trí nhớ, nó không có trí nhớ, nó đau hồi tam thang mà mình không có hiểu, không biết. Giờ biết đọc hơi hơi à, chữ nhiều là không đánh dần được, chữ ít như hai chữ ba chữ gáp dần được, mà nếu năm sáu chữ là không được.
0: Hàng tháng anh gửi về cho cô chừng được bao nhiêu để phụ?
1: Hồi mà con nó chưa đau á, là nó gửi, tôi giữ thằng nhỏ nhỏ nó gửi về 2 triệu cho mẹ mua gạo ăn, mua cá cho Bin ăn. Đó, từ hồi con nó đau tới giờ là tôi không có lấy tiền nó. Nói thôi con ơi, để mẹ gạt mận, mùa này mẹ mận cũng được. Rồi mẹ gạt mận, mẹ mua gạo ăn cũng không có nhiều đâu con. Rồi nó không có gửi, tôi không có lấy tiền nó nữa.
0: Hiện tại là mỗi ngày như vậy thì cô Diện làm công việc gì để mà mình có tiền trang trải mình nuôi 3 đứa cháu vậy cô?
1: Tôi thì sống ở cái xứ này, nghề chặt lục bình. Rồi làm thêm tối về đương lục bình, là đương cái này nè, đó, đương mấy cái đó, gia công mấy cái đó. Rồi có khi không có tiền nữa thì đi bắt ốc, bắt đồ.
0: Mình đương lục bình như vậy thì cái thu nhập tính trung bình như thế nào cô hả?
1: Trời ơi, cái này đương có được bằng đêm không à, 3-4 đêm mới được một bộ được có 120 à, mà 4 cái. Đó. Mà lục bình nhà mình mới lấy được tiền là ăn gia công đó có 120 bộ à, mà 4 cái. Vậy đó, rồi có khi đương cái khác, cái này hết hàng rồi đương cái khác á, thì nó rẻ lại nữa, có một cái có 10.000, 15.000, rồi cái bự hơn nữa 20.000, tùy theo người ta giao cho mình cái khung đó bự hay nhỏ.
0: Rồi cái tiền đó là mình trang trải sinh hoạt, mắm
1: mua
0: muối,
1: gạo, đồ ăn, mắm muối, cá, đồ.
0: Tính ra là đêm đêm là mỗi tối là cô phải ngồi
1: 12 giờ tôi mới ngủ, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ cũng không chừng. Tùy theo, cũng như có bữa mệt quá thì 10 giờ, 11 giờ nó ngủ, có khi 2 giờ sáng chưa ngủ được.
0: Ở độ tuổi này thì con nghĩ là thông thường là tuổi mà mình gọi là mình được an hưởng tuổi già, mình vui vầy con cháu á. Nhưng mà con thấy cô ở tuổi này mà mình còn phải nặng gánh con cháu rất là nhiều nữa. Tối có khi nào mà mình chạnh lòng mình tủi thân về cuộc đời
1: ơi,
0: mình?
1: Cô ơi, khóc suốt đêm cô buồn. Nói tại sao ta, tụi mình đã gà quá, mình nghèo quá, sức nghèo. Có khi không ngủ được sang đêm, buồn, tức mình. Hồi xưa tôi cũng đâu có giữ vậy, tại con tưởng gái tôi chết. Rồi cái tới, công chuyện tới tới hoài, cái là tôi xuống luôn.
0: Câu chuyện là có 3 người con, người con gái đầu thì là mất rồi.
1: Con gái út mất, thằng trai lớn thì đi quan rồi. Rồi còn thằng trai giữa ngay út chết hồi nó 17 tuổi.
0: Anh Mừng thì là thôi vợ rồi cũng
1: thôi
0: bỏ đi.
1: Rồi bỏ đi luôn, tới giờ 6 năm không biết tới tin tức lại gì hết.
0: Anh thứ ba là 3 đứa con mà hết 2 đứa là bị bệnh.
1: 2 đứa bị bệnh. Thế đâu có biết mình sống được tới bao lâu. Nhiều khi đi mà người suy nghĩ tới nó, sống tới bao lâu nuôi con cháu con nó. Suy nghĩ nhiều đó thôi. Nước mắt mình chảy hai hàng.
0: Thường thường mà tối mình ngủ mình nghĩ mình buồn rồi mình nhìn mấy đứa nhỏ mình nghĩ gì nữa cô hả?
1: Mình nhớ mình làm ông làm bà mà mình không có khá giả, mình nuôi con mình như người ta, mình buồn lắm cô.
0: Rồi mấy đứa nhỏ có khi nào là hỏi nhà cửa mình sao không?
1: Có cô ơi, cái thằng què đó chứ tội nghiệp nó lắm nha cô. Nó hỏi gì nè, bà nội ơi ở nhà gách hoài vậy bà nội cắt nhà đi bà nội. Nếu bà nội không có tiền con ơi, bà nội có tiền cắt nhà lành cho con ở. Nói lại đó, bà nội cắt nhà lành đi bà nội ở nhà gách hoài.
0: Gia Bảo là Bin đúng không?
1: Bin đó, bà cháu ngồi đây nè ôm nhau khóc, tủi thân. Mình làm ông làm bà không cho cháu được cái nhà ở, buồn lắm. Ngồi suy nghĩ nó không lẽ bây giờ mình tự dẫn chết đi để cháu mình ở lại, buồn, cứ buồn dữ lắm cô. Nói thiệt tôi nhiều khi ngồi đây đương nước mắt hai hàng cô. Nhiều khi cháu tôi hỏi bà ngoại, bà nội, sao bà nội khóc vậy? Tao nhớ ông nội mày quá, tao khóc Bin ơi. Nói vậy thôi chứ mình biết nói gì giờ. Nói mình tủi thân mình khóc, nói tao nhớ ông nội mày quá, ông nội mày chết bỏ tao, tao buồn quá. Nói với cháu vậy thôi.
0: Khi mà nghe Bin nói những cái lời hỏi về nhà, chắc chắn là mình rất là đứt ruột bên trong, rất là đau lòng.
1: Buồn dữ lắm. Nhiều khi ôm nó vô lòng rồi mình, con ơi, bà nội bất hạnh con. Nói thiệt, bà nội bất hạnh không cắt cho con được cái nhà tử tế con ở. Con hỏi bà nội, thiệt câu bà nội không biết đường trả lời với con đó Bin.
0: Nói về căn nhà của mình á, ngày hôm nay khi mà Giáng Hương đến thăm 4 bà cháu của mình á, thì thấy căn nhà của mình là vách lá rồi mái cũng lá nữa, cái vách lá này nó lủng tùm lum hết trơn à. Nhà này là mình xây cất lâu chưa cô?
1: 4 năm rồi cô, hồi tôi ở trên Đồng Nai tôi về đó nghe. tôi có cái nền sẵn rồi, khi mẹ tôi còn sống thân. Hồi đó là tôi nói mẹ, mẹ cho con đu tấm vách đi, mẹ con không khả năng cất nhà. Giờ mẹ cho con đu tấm vách, mẹ tôi nói, ừ, thôi mẹ ấy đi, tao xích cái nhà tao qua đây, tao cho mày ké tấm vách. Mẹ tôi nói vậy tôi mới làm. Mẹ tôi cho cây giống cừ, cái gì bà cũng cho hết. Tôi chỉ có tiền là mua xi măng cắt đá là đổ cái đó thôi. Rồi, cái vừa làm xong, cái thằng thứ ba điện về nói, mẹ ơi, mẹ cứ vợ cho con đi, mẹ con ở với con, người ta có chữa rồi, mẹ ơi, mẹ cứ vợ con đi. Thì tôi hòa lên, tôi khóc, mẹ tôi không biết chuyện gì, mày khóc gì thiêu, thiêu, chuyện gì mày khóc. Nói thiệt chứ, nó buồn con mình, nó đau câu, nó đau dữ lắm. Vui ơi, mẹ không có tiền, mẹ hốt hụi được có mấy chục triệu mà cất nhà ở, con làm gì mẹ, tiền đâu mẹ cứ vợ cho con rồi, tiền đâu mẹ cất nhà. Nó nói thôi mẹ ơi, mẹ cứ vợ cho con đi, rồi từ từ vợ chồng con mằng có tiền cất nhà sao. Trôi qua mẹ tôi chết năm nay, 5-6 năm rồi. Không cất nổi, bây giờ già sức đâu nữa mà mằng mà chơi hụi mà nữa. Không làm nổi tới giờ rồi, thằng đó nó, hôm đó nó, con ơi con rút bảo hiểm đi, cho mẹ cất cái nhà bậy bạ, nhà tôn thôi, không cần gì, chân dừng vách lá cũng được. Ở với người ta để ở cái nhà tồi tệ, người ta cừ chê trong đầu, đi mằng mấy chục năm nay mà cất cái nhà không nổi. Buồn lắm, cây. Con nói, ừ, để con rút bảo hiểm cho mẹ cắt ở nhà. Mới vừa rút về có mấy ngày thôi, con nó phát bệnh lên, đau ung thư máu rồi, vợ chồng được 100 triệu đi hết trơn. Rồi xong tôi cũng rồi luôn. Con mình vậy rồi biết nói sao bây giờ. Thôi nín thinh, nước mắt nuốt vào rồi, bụng chứ không biết nói sao giờ.
2: Cái chỗ mà con với cô Diện đang ngồi ở dưới này là mình lót mấy cái bao, là để lót cho nó sạch đó cô.
1: Ừ, lót cho sạch cái này đất không à. Chứ không có, có chút xíu xi măng từ dép cô đi qua đó đó. Là hôm đó mà dựng cái này lên nè, từ nhầm tháng mưa á, nó dơ dữ lắm, không thể nào ở được chứ. Ai cũng nói chứ, cái thằng thứ ba là cha của thằng què đó. Mẹ ơi, mẹ chán đại đi, con cho mẹ 4 bao xi măng. Rồi mẹ ấy, mẹ xây, mẹ đổ một đường đi xuống nhà dưới đi mẹ, cho nó sạch mẹ, chứ con nhờ con cũng hết khả năng rồi. Rồi tôi làm có từ cái mí này hà chở vô, rồi nó còn khúc đó, cái mưa ngoài đó nó đổ vô quá không chịu nổi nữa, cái cũng đường lục bình này nè, dồn dồn lại đi mua được bao xi măng. Lúc đó xi măng có 60.000 bao à, đó từ xúc tôi làm được từ cái dép đó, có cái khớp đó ra đó. Lặng khu đó là tôi đổ 2 bao xi măng, nó lắng vô được tới đây chút xíu nè. Đó có cái dấu đó là tự làm ơn đó, chứ không phải mượn ai làm đâu. Đàn ông ta làm khéo lắm, mình đàn bà mình làm dở. Nó, nó có khớp đó.
2: Mà cái nhà của mình đó cô, là mấy cây cột, nó nghiêng xiền hết bên bên.
1: Cô ơi, sập rồi rồi đó, tôi cột dây đó, đừng cột dây là nó ngã hồi Tết rồi đó cô. Đó, bây giờ nó đứt chân, nó sập hết trơn. Nhờ cột dây đó ở ngoài đó, đừng cột dây đó, cầm dây đó. Đựng cột dây là nó ngã cái ầm rồi đó. Mấy ngày nay nó còn nghiêng dữ nữa đó. Nếu ở thì mình phải đôn lá, mình dừng lại xin lá người ta. Chứ tôi giờ ở đây cũng không có miếng lá gì. Tôi ở đây tôi chỉ có một lõm đất này thôi đó, không không có gì nữa hết. Muốn cái gì thì đi xin đằng sớm, dòng họ người ta có. Lúc này lá thì không ai xài á, thì người ta có người ta cho mình.
2: Mà mùa mưa cô thì 4 bà cháu mình ở trong nhà này giông gió hay sao cô? Ngủ sợ, cô sợ sạch chứ?
1: Có bao nhiêu nè, có chỗ ngủ là bao nhiêu, 4 bà cháu ngủ bồ gián này nè. Không có cái gì nữa hết, trong đó là để đồ bậy bạ, ở dưới nước ngập lắm, ngập nửa cái nhà lắm. Thành ra bà cháu mưa là ở lõm trên này thôi, ở ngoài sau nước ngập. Cây này nó mục rồi, nó mọt ăn hết trơn rồi, mưa là sập đó. Thằng Bin nó ngủ nó sợ lắm, vô mồm ngủ ơn nó không có chịu. Bà nội ôm con đi, con sợ nhà sập lắm, khổ buồn dữ lắm. Nhiều khi tối ngày không muốn đi đâu, nhìn nhà ta, nhìn lỡ nhà mình tuổi thân dư thân.
2: Đã biết bao nhiêu lần mình hy vọng là mình cất được nhà. Đúng. Nhưng mà lần này đến lần kia,
1: lần này đến lần kia không được, là mình vừa tính cái không bằng trời tính. có chuyện tới cái rồi. Hồi con gái tôi còn sống đó hen, hồi nó chết hồi năm 2009 đó, là nó tính năm đó đó là tháng 10 á, là mẹ con tôi đi mặn thành phố đó, là có tiền đi về cất nhà nha, có gì cho sạch sẽ thôi, được lót gạch men được cho nó sạch sẽ, con cháu mình chơi thôi, mình ước mơ mình có nhiêu không được.
2: Ngày hôm nay khi mà Giáng Hương đến thăm gia đình của mình á, thì con hy vọng là sẽ có nhiều ông bà cô chú anh chị nghe câu chuyện của mình và sẽ có cái sự chung tay chia sẻ giúp đỡ cho bốn bà cháu của mình.
1: Ừ, vậy con cảm, tôi cảm ơn cô và cảm ơn những người nhà tài trợ giúp tôi được cái nhà, tôi mang ơn nhiều lắm. Tôi thấy nhiều khi trời mưa nha, nước ở nhà sao nó ngập lên nhỏ lớn ở Mỹ Anh. Bà nội ơi, lò mình ngập hết rồi, bà nội ơi, lấy đầu nấu cơm ăn. Ồ, kệ đi, nước ngập thẳng từ từ, ngày mai nó cũng rút xuống con ơi. Bưng lò lên đây nấu, tôi thiệt chứ hôm đó tôi bưng lò lên tới đây là tôi để đây tôi nấu cơm ăn 4-5 ngày. Bị mưa á, mưa 4-5 ngày liền bưng rồi cái lò lên đây nấu cơm ăn. Mình cảm thấy con người mình bất lực, không còn khả năng làm gì, có tiền cắt nhà ở, bất lực. Mà cháu mình không có biết, nó vô tư lắm. Tôi tính chở nó đi Sóc Trăng khám hoài mà không có tiền. Mà được không chịu cái có công chuyện tới, mà không chịu cái có công chuyện tới. Giờ hết gạo ăn nó thì chứ không biết sao, hồi sáng này đi bắt ốc bán được 50 ngàn lăng rồi, đi mua gạo nấu ăn, hết gạo ăn.
2: Rồi còn đồ ăn mỗi ngày sao?
1: Mỗi ngày tôi nói thiệt, ăn mắm hút trầu vậy đó. 2-3 ngày mới mua cháo cá cho cháu ăn, 2-3 ngày mới mua con nhỏ nhỏ vậy đó, rồi mặn kho cho hai đứa nó ăn, tôi thì ăn nước bậy bạ, lâu lâu cũng mua thịt cho nó ăn, cũng như tới khi người ta lại gom khung thì mình có tiền được chút, mua cục thịt không dám mua nhiều đâu, 50 ngàn à, là phải ăn 2-3 lần. Tôi không để cháu tôi nhịn, mà ở với tôi nó nhịn, nhiều khi lên ăn cơm chảy nước mặt. Hồi xưa mình đâu có tệ dữ, bây giờ mình già không ai mặn tiếp mình, không ra tiền cây ăn cho cháu mình mà còn không có ăn đầy đủ, buồn dữ lắm con. Chứ giờ không biết cách nào hết, nói thiệt không biết cách nào, giờ già rồi phải còn trẻ mình đi mần, lần này là xuống luôn, già hết mần rồi, 70-71 tuổi rồi còn gì nữa mần. Ước mong của tôi vậy thôi, các nhà mình có chết đi con mình cháu mình cũng có chỗ ở.

Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Giáng Hương đã đưa quý vị đến gặp bà Nguyễn Thị Diện ở tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ. Rời khỏi căn nhà của bà Diện vào ngày hôm đó để trở về thành phố Hồ Chí Minh á, thì thật sự trong lòng của Giáng Hương chỉ có một ước mong là nhanh thôi, sớm thôi á, câu chuyện của bà sẽ được gửi đi để giúp cho bốn bà cháu á, có thể vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

0: Và cụ thể thì đó là một mái nhà vững chãi hơn, ấm áp hơn. Khi trở về thì Giáng Hương đã báo lại với chị Hồng Thúy. Và 3 ngày sau thì chị Hồng Thúy đã gửi đi câu chuyện của bà Diện. Và mục tiêu của chương trình là vận động 200 triệu đồng. Trong đó khoảng 120 triệu đồng là để xây dựng lại căn nhà cho 4 bà cháu. Phần còn lại thì hỗ trợ chữa bệnh và sinh hoạt cho các cháu. Và thưa quý vị, chỉ trong một khoảng rất là ngắn kể từ khi chương trình vận động thì đã có rất đông các ông bà, cô chú, anh chị đã cùng chung tay chia sẻ. Trong số rất đông các thính giả đã ủng hộ thì Giáng Hương nhớ có một buổi tối chị Hồng Thúy thông tin với cả nhóm là có chị Bích Doanh sẽ ủng hộ 100 triệu đồng cho 4 bà cháu. Khi nghe tin đó thì không chỉ riêng Giáng Hương mà các thành viên trong ekip cũng rất là vui, bởi vì số tiền này rất là lớn. Và như vậy thì 4 bà cháu sẽ sớm có được căn nhà ấm áp, an toàn. Và tính đến thời điểm này thì tổng số tiền mà các tấm lòng đã giúp đỡ cho 4 bà cháu đã được gần 220 triệu đồng thưa quý vị. Một con số ngoài sức tưởng tượng. Và khi Giáng Hương báo tin này cho bà Diện thì bà cũng rất là vui. Và cái niềm vui đó cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
1: Nói ơi, có cô nào điện nè.
2: Alo.
0: Dạ alo, dạ con chào cô chị. Con là Giáng Hương ở chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt đi cô. Hôm trước con có ghé thăm 4 bà cháu của mình đó cô. Từ sáng đến giờ con gọi cho cô mấy lần không được. Cô đi làm gì hả cô?
2: Tôi ngày nay tôi đi bắt ốc đặng mà tôi gắng bắt hai bữa, bắt tối ngày hai bữa đặng mà tôi bán đặng tôi mua cái mùng ngủ. Cháu tôi nó làm rách cái mùng hết trơn rồi, mũi cắn quá chịu không nổi.
3: Cô Diễn ơi, khi mà mình nghe địa phương thông báo lại là mình được tài trợ xây dựng căn nhà thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào cô hả?
2: Ôi cô ơi, khi được mừng cái bạn mình ra nước mắt luôn á cô. Cái cảm giác nó mừng trời, mình được cái nhà ở rồi nó mừng cái bạn. Mình không biết nói cách nào cho nó xứng với cái mừng của mình á cô.
3: Dạ, chỉ trong một thời gian rất là ngắn cô Diễn ha, từ bữa mà con đến thăm cô và các cháu, mình có nói lại với mấy đứa nhỏ sao không cô?
2: Có, trời ơi. Cho mình được cái nhà ở mình, bà nội mừng lắm con ơi, bà nội đỡ khổ. Thằng cô Bin á, nó nói, nhà mới hả nội, nhà mới hả nội. Trời ơi, nó trông dữ lắm, tôi nói 10 ngày nữa người ta mới lợi con ơi. Hồi bữa 30 tháng 4 á, tôi mua cho nó hai cái đùi gà, cái tôi chiên cho hai ba chị em nó ăn là hai cái đùi. Nó ngồi nó ăn cái từ nó nhớ nha, 30 tháng 4, 10 ngày nữa nha, người ta mới cất nhà mình, 1 tháng rưỡi nữa mình mới có nhà ở nha. Nó nói lâu quá vậy bà nội. Nó nói cất nhà phải lâu chứ con. Không có cắt mau được, nhà lá cắt mau, nhà tường cắt lâu lắm. Trời thằng nhỏ đó nó nói đi, nói vậy luôn. Cảm ơn mấy cô làm chương trình dữ lắm mấy cô ơi. Tôi khổ mấy cô giúp, tôi nhớ ơn mấy cô hoài luôn. Tôi là Nguyễn Thị Diệm, cô chú anh chị giúp đỡ tôi được ngôi nhà, tôi cảm ơn thành thật, tôi cảm ơn quý ông bà cô bác gần xa cho tôi được ngôi nhà, tôi ở cho bà cháu tôi có chỗ ở, bớt khổ, tôi thành thật cảm ơn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng giáng hương đến thăm người bà Nguyễn Thị Diện và những đứa cháu của mình ở thành phố Cần Thơ để nghe một câu chuyện mà có lẽ khi khép lại rồi, trong lòng của chúng ta vẫn còn vương lại rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Có lúc mình nghe rất là thương rồi lặng đi, có lúc lại mỉm cười theo cái cách rất là hồn nhiên của bà và mấy đứa nhỏ chia sẻ, rồi sau đó thì nghẹn nghẹn khi mà hình dung ra căn chòi lá siêu vẹo ấy giữa những ngày mưa gió. Khóc đó, rồi cười đó, cùng với một người bà đã đi qua tuổi 70, nhưng cuộc đời lại có rất nhiều mất mát. Một người mẹ, rồi là một người bà, mà suốt mấy chục năm

gần như chưa bao giờ được sống cho bản thân của mình cả. Cô con gái Úc từng là chỗ dựa, từng là ước mơ của cuộc đời bà, thì đã ra đi vì tai nạn giao thông khi mới 17 tuổi. Người con trai lớn bỏ đi biệt tích nhiều năm. Người con trai còn lại thì kiệt quệ vì con bệnh. Để rồi cuối cùng, người ở lại gánh hết tất cả những nhọc nhằn ấy vẫn là bà. Ở tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi bên con cháu, thì bà Diện vẫn phải thức khuya dậy sớm, đương từng món đồ lục bình, đi bắt từng con ốc ngoài đồng, chỉ để lo cho ba đứa cháu có cái ăn qua ngày. Mà có lẽ đau lòng nhất là trong ba đứa cháu ấy, có em thì bị suy giảm trí nhớ, có em lại mang bệnh hiểm nghèo, có em thì chân tay yếu đi sau ca mổ não. Đứa nào cũng cần được chở che. Vậy nên có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không chỉ là cái nghèo của bà, mà là nhìn một người bà già nua như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không cho phép mình gục ngã, chỉ vì phía sau bà vẫn còn mấy đứa cháu nhỏ cần được yêu thương. Và có lẽ khoảnh khắc khiến Hồng Thúy và cả ekip chương trình xúc động nhất không chỉ là lúc ngồi trong căn chòi lá siêu vẹo ấy để nghe bà kể câu chuyện cuộc đời mình, mà sau đó Giáng Hương gọi điện báo tin bà bây đã được hỗ trợ để xây dựng một căn nhà mới. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của bà Diện qua điện thoại thực sự làm cho người nghe đã nghẹn đi. Một người bà đã hơn 70 tuổi, sau một chặng đường dài rất dài, sống trong thấp thỏm, trong mưa dột, trong cảm giác bất lực vì không thể cho cháu mình một mái nhà tử tế, cuối cùng thì cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm để nói với các cháu của mình rằng vậy là bà cháu mình sắp có nhà mới để ở. Nghe thì nhẹ tin, nhưng phía sau câu nói ấy là biết bao năm tháng chờ đợi, là biết bao lần bà ngồi nhìn trời mưa mà lo nhà sập, là những đêm bốn bà cháu phải co cụm trên một góc ván nhỏ để tránh nước ngập, là những lần nghe cháu hỏi bà nội ơi, sao nhà mình lại rách hoài vậy? Bà chỉ biết quay mặt đi mà lau nước mắt. Và có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi, thưa quý vị. Là một đứa trẻ không còn sợ sập nhà giữa đêm, là những ngày mưa tới bà cháu không còn phải ôm nhau ngồi nép ở một góc khô ráo nhỏ xíu trong nhà nữa, là sau rất nhiều năm chỉ biết lo sợ cho ngày mai, thì hôm nay bà Diện cuối cùng cũng có thể nghĩ đến hai chữ an tâm cho ngày mai của mình và các cháu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều đẹp nhất mà có lẽ hôm nay Sát Cánh cùng Gia Đình Việt muốn chia sẻ đến với quý vị là khi câu chuyện này được gửi đi, đã có rất nhiều trái tim đã hòa chung nhịp đập để giữ lấy chữ thương. Người thì góp một ít tiền, người thì gửi vài lời động viên, người thì âm thầm chia sẻ câu chuyện ấy đi xa hơn. Và từng chút một, yêu thương cứ đầy lên. Và ngay lúc này đây thì Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip của chương trình xin trân trọng cảm ơn Quỹ Từ Thiện Minh Châu đã hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp bà Diện xây dựng lại mái nhà cho bốn bà cháu được an toàn hơn. Và cũng xin được cảm ơn các ông bà, cô chú, anh chị khán thính giả gần xa đã chung tay ủng hộ thêm hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt, nè, chữa bệnh và chăm lo cho các cháu trong thời gian tới. Để từ một căn chòi lá tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, hôm nay thì bốn bà cháu
đã có quyền hy vọng về một mái nhà mới vững vàng hơn, an toàn hơn và ấm áp hơn. Bởi chính những yêu thương ấy đã giúp cho một giấc mơ tưởng chừng rất xa vời, cuối cùng cũng có thể thành hiện thực. Và thưa quý vị, giữa cuộc sống còn rất nhiều chênh vênh này, còn rất nhiều nhọc nhằn này, có lẽ điều khiến người ta ấm lòng nhất là biết rằng ở đâu đó, khi một người gần như sắp buông tay, thì vẫn sẽ có rất nhiều bàn tay sẵn sàng chìa ra để giữ họ ở lại. Và đó cũng là điều mà Sát Cánh cùng Gia Đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn may mắn được kết nối suốt 15 năm qua. Chỉ cần con người còn thương nhau, thì hy vọng sẽ vẫn còn ở lại. Khi lời nói đi từ trái tim, sẽ đi đến trái tim và làm nên điều kỳ diệu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Đầu tiên, xin được cảm ơn chú Nguyễn Đình Quang Huy đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2.500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 11 tháng 5 đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng. Cô Giáng Hương cảm ơn bé cà phê đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hoàng Khôi Việt đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Giang Bích Dung ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lê Đồng Trọng Nghĩa ủng hộ cho chương trình 100.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn thính giả Lê Thị Nhài ủng hộ cho quỹ mổ mắt 700.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Hoa ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Ngọc Lan ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn gia đình cô Trịnh Thị Hanh ở phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt và mổ tim 1.000.000 đồng. Cảm ơn một thính giả có tên viết tắt là BTT đã ủng hộ cho chương trình 7.632 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0913 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 800.000 đồng. Cảm ơn thính giả Hứa Minh Khánh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Phúc ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5194 ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Cảm ơn thính giả Trần Thị Tý Liễu ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 6 tháng 5 ủng hộ cho chương trình 1.500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Trung đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6995 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thế Phi đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 5.000.000 đồng. Cảm ơn anh Huỳnh Văn Thọ, giám đốc công ty bảo vệ Á Châu đã ủng hộ cho hoạt động mổ tim 5.000.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Văn Dương đã ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Dương Trí Hùng ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn chị Phương ủng hộ cho chương trình 1.000.000 đồng. Và cảm ơn chị Diễm và chị Hương ủng hộ cho chương trình 2.000.000 đồng. Và Thùy Vân cảm ơn anh Phan Anh Đức ủng hộ xây cầu kênh 5 ở tỉnh Đồng Tháp 190.000.000 đồng.
0: Giáng Hương cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6541 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 7.000.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn em Cao Xuân Tú đã ủng hộ cho chương trình 350.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Quang Hải đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 1.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hà My ủng hộ cho chương trình 50.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Kim Xuyến ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hồ Thị Tuyết Nhung

0: ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lệ Hà đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lại Hạ Uyên đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Dương Văn Tiến đã ủng hộ cho chương trình 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng.
0: Thì Vân cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm ủng hộ cho quỹ xây cầu 20 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ mổ mắt 5 triệu đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Thảo ủng hộ cho quỹ xây cầu 2 triệu đồng. Và Thì Vân cảm ơn chị Diễm ủng hộ cho quỹ xây cầu 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Võ Xuân Khanh đã ủng hộ cho chương trình 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã ủng hộ 1 triệu đồng cho hoạt động xây cầu.
0: Thì Vân cảm ơn bà Hiếu ủng hộ cho gia đình bà Năm 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình bé Minh Xuân, Minh Thư ủng hộ 2 triệu đồng cho gia đình bà Năm. Thì Vân cảm ơn anh chị Khoa Kiều ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng. Và Thì Vân cảm ơn bà Nguyễn Thị Mười ở số 78 đường Nguyễn Thị Tần ủng hộ cho chương trình 2 triệu đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các ông bà, cô chú và anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của bà Nguyễn Thị Diện trong tuần vừa qua. Đầu tiên, cảm ơn thính giả ông Cẩm Linh đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 7450 đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Bùi Hương đã ủng hộ 1 triệu đồng.
0: Thùy Vân cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4981 ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0433 ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5132 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Phương Hằng ủng hộ 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4132 đã ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn cô Hứa Thị Thu Huỳnh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn Vườn Lan Hoàng Duyên đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 500.000 đồng.
0: Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hồng Mai ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 28 tháng 4 ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Yến Nhi ủng hộ 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Trần Thanh Hiền đã ủng hộ 300.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1038 đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 100.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Minh Vũ đã ủng hộ 500.000 đồng.
0: Thùy Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thanh Xuân ủng hộ 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Bạch Tuyết ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 2236 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Hương ủng hộ 200.000 đồng.
1: Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thùy Lan đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn chị Liên Võ đã ủng hộ 5 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 5 triệu đồng.
0: Thùy Vân cảm ơn thính giả Huỳnh Thúy Nhi ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 27 tháng 4 ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Chi ủng hộ 200.000 đồng.
1: Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5662 đã ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn gia đình bé Chanh đã ủng hộ 1 triệu đồng.
0: Thùy Vân cảm ơn cháu Phúc Anh ủng hộ 200.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn thính giả Cao Nữ Hải Lý ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tuyền ủng hộ 1 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Diệu Thúy ủng hộ 500.000 đồng.
1: Cảm ơn thính giả Lý Thị Trà My đã ủng hộ 100.000 đồng. Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Thu đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Trần Vũ Ngọc Trân đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lương Quang Đức đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị An Phi đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Kim Thanh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Na Siêu đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Tâm đã ủng hộ 222.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Danh sách này sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giang xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 313281. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn. Và một lần nữa, Giang xin được thay mặt những đơn vị tài trợ Dầu Nhất Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, trân trọng cảm ơn những yêu thương mà quý thính giả dành cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: kể chuyện vụ án.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án. Chương trình được phát sóng trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhìn lại hàng loạt những vụ việc gây lo ngại trong xã hội, từng những vụ án đau lòng đến các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Đặc biệt là chương trình sẽ phân tích những thủ đoạn dựng lên niềm tin giả, lợi dụng tình cảm, người nổi tiếng và các ứng dụng đầu tư ảo để mà dụ dỗ nhà đầu tư sập bẫy. Qua những câu chuyện thực tế thì chương trình mong muốn quý vị thính giả có thêm những thông tin để nâng cao cảnh giác và bảo vệ tài sản cũng như là chính mình trước những cạm bẫy ngày càng khó nhận diện. Chương trình xin được bắt đầu với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự.
0: Tình hình an ninh trật tự.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận thêm 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước qua sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong số này có một trường hợp có tiền sử động kinh được lực lượng y tế hỗ trợ cấp cứu ngay sau khi mà tiếp nhận. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì với những trường hợp mà không có nơi cư trú rõ ràng hoặc là không có người bảo lãnh, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với địa phương và ngành y tế đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc hỗ trợ tạm thời. Và thống kê cho thấy là trong 5 tháng đầu năm nay đã có hàng trăm công dân Việt Nam bị trục xuất từ nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ và Campuchia. Nguyên nhân liên quan đến việc cư trú, lao động trái phép hoặc là vi phạm pháp luật sở tại. Các cơ quan chức năng cho biết là sẽ tiếp tục hỗ trợ về thủ tục cư trú, giấy tờ tùy thân và tạo điều kiện để công dân sớm ổn định cuộc sống sau khi mà trở về nước. Công an thành phố Huế thì đã bắt tạm giam Mai Hoàng, 35 tuổi, trú ở phường Hóa Châu, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thì tài khoản Facebook Hoàng Mai Huế trong thời gian qua đã thường xuyên đăng tải bài viết, video và livestream có nội dung bị cho là xúc phạm uy tín của các cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng tại thành phố Huế. Những nội dung này liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình của bị can. Qua xác minh thì cơ quan công an đã xác định Mai Hoàng là chủ tài khoản này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, người này đã liên tục phát trực tiếp và đăng tải nhiều nội dung có lời lẽ xúc phạm đến các

0: tài khoản được xác định là một nữ sinh sinh năm 2005, hiện là sinh viên đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Tại cơ quan công an thì nữ sinh này thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết là không tái phạm. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mà tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, tránh đăng tải hoặc là lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Hơn 100 người gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an xã, dân quân và bộ đội biên phòng đang được huy động để bắt nghi phạm Đinh Xuân Tùng, 29 tuổi, ở tại khu vực rừng giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Chó nghiệp vụ cũng đã được đưa vào hiện trường để mà tìm dấu vết nghi phạm. Theo chính quyền địa phương cho biết là khu vực truy bắt có địa hình hiểm trở, nhiều lèn đá và hang động gây khó khăn cho công tác truy xét. Trước đó vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11 tháng 5, người dân đã phát hiện một người phụ nữ 31 tuổi tử vong tại nhà riêng ở bản Yên Hợp. Tùng là chồng cũ của nạn nhân, được xác định là có mặt tại hiện trường trước khi mà bỏ trốn. Thông tin ban đầu cho thấy là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn. Nạn nhân hiện một mình, nuôi 4 con nhỏ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh, 21 tuổi, để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở phường Hưng Phú. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 5 vừa rồi, chủ nhà trọ đã phát hiện có mùi hôi bất thường nên cùng với người dân phá cửa kiểm tra và phát hiện thi thể của một người phụ nữ đang phân hủy ở bên trong phòng. Nạn nhân được xác định là một cô gái 21 tuổi đang mang thai. Qua truy xét thì cơ quan công an đã bắt giữ Khanh khi mà đối tượng này đang chạy xe chở khách. Tại cơ quan công an thì Khanh đã khai nhận do mâu thuẫn về tiền bạc và sinh hoạt nên đã sát hại bạn gái khi mà nạn nhân đang ngủ vào tối ngày 1 tháng 5. Sau đó thì nghi phạm quay lại phòng trọ mua xăng, dầu hỏa tưới lên thi thể rồi khóa cửa bỏ đi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ chỉ sau vài giờ gây án. Hai người bị bắt gồm Quỳnh Đức Hùng, 26 tuổi và Lê Thị Ngọc, 19 tuổi khi đang ở trong một phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 12 tháng 5 thì một người chạy xe ôm công nghệ nhận cuốc xe từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Cần Giuộc, Tây Ninh. Sau đó thì anh tiếp tục nhận thêm một chuyến khác tại khu vực vắng người. Khi mà đang chở khách thì nam thanh niên bất ngờ dùng dao khống chế cướp xe máy, điện thoại và tiền của nạn nhân rồi cùng với đồng phạm bỏ trốn về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm, tổ chức truy xét và thu hồi toàn bộ tang vật. Công an cũng khuyến cáo tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình vào khu vực vắng vẻ lúc đêm khuya. Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Văn Thành, 41 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Theo điều tra của nạn nhân, vào tối ngày 10 tháng 5 vừa rồi thì một người đàn ông 60 tuổi lái xe công nghệ chở một người đàn ông từ khu vực trung tâm về phường Điện Bàn Đông. Khi mà đến đoạn đường vắng, hành khách đã bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng đầu và vai khiến cho nạn nhân bị thương, buộc phải bỏ chạy thoát thân. Đối tượng này sau đó đã cướp chiếc xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đây cũng là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nạn nhân. Và sau khi tiếp nhận tin báo thì công an địa phương đã triển khai truy xét và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm để mà phục vụ cho công tác điều tra. Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ việc 6 người bị phát hiện là có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Bãi Tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà. Trong số này có Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, còn được biết đến với nghệ danh là ca sĩ Miu Lê. Theo thông tin từ cơ quan công an thì khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo của người dân về việc là một nhóm người có biểu hiện sử dụng ma túy tại khu vực Bãi Tắm. Qua kiểm tra thì cơ quan công an phát hiện 6 người liên quan và đưa về trụ sở làm việc. Ngoài Lê Ánh Nhật, những người còn lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Hiện nay thì vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quỳnh Quang Trường, 25 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội. Theo cơ quan điều tra thì trước đó, cơ quan công an xã Quỳnh Lưu đã phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên là Cô Bé Xe Ôm thường xuyên rao bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định chủ tài khoản là Quỳnh Quang Trường. Khi mà khám xét phòng trọ của đối tượng này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan công an đã thu giữ 1,5 kg ma túy dạng cỏ tabaco, 1 cân tiểu ly và 2 điện thoại di động. Đây là loại ma túy tổng hợp có tác dụng gây ảo giác, thường được ngụy trang dưới dạng thảo dược khô và được mua bán phổ biến trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cảnh báo loại ma túy này đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ do giá rẻ và dễ tiếp cận.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Tiếp tục với chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn

0: Anh sẽ cùng theo dõi bài viết Nhận diện và cảnh giác với các thủ đoạn lừa nhà đầu tư. Thưa quý vị, trong môi trường đầu tư trên mạng hiện nay thì điều nguy hiểm nhất không còn là những lời hứa đối với quá trình đầu tư về lợi nhuận quá cao hay là các tin nhắn mời gọi một cách lộ liễu, mà thay vào đó là nhiều đường dây lừa đảo đang chọn cách là xây dựng lòng tin từng bước rất là tự nhiên và rất khó nhận ra. Bởi vì thực tế là không ai dễ dàng giao tiền cho người xa lạ cả. Chính vì vậy mà các đối tượng lừa đảo thường dành nhiều thời gian để tiếp cận, để trò chuyện và tạo cảm giác thân quen trước khi mà đưa nạn nhân vào bẫy đầu tư. Một thủ đoạn đang xuất hiện ngày càng nhiều đó là giả vờ xây dựng quan hệ tình cảm qua mạng xã hội hoặc là ứng dụng hẹn hò. Các đối tượng thường dùng hình ảnh đẹp, nói chuyện lịch sự, quan tâm đều đặn để tạo cảm giác tin tưởng. Sau một thời gian thì họ bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao, thường là tiền số hoặc là chứng khoán quốc tế. Ban đầu thì nạn nhân có thể thấy là tài khoản liên tục được báo lãi, thậm chí là rút được một khoản nhỏ để mà tạo niềm tin. Nhưng khi mà nạp vào một số tiền lớn hơn, hệ thống lập tức khóa tài khoản hoặc là báo thua lỗ toàn bộ. Điều đáng nói là nhiều người không chỉ mất tiền mà còn bị tổn thương tâm lý vì tin rằng mình đang trong một mối quan hệ thật sự. Hay là một chiêu trò khác đó là tạo ra các ứng dụng đầu tư giả mạo với giao diện rất là chuyên nghiệp. Những ứng dụng này thường có tiếng ở nước ngoài, biểu đồ lên xuống như thật và liên tục hiển thị lợi nhuận rất là hấp dẫn. Người tham gia được hướng dẫn giao dịch giống như là đang đầu tư trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên là toàn bộ dữ liệu là đều do nhóm lừa đảo tự dựng lên, không hề kết nối với thị trường thật. Các đối tượng thường cho rút tiền ở giai đoạn đầu để mà nạn nhân yên tâm. Nhưng mà khi số tiền đầu tư đã lớn hơn thì tài khoản sẽ bất ngờ bị mất sạch hoặc là không thể rút tiền với nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra thì nhiều đường dây còn hoạt động theo kiểu đa cấp tài chính, tức là họ sẽ phát hành đồng tiền số không có giá trị thực, sau đó tổ chức cho các nhóm theo khu vực để mà lôi kéo thêm người tham gia. Người vào trước được hứa là trả hoa hồng nếu như mà giới thiệu được thêm người mới. Không ít những trường hợp còn dùng chiêu thổi giá cổ phiếu hoặc là tiền số để mà tạo cảm giác dự án đang tăng để mà kích thích tâm lý, sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư. Đến khi mà dòng tiền đổ vào đủ lớn thì nhóm cầm đầu lập tức biến mất, để lại hàng ngàn người bị mất trắng tài sản. Đáng lo ngại hơn thì nhiều đường dây lừa đảo hiện nay hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng này tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ tham gia các nhiệm vụ kiếm tiền, nhận quà từ nước ngoài hoặc là chuyển tiền để mình làm thủ tục nhận thưởng. Và mục đích cuối cùng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn lấy cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy mà các chuyên gia đã liên tục cảnh báo, điểm chung của những mô hình này đó là đánh vào lòng tin, vào sự thiếu hiểu biết tài chính và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh. Và điều quan trọng cần nhớ là đầu tư thật sự không bao giờ là dễ dàng, càng không có chuyện lợi nhuận cao mà không đi kèm với rủi ro. Chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết từ cộng tác viên Bảo Trân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục vấn đề hôm nay, đó là Phường Bình Phú chủ động trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy, thì phường Bình Phú phấn đấu năm 2026 có 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, 100% cơ sở giáo dục y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp không ma túy. Năm 2027, phường tiếp tục hoàn thành 70% khu phố còn lại, hướng tới cuối năm 2027 đạt 100% khu phố không ma túy. Giai đoạn năm 2028-2030, địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Một trong những bước đi cụ thể nhằm để tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa hệ thống chính trị cơ sở với các đơn vị quản lý trên địa bàn công tác phòng chống ma túy để xây dựng địa bàn không ma túy trong giai đoạn năm 2026-2030, phường Bình Phú đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị phải nhập cuộc, kể cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ban quản lý, ban quản trị các chung cư, các khu nhà trọ và 29 khu phố trên địa bàn cùng ký cam kết thực hiện xây dựng phường không có tội phạm ma túy từ nay đến năm 2030. Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú cho biết.
1: Thì Đảng ủy đã tập trung một số giải pháp trọng tâm, theo đó đã chỉ đạo lực lượng công an là chủ công thực hiện đối với phường Bình Phú không ma túy, sẽ thực hiện phối hợp tuần tra chốt chặn, phối hợp lực lượng quân sự, các khu phố, các địa bàn dân cư, rà soát toàn bộ địa bàn, thống kê các đối tượng cũng như các cái khu vực phức tạp dễ phát sinh ma túy, để từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta thực hiện các giải pháp, quyết tâm là không để địa bàn phường Bình Phú phát sinh các loại tội phạm, các địa điểm tụ tập hút chích chất ma túy v.v. trên địa bàn của phường Bình Phú. và các

0: mặt trận đoàn thể cũng như hệ thống chính trị của phường sẽ phối hợp với lực lượng công an để thực hiện các nội dung trọng tâm của đảng ủy chỉ đạo.
1: Hiện nay thì công an phường Bình Phú đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào phòng chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, kết hợp với nâng cao hiệu quả của việc thu thập thông tin qua đường dây nóng, ứng dụng VNEID, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Đối với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, công an phường tiến hành điều tra cơ bản, khoanh vùng các khu vực phức tạp, nguy cơ, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Về điều này thì Trung tá Quỳnh Thiện Sơn, Phó trưởng Công an phường Bình Phú đã nói.
2: Thì về phía lĩnh vực công an phường nòng cốt tham mưu, thì qua cái công tác này thì để thực hiện thì Ban chỉ huy công an phường chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phòng chống tội phạm cũng như các tổ để thực hiện cái công tác thứ nhất là điều tra cơ bản, để điều tra xác định cái những cái tiềm ẩn, những nơi, những điểm tiềm ẩn nguy cơ và tiến hành chấm chọn các đối tượng cũng như đưa vào hồ sơ nghiệp vụ, công tác điều tra hiểm nghi. Bên cạnh đó thì tiến hành mời gọi để test, để xác định đối tượng. Đối tượng ở đây test thì trước mắt đối tượng nghiện, đối tượng quản lý sao cai, đối tượng đang quản lý 1,5 ở địa bàn.
1: Thưa quý vị, việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không tội phạm, không tệ nạn ma túy là hết sức cần thiết. Bởi lẽ kết quả đạt được đòi hỏi cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó thì lực lượng công an phường sẽ giữ vai trò là nòng cốt, tham mưu tổ chức thực hiện gắn với kết quả công tác phòng chống ma túy, với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khu phố và nhân dân. Và đến đây thì chương trình Kể Chuyện Quán ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin được chào tạm biệt.
3: Cửa sổ văn học. Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
4: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
3: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
4: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
3: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của Đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
4: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều

0: thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
1: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
1: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng. Nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan. Và nhà văn Sai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
0: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến khoa ngữ văn và thư viện trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
1: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học tuổi xanh.
0: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công phủ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay.

Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng. Nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi, dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa tràm đơm bông, những bông tràm nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của tràm. Hoa tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế bé tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, gáy sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh, một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rỉ rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận. Nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn." Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. rồi cậu đứng dậy, rụt rè

0: rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên. Lòng thầm nghĩ, bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tắm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc, mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.
2: Bây giờ là 9 giờ.
3: Thi ca điểm hẹn.

0: tháng thứ ơi ta buột miệng thành lời, dẫu có nén cơn giông gọi hạ, tia chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xôn xao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lồng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong tháng tư ơi cùng với giọng thơ vừa rồi thì chắc là quý tín giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm.

0: ngày. Xin mời quý thính giả hãy cùng thi ca điểm hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với thi ca điểm hẹn ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp. Xin chào quý thính giả của thi ca điểm hẹn.
0: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của thi ca điểm hẹn sau 2 năm như thế nào?
1: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng. Vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
0: Dạ.
1: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về Tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
0: Dạ.
1: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có Tổ quốc thì cuộc sống vô nghĩa. 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
0: Dạ.
1: Và cháu cũng rất xúc động. Bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
0: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về Tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022 thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
1: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thực như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là Tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8. Mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
0: Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
1: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi. Thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong cái niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau. Cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ. Đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu ngả. Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức. Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo. Ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6. Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt. Một mình bố tôi mà dập tắt được. Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy. Nhưng mà nó, bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được. Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị gắm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi, 10 năm, 20 năm, vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất. Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh. Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. mình trở về còn lành lặn. Nhưng bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội, nhìn những bà mẹ nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức. Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta hay lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình, ai đã đưa cái chiến tranh đến? Cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh, chiến đấu để có độc lập và tự do.
0: Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
1: Vâng, anh nói rất đúng. Những đám mây mùa thu tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8. Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cấp 3 Nguyên ngày xưa, có những người ra đi cái thời ấy là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi. Nước học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12 đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng. Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước như đám mây. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc. Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot, có những người ở biển khơi xa, và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa. Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi cái tình yêu tổ quốc, nó vẫn nằm trong tim. Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau, nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Báo thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề nón nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn hút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ, tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ. Ai biết chăng lưỡi yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay, chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác. Khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh Trường Sơn sóng gió biển đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu. Trách thời gian ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày, tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dẫu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
0: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
1: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin. Và cũng có nhiều người là tôi đã gửi đến một người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng.
0: Yeah.
1: Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực.
0: Yeah. À,
1: tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng tình cảm thật của mình.
0: Yeah.
1: Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này rồi gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
0: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo Rực, Mặt Trời, Nâng Cánh Thơ Bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn quý vị nhé.
2: Chẳng có khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này. Đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính chậm. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hưu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời. Nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng, có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chính Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này. Thời khắc mà đất nước vang bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật, nhưng lại mang một khái quát rất cao, nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhặt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
1: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại, anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối, dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi, chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy, những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi. em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay, về phương Nam theo bàn chân anh bước, mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi, mảnh đất anh nằm mảnh đất quê hương, trong mỗi ngọn cỏ cành cây có bạn bè anh đó,

0: lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Dạ.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen. Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, và sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường. Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống. Một đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh. Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh, nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi. Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi, với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ? Và đến bây giờ mình mới viết hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính. Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990. Bởi vì tôi là ghi chép và để lại đấy, nhưng thời ấy nó bận rộn vô cùng. Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy, cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được. Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm. Cũng vậy như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố Mang Tây Bắc, thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh. Do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố Mang Tây Bắc, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển Đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập không thương, lọc trong suốt 100 triệu lần rác tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy rằng họ

0: sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt không hồi quang, phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai nhưng không phải lời thề. Thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa, do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để giải nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn, nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai, anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
1: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
2: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
3: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc.
2: Yeah.
3: Có 7 truyện. Nhưng mà hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đấy. Thì tôi cũng có cái hướng là để trong một vài năm tới thì để hoàn chỉnh và xin phép để được in.
2: Yeah.
3: Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi. Bây giờ đang còn tự mình biên tập lại.
2: Và chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
3: Vâng, thơ lính là chính rồi.
2: Dạ, xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca điểm hẹn.
2: Yeah.
3: Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này.
2: Yeah.
3: Để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Còn nắng trời cao thêm buốt giá, dòng sông xanh nhợt nhạt cả ngàn thu, cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu, nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu, không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu, người đã đến trải lòng vì non nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu. Hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé hỡi bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào. Hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, hút dây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nâng ta dậy, trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, sánh sắc trời tươi thắm cả bờ tre, cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến điện biên chói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam đất nước trọn lời thề.
2: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng năm cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm chia sẻ cùng với chương trình.

0: Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng 5 này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao

cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, Bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói: lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà, kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi: Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên, Sinh viên Giải phóng, khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên Hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta
nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Lên Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim, tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cũng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu, giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Yeah. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này.
0: Yeah.
1: Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình, thảng thốt. Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông, chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm Bác về bên cơ quan, nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui, cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình

0: em dâng người hiên ngang.
1: Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. À.
0: Bác cười, thế cô có biết quay tờ không?
1: Tôi giục bừng tỉnh, tôi đương ngồi cạnh bác thật.
0: Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào.
2: À, bác quá tang, cô dậy muộn nhé.
0: Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ.
2: Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây.
0: Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận.
1: Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. Bác nhắc,
2: các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh.
1: Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ.
2: Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh.
1: Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy.
2: Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược.
1: Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2: Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa.
1: Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ. Đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tảng trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế.
3: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
4: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
3: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
2: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

0: Mùa giải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Điền Một giải HTV Tô Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juras Ulasdislo đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chỉ được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group, giữ vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisha, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời mang thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus. Trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalapus, vận động viên Juras Ulasdislo áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với guồng chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: "Nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam."
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng trên tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyasnik của Canada Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyasnik đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại, không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận:
2: "Thì Lộc luôn mong chờ và giống như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới."
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: thị 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết.
3: Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những trận trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất.
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều.
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500m cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ.
5: Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh.
2: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter. Cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng phẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình, điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành, và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hụt chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì vậy?
4: Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, là 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Em hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ trong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cậu cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp đến xe đạp, gọi là chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình mà cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng đầu ngỏ như ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh ngỏ ý là để xin bên chú Hồng chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
2: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
4: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô, rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
2: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại Điền là dẫn mình đi gặp thầy luôn, có gì bái sư luôn. Mời mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông ngay sau đây nhé. Xin mời.
6: Điền giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm huấn luyện dịch vụ công xã Đông Thạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Hưng Thông.
2: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
7: Nói về cách mà để tìm kiếm vận động viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự là phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học, cũng phát hiện khá nhiều vận động viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó, là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
7: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thì xe đạp là số các

0: các vận viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thái Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo phía trước. Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, để dành cho các vận viên mà học sinh, thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
1: là không giữ thăng bằng được đúng không?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại, và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này
1: đây còn dấu tích luôn rồi.
0: Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi,
1: là
0: đã thay đổi một lần rồi. Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
1: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhà của chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
3: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
0: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: cho xe đạp của Hóc Môn sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quickpro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo những kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Reschin, thầy Rơm, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
3: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt hảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của

Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chiếc vàng 10.

0: Phạm Cảnh Phúc.
1: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thật sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi, Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường, và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Marik đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
3: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì em cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á. Nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á. Mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái rành té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong, người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ kia quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc thêm một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, lơ đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời em không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua. Cái đó thì mình lại bị chọc như vậy thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
0: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu, và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
3: Anh nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Chẳng hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì còn rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử. Nhưng qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ. Nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình

0: thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận thôi mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ không có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó lại còn chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là nó cuộc sống này nó cũng dễ mà, cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không sao, không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu à. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn có ít ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang lúc đó mình đang kiểu như là đang hăng hái lắm rồi, kiểu như là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoại hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận, cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ, thì lúc đó mình cũng ui rồi chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi đâu ngủ giờ. Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi kêu đây ngủ mắc vậy anh. Xong cái đi lúc đó cũng đâu đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, thì là thôi tạm thời cứ ở đi chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn qua đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn, xong rồi rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm như vậy. Nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm. Tại làm chỗ này 8 tiếng, xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ chỗ khác làm luôn, làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa, 2 chỗ làm bếp đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi, ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi. chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi. Cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì. Một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong rồi họ đi, cũng không trách họ được. Em nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Và bạn đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ. Em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Dạ, mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thấy thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này bế tắc quá hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cây đàn của em nữa, ngồi đó anh chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.

0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta day dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
1: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.
1: Bí quyết của thành công là biết chia mục tiêu lớn ra thành nhiều mục tiêu nhỏ.
2: Bây giờ là 11 giờ.

0: Chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, điểm sáng trong việc lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khuôn viên Chánh xứ, Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo, tiếp tục vun đắp truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc. Mời quý vị chờ nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc tự kỷ.
1: Sử dụng điện ở Thành phố Hồ Chí Minh phá kỷ lục vượt mức cao nhất năm 2025.
2: Nga ủng hộ xuất khẩu dầu sang Nhật Bản.
1: Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động đang được triển khai sôi nổi tại các địa phương. Không chỉ là dịp tri ân lực lượng lao động, đây còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và tiếp thêm động lực để công nhân yên tâm lao động sản xuất. Mời quý vị nghe bài Tháng công nhân đồng hành cùng người lao động của nhóm phóng viên Thùy Dương và Hiếu Thuần.
3: Từ sáng sớm tại công viên Trần Ngọc Lên, phường Chánh Hiệp, lễ phát động tháng công nhân năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn. Hiện phường Chánh Hiệp có hơn 2.500 đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Vì vậy, bên cạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động luôn được địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, gần gũi. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi, Chủ tịch Công đoàn Phường Chánh Hiệp cho biết.
4: Mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khuyến khích cho đoàn viên người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào trong thực tiễn công việc, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.
3: Tại chương trình, nhiều phần quà đã được trao tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, tiếp theo động lực để người lao động vượt khó, vững tâm gắn bó với công việc. Cùng với đó, gian hàng chăm sóc sức khỏe cũng thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia. Với các hoạt động như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và hướng dẫn phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc. Bà Vương Thị Tuyết Mai, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố Định Hòa 3, phường Chánh Hiệp cho biết.
5: Riêng khu phố Định Hòa 3 thì hàng tháng là có hai chương trình phát suất ăn không đồng, mỗi lần là 300 suất cho bà con lao động với bà con công nhân xa quê.
3: Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Thủy, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế phường Chánh Hiệp đã nói.
6: Trong cái tháng hành động công nhân thì trạm và cùng với các đơn vị tài trợ thì cũng là thực hiện cái chương trình khám sức khỏe toàn dân. Trong đó thì ngay cái sau buổi lễ hôm nay thì trạm cùng phối hợp với lại các đơn vị tài trợ thì khám sàng lọc cho các người dân và người công nhân.
3: Một trong những gian hàng nhận được nhiều sự quan tâm là khu vực cắt tóc miễn phí do lực lượng đoàn viên thanh niên đảm nhận. Những mái tóc được cắt gọn gàng không chỉ giúp công nhân, người lao động tiết kiệm chi phí mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương. Anh Trần Hà Minh Quân, Brothers Hair Studio, phường Thủ Dầu Một đã nói.
7: Đến đây tham gia cùng chương trình thì chúng em đã chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ nghề để có thể mà cắt miễn phí cho bà con người dân ở đây. Và lan tỏa một cái thông điệp đó là yêu thương, lan tỏa cái giá trị tinh thần đến mọi người. Và cũng mong là chương trình có thể làm ra nhiều thêm để mà chúng em có thể tham gia, tiếp tục đồng hành cùng với mình.
3: Chị Lê Huỳnh Quỳnh Giao, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố Tương Bình Hiệp 1, phường Chánh Hiệp cho biết thêm.
8: Sắp tới đoàn phường cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động như là trao tặng quà cho con em công nhân như ngày 1 tháng 6, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cũng như là phối hợp cùng với công an phường để tuyên truyền cái phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy. Thì những cái hoạt động này cũng sẽ góp phần lan tỏa cái sự gắn kết, tích cực, yêu thương và sẽ tạo cho một cái môi trường lối sống tích cực, an toàn cho công nhân.
3: Với nhiều hoạt động thiết thực và gần gũi, tháng công nhân năm 2026 không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho đoàn viên, người lao động, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống công nhân. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, an toàn và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi.

0: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, do thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến việc tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt lên hơn 195 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất của năm ngoái. Dự báo tuần 11, từ ngày 11 cho đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua. Và trước bối cảnh đó, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 cho đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tuần nhưng chưa đạt kết quả để thuyết phục Trung Quốc hỗ trợ đưa Iran trở lại bàn đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Theo kênh Al Jazeera, lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến hội đàm trong hai ngày hôm nay và ngày mai trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề như thương mại, trí tuệ nhân tạo và cuộc xung đột với Iran, những nội dung phản ánh rõ cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh.
1: Thưa quý vị, hôm qua với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau khoảng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu, được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các tuyên bố về việc kho vũ khí của Mỹ bị hao hụt do xung đột với Iran, thì theo Sputnik đưa tin, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 2027. Bộ Chiến tranh Mỹ cũng dự kiến ký hợp đồng 2 năm để cung cấp tối thiểu 500 tên lửa Blackbird mỗi năm cho công ty Castalion phát triển ngay sau khi hoàn tất thử nghiệm.
1: Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra.
0: Và thưa quý vị, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 năm nay, thì Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến. Việc trục xuất được thực hiện theo chính sách thực thi pháp luật nghiêm khắc của Thủ tướng Campuchia Hun Manet như một phần trong nỗ lực liên tục do Bộ Nội vụ nước này dẫn đầu, các nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là 11 giờ 14 phút.

0: Vị điểm sáng trong việc lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo, tiếp tục vun đắp truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc. Mời quý vị nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
1: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trang trọng trong khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường với nhiều hình ảnh, tư liệu, tác phẩm và đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian được bài trí hài hòa, gần gũi với đời sống sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện để các linh mục, tu sĩ, giáo dân và nhân dân cùng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Linh mục Hà Văn Minh, Chánh xứ, Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tại nơi đây, thì đây là một cái sáng kiến rất là nhân văn.
1: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường trở thành nơi học tập, sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng bà con giáo dân tại đây. Trong không gian này, bà con giáo dân tìm hiểu rõ hơn về tấm gương, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của những giá trị nhân văn cao đẹp như lòng yêu nước, thương dân, tinh thần sống vì cộng đồng và sự giản dị, khiêm nhường. Những giá trị ấy có sự gặp gỡ tự nhiên với tinh thần bác ái, yêu thương và phụng sự trong giáo lý Công giáo. Ông Phạm Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủ Dầu Một đã nói.
3: Đối với không gian văn hóa ở tại cơ sở Công giáo trên địa bàn của phường thì ấn tượng nhất là được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của các vị linh mục, các giáo dân cũng như là hưởng ứng rất tốt các cái phong trào của địa phương đề ra. Thì từ đó là gắn kết cái tinh thần giữa đạo và đời trên địa bàn của phường trong cái thời gian qua cũng như trong thời gian tới.
1: Trong những năm qua, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào Công giáo đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, cùng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Linh mục Hà Văn Minh, Chánh xứ, Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Không chỉ là gói gọn ở trong những đồng bào Công giáo, nhưng mà mở rộng cái mối tương quan đến với mọi dân tộc, mọi tôn giáo, mọi thành phần ở trong một cái nơi mình sinh sống. Và vì vậy khi mở cái không gian này, tôi cũng muốn cho bà con giáo dân nới rộng bàn tay, nới rộng con tim để sống đúng theo cái giáo huấn của cộng đồng, là tạo mối tương quan để từ đó cùng chung tay kết hợp với mọi thành phần dân tộc để cùng nhau xây dựng một đất nước hạnh phúc.
1: Với truyền thống sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng khẳng định là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong môi trường tôn giáo tín ngưỡng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh thể hiện niềm tôn kính của đồng bào các tôn giáo đối với Bác Hồ, cũng là minh chứng cho thấy việc học tập làm theo Bác đã trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hòa quyện giữa đạo và đời.
4: Quý thính giả vừa nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, rạng sáng nay 14 tháng 5, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà khi giành vé dự U17 World Cup 2026, mang lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ thức khuya theo dõi. Như vậy, U17 Việt Nam đã trở thành một trong 48 đội tuyển xuất sắc giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026, được tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 5 tới. Bên cạnh niềm vui giành vé dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ gặp lại

tại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, tâm điểm là vòng bán kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 với hai cặp đấu hấp dẫn

0: cặp đấu đáng chú ý. Cụ thể, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ. Sau đó, Sài Gòn Titans chạm trán Sahako lúc 17 giờ chiều nay trong trận đấu được chờ đợi.
1: Thưa quý vị, phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 11 thuộc dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km, bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên – Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi khoảng 194,5 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 năm 2026, theo kế hoạch của thành phố.
4: Thưa quý vị, ngày 13 và 14 tháng 5, Trạm Y tế xã Long Điền phối hợp cùng Bệnh viện Phạm Hữu Chí và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Xã hội IoT Việt Nam tổ chức khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho hơn 600 người dân trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chiến dịch khám sàng lọc chủ động kéo dài 100 ngày trên toàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường phát hiện sớm bệnh lao và các bệnh về hô hấp trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Huỳnh Lan, mời quý vị cùng nghe.
3: Sáng sớm tại trạm y tế cơ sở 2 xã Long Điền, rất đông người dân đã có mặt để tham gia chương trình khám sàng lọc các bệnh lý về hô hấp. Với nhiều người dân lớn tuổi, đây là lần hiếm hoi được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu ngay tại địa phương mà không phải di chuyển xa hay tốn kém chi phí. Ông Nguyễn Văn Năm, một người dân tại xã Long Điền có mặt từ sớm theo thư mời của địa phương. Nhiều năm nay thường xuyên ho kéo dài nhưng chưa có điều kiện đi kiểm tra chuyên sâu nên lần này được khám ngay tại địa phương, ông rất phấn khởi.
5: Nói chung là từ hồi giờ thì chưa đi tầm soát cái đợt nào đó. Tôi thấy điều này là rất là tốt, thì dân thì được hưởng. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy điều đó là điều quá sức. Quá sức coi như tưởng tượng là có nghĩa là nhà nước mà ưu tiên cho những người bệnh. Đi tầm soát là quá ok luôn.
3: Không chỉ khám lâm sàng, người dân còn được chụp X-quang, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm chuyên sâu nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Theo thống kê, sau 7 ngày đầu triển khai chiến dịch, chương trình đã khám cho khoảng 1.750 người dân, trong đó có 172 trường hợp phát hiện tổn thương trên phim X-quang, 168 trường hợp được lấy mẫu đàm xét nghiệm và bước đầu phát hiện 9 ca mắc bệnh. Riêng khu vực phía đông thành phố sẽ triển khai chiến dịch trong 20 ngày tại các địa phương như Long Điền, Đất Đỏ, Long Hải, Phước Hải, Ngãi Giao, Bình Giã và Xuân Sơn. Đây đều là những khu vực còn người dân chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ tầm soát bệnh hô hấp chuyên sâu. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Quản lý Chương trình Cộng đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Xã hội IED Việt Nam cho biết.
6: Đây cũng là một cái dự án đã được phê duyệt bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và tổ chức FIT IRDVN phối hợp chung với HCDC, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và 32 trạm y tế xã phường. Sau buổi hôm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ còn 11 ngày sàng lọc nữa cho một số xã tiếp theo từ giờ cho tới hết tháng 5.
3: Chị Đinh Thị Hồng Mỹ, đại diện Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về ý nghĩa của hoạt động này.
6: Sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân là được tiếp cận sớm với các kỹ thuật tiên tiến như về kiểm tra phổi cũng như huyết áp, tiểu đường và giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại tại cũng như là có nhu cầu về khám sức khỏe. Và sau dự án này thì sắp tới có thể là sẽ phối hợp với nguồn quỹ toàn cầu cũng từ Viện Phổi Trung ương để làm một số địa bàn còn lại.
3: Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, phối hợp cùng chính quyền và y tế cơ sở để vận động người dân tham gia khám sàng lọc đầy đủ hơn. Không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động còn cho thấy nỗ lực đưa các dịch vụ y tế dự phòng đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.
4: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hải đoàn Biên phòng 18 phối hợp với Trường Tiểu học Hải Nam, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại chương trình, học sinh và giáo viên được chia sẻ những dấu ấn

0: về cuộc đời của Bác Hồ. Nhiều câu chuyện cảm động, gần gũi về đức tính giản dị, tinh thần tiết kiệm, lòng yêu thương nhân dân và tình cảm đặc biệt của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng đã được truyền tải sinh động trước toàn trường cũng như thông qua phần giao lưu kiến thức và chia sẻ cảm nghĩ của người tham gia.
1: Thưa quý thính giả, biến thời gian nhàn rỗi thành giá trị kinh tế, biến những sợi năng nhựa vô tri thành sản phẩm nuôi sống gia đình. Đó là câu chuyện đầy cảm hứng về tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp, xã Châu Đức. Mô hình này không chỉ giúp chị em phụ nữ xã nâng cao thu nhập, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của nghề thủ công truyền thống tại địa phương.
0: Mỗi buổi sáng, sau khi xong việc gia đình, các chị phụ nữ là tập trung tại nhà bà Bùi Thị Ái để cùng nhau đan giỏ nhựa. Bà Ái chính là người đã khởi xướng mô hình đan giỏ nhựa này. Năm 1997, bà Ái lên thành phố Hồ Chí Minh học nghề, rồi về hướng dẫn lại cho các chị em phụ nữ trong ấp. Với lợi thế linh hoạt về thời gian, nghề đan giỏ nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành của nhiều chị em phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Thời điểm ra mắt năm 2011, tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp từng thu hút hàng chục chị em tham gia, sau còn 10 chị em hoạt động thường xuyên. Mỗi tháng, tổ sản xuất khoảng 1.000 chiếc giỏ nhựa các loại, mang lại thu nhập bình quân 3 triệu đồng cho mỗi thành viên. Số tiền thu về tuy không quá lớn, nhưng cũng giúp các chị em phần nào trang trải cuộc sống, đồng thời tìm thấy niềm vui trong từng mắt đan, sợi nhựa hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung và bà Bùi Thị Ái chia sẻ.
2: Thì cũng nhờ công việc này em có ở nhà cũng nội trợ nấu ăn đồ để đưa đón con đi học, có thêm đồng ra đồng vô cho gia đình.
3: Cũng vì dưỡng cái việc mà gia đình khó khăn thì họ mới làm cái nghề này với tôi. Cho nên đó giúp lại học sinh mà có hai học sinh mà nó cũng khuyết tật, nó cũng vô nó cũng làm nghề này. Ráng cố gắng để giúp cho mấy em, mấy cháu làm lên. Thì bây giờ kiên trì tới ngày hôm nay.
0: Đồng hành cùng chị em tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Châu Đức đã và đang tìm giải pháp giúp chị em kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm giỏ nhựa. Chị Võ Thị Xuân Phương, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Châu Đức nói.
4: Trong cái thời gian này thì nghề đan giỏ này cũng giúp ích cho các chị em phụ nữ để tìm thêm, thu nhập thêm cho mọi người. Nhưng mà có thêm một cái khó khăn là đầu ra của sản phẩm hơi bị khó khăn. Trong thời gian tới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Châu Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá sản phẩm lên các trang mạng xã hội và triển lãm trong các cuộc hội nghị, hội chợ.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Bí thư chi bộ ấp Liên Hiệp xã Châu Đức cũng thường xuyên tổ chức các phiên live stream giới thiệu và hỗ trợ bán sản phẩm cho các chị em trong tổ Liên Hiệp.
5: Bản thân cũng rất là trăn trở, cho nên là cũng muốn giúp đỡ người dân ở địa phương quê mình để tìm ra một cái giải pháp để mà có thể là những cái sản phẩm tại đây có thể tiếp cận được cái tệp khách hàng mong muốn cần những cái sản phẩm này. Bởi vì cái này nó cũng rất là tiện dụng và nó cũng rất là dễ sử dụng. Cũng suy nghĩ là sẽ thực hiện một số cái nhiệm vụ để có thể hỗ trợ cho địa phương bằng cái cách là giới thiệu quảng bá sản phẩm trên các trang fanpage của địa phương. Đồng thời là sẽ live stream trực tiếp để hỗ trợ tìm đầu ra cho người dân ở đây.
0: Thông qua nhiều kênh, tổ hợp tác cũng được nhiều sinh viên tìm đến tham quan, khám phá nghề truyền thống, đồng thời quảng bá thêm giá trị lớn cho mình. Em Đặng Hoàng Trường và em Vũ Tiến Dũng, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Em thấy những cái sản phẩm ở đây rất là đẹp và cũng như là các cô chú làm rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ. Và em thấy rất là tiếc khi mà những sản phẩm này lại ở ngoài thị trường này hiện tại là chưa được ủng hộ nhiều lắm. Và hiện tại thì em với bạn Dũng ở đây thì cũng có một cái dự án mới, tụi em có đưa một cái giải pháp. Đó là tụi em muốn tạo những cái sản phẩm giỏ thì nó sẽ tạo ra những cái hình khác, như là có một cái hình như là kiểu hình đồ chơi ấy, thay vì là chỉ là một cái giỏ không, thì tụi em muốn đan lát thành một cái hình con ngựa hay là thành những cái giỏ, nó những cái giỏ quà từ cái đan lát này thì những cái set quà Tết.
7: Đặc biệt tụi em muốn hướng tới đó là cái tập khách là Gen Z, cũng như là hỗ trợ bà con trong cái phương tiện truyền thông như là các trang mạng xã hội. Một cái tụi em hướng tới đó là chiến dịch truyền thông là Liên Hiệp Xanh, đó là sử dụng những túi này thay cho những bọc ni lông để bảo vệ môi trường.
0: Vượt ra khỏi ý nghĩa của một nghề tay trái, tổ hợp tác đan giỏ nhựa tại Châu Đức đã dệt nên bức tranh lao động cần cù, đầy niềm vui và sức sống tại khu vực thôn quê, đồng thời cũng khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế và lan tỏa lối sống xanh.
8: Và đến đây, chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio H9 hàng cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio H9 cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker flop 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
2: mộc mạc á, mộc mạc em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp hơn anh. Yeah. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẽ

0: sàng.
1: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi. Và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là chị Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền. Thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có sắp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em.
0: Và hàng xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây.
1: Hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây.
2: Còn
1: cả đời là đây.
2: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
1: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu. Em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
1: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
3: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
0: cô Thu
3: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
0: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
3: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
1: Ok, còn bà Thu
0: là một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
1: Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
0: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ. Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt. Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
1: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
0: Theo con?
2: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết vai chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh Hùng bình thường, cũng có thể là anh Hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
1: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
0: Có từ thiện chứ.
1: Có
0: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đâu. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gặp gần. Và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
1: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
3: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin đó. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim, cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng cho mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em á, thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
3: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng. Cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tít mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn á, chị Thảo, chị Võ Thập Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang. Cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn, làm nghề này ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện, ảnh giỡn rất là lầy tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Rồi lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Wow.
2: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
3: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó, rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng, mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây, là mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
1: Còn chị Ánh thì sao ạ?
0: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị. Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
3: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái... em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi, em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: giận nhất luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp không?
0: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử. Vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hơn nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra đạp cùng với anh Hùng ạ?
0: Anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
3: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim Anh Hùng là một phim chữa lành nặng đô.
1: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim Anh Hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
3: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em quá. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
1: Là khó tính đúng không?
3: Dạ.
2: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
1: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
2: Thấy vậy
1: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
0: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
1: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong hào ru thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
1: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
2: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
3: Cái tấm này nhìn ba em
0: bụ bẩm ha.
3: Bụ bẩm quá.
1: Không lẽ tốt đẹp tới mức không có gì để nói?
0: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
2: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
0: Được. Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
1: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
3: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
1: Dễ bị mua chuột.
3: Ba em rất là thích sô-cô-la.
0: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
3: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
1: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
2: Trời ơi, tổng tài.
3: Cái hình này dịu quá.
2: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
3: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động mới lên cái mắc cười rồi.
1: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
2: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
0: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên, cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp. Cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào, có những cái vai diễn phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ. Nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp. Đó.
1: À, cũng đúng. Chị có
0: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
1: Rồi, chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
2: Trời ơi, người này sao mà dám nói.
1: Nói xấu thì sao mà.
2: Tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu, là kiểu được chưa con, được chưa con, mà hư một cái lại rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra. Cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức đó. Đó là cái tính xấu nha. Được. Nhà
1: cái
2: ngoại nghe
1: cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
2: Đúng không?
1: Dạ.
0: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
1: Dạ.
0: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
1: À dạ, cái này là học được nha cô Thiện nha.
0: Đó, không có chịu. Cho nên là cô đó là đi với anh là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
1: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
2: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Ừ. Dạ. Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
1: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
0: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
1: Dạ.
0: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
1: Yeah.
0: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Yeah. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
1: Yeah.
0: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
1: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
0: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
1: Ồ dạ.
0: Cái
1: bài này có hình ảnh rất là đẹp.
0: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
1: Dạ. Yeah. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
0: lay
1: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
0: đón xuân về.
1: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
0: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới, nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều, những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn đời và nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn đời và nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long. Điều gì đang diễn ra? Ta đang tỉnh hay đang

0: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ?
1: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
0: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
1: Chuông Bạc Trung Nhân
0: và Chuông Đồng Hùng Vương.
1: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ, chị gặp nhau rồi.
3: Mới có 1 tuần không gặp nhau mà nhớ quá ha.
1: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
0: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
1: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
0: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn rồi đó,
1: đúng rồi, mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
2: Dạ, vậy có học bài rồi.
4: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung. Với một cái vở cải lương, chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không, một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp, để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
2: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng cho những cái môn học mà của em tại trường sân khấu thì vào tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi, và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
2: Có.
1: Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn?
2: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
1: Cái đam mê khác đúng không?
2: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
0: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, khởi cho cái nghề của mình.
2: Dạ, em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em.
0: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa, tất cả các vai.
0: Còn có cái vai nào mà
2: giận nó còn nằm trong vòng bí mật.
4: Mình rảnh đó. Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh không? À đúng rồi, tháng đó.
0: Và không, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
2: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên là giờ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Ngoạn mục, thật sự rất là ngoạn mục.
4: Cuối cùng ai là gà ai là
1: cá. Mỗi lần ngoạn mục.
0: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
2: Rảnh
4: thông báo rồi anh ơi.
0: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
4: Chắc có lưu diễn nữa đó.
1: Rồi quay
0: trao
1: lại.
0: Trao trở.
1: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp nút vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
3: Dạ, Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị.
1: Dạ. Đúng rồi.
3: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Mình muốn thử sức. Tiếp theo tới trung nhân. Trung nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không em?
5: Đã nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
4: Phải lỗi Dương không?
5: Em không biết. Em không biết.
3: Ôi,
2: anh ơi, anh gây chia rẽ quá và, anh ơi.
5: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sẽ nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
4: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
5: dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
4: Ok.
5: Dạ.
1: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái giọng ca của mình đúng không?
5: Vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm. Không biết nói sao.
4: Giọng chị em thì bầu mà. Xô thấy làm sao? Bầu xô Hùng Vương thấy
1: bầu
4: sao?
1: Bầu xô thấy
2: em
1: sao?
2: Thấy là không? Em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
5: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước cái giọng của em nghe rất là con nít. Nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em. Được. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
2: Không lẽ em vậy thì muộn sao ta?
4: Tới giờ mới vậy.
5: Nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng. Nó chỉ đổi giọng thôi,
1: có
5: chỉ đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
4: Thì về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
5: Chắc có lẽ là anh chưa nói đúng là em bị bể muộn.
4: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng là nó trưởng thành hơn một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì.
5: Cần ngờ sao nói gì.
3: Không ấy là khen anh trẻ, thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
4: Là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á.
2: Da
4: là cái ngoại hình nó
2: da rất là đẹp.
1: Đúng rồi. Không mà thiệt.
2: Đừng có nói tuổi tác già cả đây người ta nhỏ hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất. Hiểu không?
5: Sao anh nói như vậy?
4: Không, đây là giai lão rồi.
1: Giai lão rồi.
4: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
2: Trời
4: cái kế hoạch giảm
2: anh đang tưởng tượng hả? Đó
4: hả? Ừ ha.
1: Thay đổi ngoại hình đi.
4: Tại sao anh lại kia vậy?
0: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
2: Ý là lên sao cân thì tìm anh.
4: Dạ. Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng. Cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi.
1: Khác đi.
4: Phải bự hơn một xíu mà phải mập hơn một xíu. Chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
2: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
0: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
3: Dạ, dạ đúng rồi.
2: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
4: À mình phải sẻ chia hả?
2: Đúng rồi.
1: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
3: Dạ.
1: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
5: Dạ đúng rồi.
1: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
4: Dạ.
1: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
4: dạ,
1: vàng.
4: Đúng. Ủa?
1: Đúng không?
4: À thì cũng có hợp lý.
5: Không cãi được.
1: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
5: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
1: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn.
5: À,
1: nha.
5: Đúng rồi.
3: Dạ, thật ra thì hổng rài là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển. Mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
0: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế
3: dạ.
0: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa
3: dạ.
0: Ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn
3: dạ.
0: luôn.
3: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn nào đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
2: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
3: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca dạ.
1: Trung Nhân nữa mà.
2: À Trung Nhân.
1: Có Trung Nhân nữa mà.
3: À vậy là
2: không
3: anh vậy
5: không
3: là cái... Không anh Nhân, vậy cái bài tam ca mà ba
2: bỏ
3: em đó
2: ra.
3: Bỏ nghi ra.
2: Đúng rồi, tại người ta đâu có thi bông lúa vàng đâu mà mời ta nhớ. Đừng cho
5: anh được, anh Nghi thế sao.
2: Nghe bận tập tuần rồi thôi.
4: Anh ơi sao mấy anh nở vậy.
1: Còn Trung Nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á.
5: Dạ,
1: tuy
5: đúng.
1: Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải
5: cái
1: thưởng
5: duyên giữa em với bông lúa vàng thì nó không được sâu.

0: được nhiều bài chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa hả?
1: Lúc đó chỉ có là, nói chung là vào dòng nào là tính dòng đó.
2: Ừ.
1: Dạ chứ chưa có cái
0: không
1: gì
0: có
1: hết.
0: Bài tủ không có cái gì hết, tủ dạ. Trống rỗng
1: dạ đúng rồi. À.
3: Có cái gói thôi
1: cái gì đó, cái gói gì đó tủ đồ thi thôi. Dạ. À. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình, muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào. Dạ. Mình muốn được kiểu như là
0: hát cho nó đã,
1: đúng rồi. Cho nó đã.
0: Dạ. Nhưng mà rồi thi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
1: Dạ em vô được top 12.
0: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
1: Dạ.
0: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
4: Rồi cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
1: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
0: Cho kỹ.
1: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
0: Đúng.
1: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
0: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em đi vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
4: Giám khảo làm gì em?
0: Vấp ngã cái gì vậy?
1: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó. Nhưng mà đó là đối với em là trẻ. Đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương, thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ tại vì em cũng có nói là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, chưa có biết gì hết. Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu. Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em. Cho nên là tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chị muốn biết là mình vô tới top 12 là tại sao mình rớt á? Làm mình nói thẳng vậy thì nó hơi kỳ quá.
4: Quên bài, rớt nghiệp.
1: Nó đó, quên bài thôi, không rớt nghiệp.
3: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
1: Quên bài thôi.
0: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
3: Em quên lời luôn. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ hồi năm đó cũng khoảng mười mấy gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
1: Em sững lại rất là lâu.
0: Sững lâu lắm hả?
1: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ, em chạy theo. Em chạy theo.
0: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi được. Rồi.
0: Dạ. Tức là em chạy theo nhịp, còn kia là quên luôn.
3: Quên luôn chị.
0: Hùng Vương là quên luôn.
3: Quên luôn.
1: Em hầu như là còn một câu 6. Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi. Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6. Không, câu 6 dứt xề chứ. Mà nó còn 8 nhịp nữa. Em lại quên 8 nhịp đó. Em bỏ đâu khoảng một nhịp rưỡi.
0: Xong rồi mới nhớ lại.
1: Đúng rồi. Em dựa cái bảng tới cái gì ta? Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ?
0: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với lại tâm lý nữa. Tâm lý
1: vững.
0: Tâm lý vững vàng. Đúng không
4: Nghi? Vững quá trời.
3: Phải chuẩn bị.
4: Mình kia vững quá trời.
3: Vững cỡ nào mà quên lời.
5: Không, cái đó giờ xui thôi.
6: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết, cũng phải gặp hết.
0: Đi thi.
6: Đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy. Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó. Nhưng cái trường hợp quên lời.
0: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả. Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
6: Đúng vậy.
0: Là rớt luôn
6: là
0: nha.
6: Đi luôn.
0: Là một năm trôi qua.
3: Là có lỗi với bạn.
6: Là đi xa lắm.
4: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật đúng ra rồi. Là dạ. Có cái trúc trắc gì không ở các vòng thi không, hoặc là có bị lỗi gì không?
0: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng
4: mà
0: thi
4: mà ban giám khảo chưa, dạ, nhìn, chưa kịp nhìn ra?
6: Thiệt ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là đó. Hồi đó em thi em có quên.
0: Sao
6: nhưng
0: vậy?
6: Mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát như là hai câu không ta, mình thi tuyển chọn là ba câu phải không, ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi,
0: sân khấu lớn đúng không,
6: sân khấu lớn là
1: cũng vậy.
6: Rất là khớp đối với mình rồi là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là

0: Bích Lý Trị An, em quên cái câu cuối. Nhưng
1: Ừ.
0: mà thiệt ra thì em quên câu
1: Chế.
0: cuối, nhưng mà em chế.
1: Em chế.
2: À.
0: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, cho nên
1: Ừ.
0: em chế.
1: Bình thường.
0: Dạ đúng rồi,
1: Ừ.
0: là nó qua luôn,
1: Ừ.
0: nó qua luôn, là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt
1: Ồ.
0: ra sau khi hát xong á, rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm, nói là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
2: Cái đó là cũng gọi
0: Dạ,
2: là một cái
0: nó là cứ hy hữu,
2: dạ cũng
0: một cái
2: đi
0: trường hợp rất là hy hữu.
2: cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng
3: Xếp
2: vòng chung kết ba,
0: hạng.
2: chung kết ba cái mưa
0: À,
2: người.
0: chung kết 3
2: Anh
0: là
2: cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ, xuống cái hò xong anh quên chết chân luôn,
1: anh
2: anh
1: chế
2: biết
1: nữa,
2: làm gì đâu.
1: anh chế nữa.
2: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng chết rồi, con tôi
1: Đúng
2: là bắt đầu đó. Nhớ không, nhớ không,
1: chế nữa.
2: em chế mấy chữ em hát, em quay ngược trở về, cuối cùng cũng về tới bến.
1: Nhưng mà nếu mà
2: Dạ
1: như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó, thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là
2: dạ
1: hay
3: thực chất
1: rồi
3: ra
1: chứ.
2: mấy chữ
3: Thì
2: thôi,
3: Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái chức đoàn mà đêm chung kết xếp hạng tấm cảm.
1: đó.
3: Khóc hoàng thiên Nhân có quên.
1: Đó.
3: Và Nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó
2: Đó,
3: vài
2: đi thi
3: chữ.
2: mà đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
3: Đúng rồi,
0: Dạ
3: cái đó là không thể nào mà sai sót được.
0: dạ những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Việc là hả,
2: Alo gì hả?
0: học thì nói là cái đó là học phận, học tài thi phận thiệt, nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt, như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt, nhưng mà những nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết,
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: là
3: Thi là một chuyện, may mắn
0: dạ
3: hay không là một chuyện.
4: trời.
5: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha, để
1: Dạ.
5: coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
2: Lát
4: đã
2: nữa
4: hỏi gì đâu, từ nãy giờ đã
5: đã hỏi
4: hỏi
5: gì
4: gì đâu.
5: đâu. Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. À. Alo.
6: Alo.
5: Dạ.
6: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị Ngọc
3: Dạ.
6: Loan đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
5: Dạ.
7: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em
4: Trời
7: luôn.
4: ơi.
5: Thương dữ.
6: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
7: Dạ. Bốn bốn người này chị thân với ai nhất chị?
6: Chị thân với Hoàng Nghi với
2: Dạ.
6: Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không
2: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc
6: ta.
2: nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng
6: Hay
2: không?
6: dữ ta.
2: Trời ơi.
0: Ôi
2: em hay chưa?
0: Còn hay hay vậy ta.
6: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài, coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài. Thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
2: Dạ. Chị khỏe hả chị?
6: Chị khỏe, lúc này tụi em cũng khỏe ha.
3: Dạ.
2: Dạ anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp cũng say nắng rồi.
7: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới
0: Dạ.
7: nè.
6: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu, còn
0: Dạ.
6: Hùng Vương thì Hoàng Nghi là chị
0: Dạ.
6: gặp rồi.
0: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
5: Hỏi khó cho em.
3: Ơi.
2: Chị ơi.
0: Ác quá,
1: ghim em.
6: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
3: Dạ.
6: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi, với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng vọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
1: Dạ, em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn rồi, em cũng học được một ít thôi, một số bài bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ từ cái bước đệm đó bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ thì em cũng may mắn được giải chuông bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
3: Dạ còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bóng lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
6: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm. Theo dõi cá độ.
3: Cá độ luôn hả?
6: Cá độ. À,
3: sao nổi như vậy?
0: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
5: Không uống không à?
6: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
0: Ý là đó. Ý là chị ăn ta, thắng ta.
7: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó, thì đó. Chị ủng hộ cho ai chị nói thiệt đi.
3: Chết nha.
0: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
7: Bây giờ có ba gương mặt ở đây
1: dạ,
7: luôn nè.
1: Đúng rồi.
6: Lúc đó, giải Hoàng Nghi á, là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây á, thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong hai ba thí sinh ấy, nhất nhì ba đó là các cô chú ở đây, người này đó thôi tao bắt người kia chạy giống là bắt độ bóng đá thì mình cười lắm chạy ơi. Tao nói cô chú này chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó. Chị đó là nãy là chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi á, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
0: Ôi, thắng trận. Ơi.
5: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
6: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
5: Dạ.
6: Bởi chung, vậy,
7: cái sớm chị cũng vui ha.
6: Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
0: Dạ.
6: Bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi, mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên, mà tivi lớn vậy nè.
0: Trời.
6: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô. Rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ. Trên kia vậy đó.
7: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị.
0: Dạ.
7: Lúa vàng và chuông vàng luôn.
6: Chuông vàng.
7: Chị sẵn sàng nha, tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha.
5: Chuẩn bị mùa mới.
0: Dạ.
5: Rồi, bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài. Chị có muốn ca với ai không chị?
7: Ca trích đoạn gì vậy chị?
5: Ca chung đi chị.
6: Có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
7: Dạ, trên chiến trận.
3: Ai cũng thuộc luôn.
0: Ai cũng thuộc chị ơi.
5: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
3: Đúng rồi.
6: 8 câu 52 với câu 5 câu 6 đó.
3: À rồi, em biết.
6: 5 đào 6 kép.
2: Chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng không? Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
5: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
3: Dạ.
6: Rồi, mời chị hát với Dung Nhân ha.
3: Dạ.

0: Wow.
1: Chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
2: Ca như đĩa.
0: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
1: Dạ, cảm ơn
0: giọng
1: chị.
0: Giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
1: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
2: Hay.
1: Đúng quằn quại luôn á.
2: Hay.
0: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
2: Khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dậy tiếp đúng không?
0: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản xong ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
5: Dạ. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
0: À, ở xóm tại có người chị gã con gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
2: Dạ. Dạ. Sao chị khai ra hết vậy chị? Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn chị, thời gian á là chị tiếp tiếng trống Mê Linh luôn đó. Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
2: Mà tiếng trống Mê Linh mà khó ca mà chỉ cần ca qua điện thoại được luôn.
0: Dạ thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em.
1: Dạ.
0: Bốn em.
4: Giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
0: Dạ. Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
1: Dạ, dạ,
2: cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
2: Tạm biệt chị.
0: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, bạn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe. Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
2: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa.
0: Rồi.
2: Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
0: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
2: Dạ.
0: Chào tạm biệt tụi em.
2: Rồi, tạm biệt chị.
3: Chào chị.
2: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là trong cái nền nghệ thuật này có thể là em học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
2: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
6: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á, thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
2: Đúng rồi.
6: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
2: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
6: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ. Xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên rằng gặp thầy nữa.
2: Tới vũ đạo.
6: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2, vũ đạo. Trời, em sợ quá. Tại bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
2: Mình thấy dạ. Mình chưa đủ đúng không?
6: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên. Có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn. Dạ.
4: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang đã đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
2: Không.
6: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
2: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ, chứ không phải mình bạn ấy.
5: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
4: Dạ.
5: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
6: Dạ đúng
5: đó
6: rồi.
5: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
6: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi, tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
2: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
6: Dạ
2: khó. Còn với Nhân?
1: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
2: Học.
1: Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong 4 đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
2: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
1: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
2: Đúng rồi.
1: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu, thì em sẽ trao dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ, nó vậy.
3: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
1: Ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
2: Chị hiểu.
1: Dạ, chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
2: Rồi, tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
7: Dạ, thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em một là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ, nhưng mà không phải, em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
2: em ơi
1: dạ. em bắn tất cả luôn em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nữa, em chúng tầm lum nha
6: thì đó chị cũng gây Gen Z dạ. nè
7: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
3: trời ơi
1: thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á,
6: là khoảng cách xa đó.
7: Không phải em không phải nói xa, nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
3: khoảng cách thế hệ,
7: làm em cho em trăn trở rất là nhiều. Tại vì anh Điệp ơi dạ, thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy, tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
1: Là em chậm dữ chưa?
5: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu. Có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi, chứ không cao như nó cái khoảng cách ở đây, cái tuổi tác á. Thật sự là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
7: Dạ.
5: Nhưng mà những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước.
7: Dạ.
5: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
2: dữ ha?
5: Đúng rồi. Thật ra là thấy gì cả một thế hệ mười năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm. Dạ. Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa. Dạ. Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó. Dạ. Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Dạ. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
2: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau, hát để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghe.
5: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Lấy Nhau,
1: Hùng Vương và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
5: hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,5%.

12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thưa quý vị, theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, do thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục trong nhiều ngày nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến việc tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt lên 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay thì Phương Thảo và Kim Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 55 phút phát sóng của chương trình. Và trong tháng 5 này cũng chính là tháng nhân đạo 2026 đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc với chủ đề là 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, với chỉ tiêu là vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình nghèo.
1: Từ năm 2021, tháng nhân đạo được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc, trở thành một phong trào có quy mô quốc gia, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, sau 5 năm triển khai, năm 2021 đến năm 2025, tháng nhân đạo đã đạt được những kết quả nổi bật, với tổng nguồn lực huy động đạt trên 3.182 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tháng nhân đạo 2026 hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, nhất là kết nối, điều phối nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả.
0: Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì vào sáng hôm qua ngày 13 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề là 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng, đồng thời họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia mà còn trao nhiều phần quà, học bổng và phát động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ngay lúc này, mời quý vị nghe bài ghi nhận Phường Bình Thạnh phát động tháng nhân đạo 2026, lan tỏa hành trình sẻ chia vì cộng đồng do phóng viên Ngọc Phượng thực hiện.
1: Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 tại Đền Bình Hòa. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Bình Thạnh Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, hội viên, tình nguyện viên và đông đảo người dân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh cho biết, hành trình 80 năm của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là biểu tượng đẹp của tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Theo bà Trang, từ những hoạt động cứu trợ, chăm lo người khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện đến hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, màu áo đỏ của Hội Chữ Thập Đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của sự sẻ chia và yêu thương. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh đã trao xe máy làm phương tiện sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho học sinh vượt khó học tốt, đồng thời trao 53 suất quà, 400.000 đồng một suất chăm lo người dân hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Huyền Trang chia sẻ.
2: Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng và họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5 với chủ đề đoàn kết trong nhân đạo. Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh có trao tặng 10 suất học bổng và một phương tiện sinh kế là một chiếc xe máy. Bên cạnh đó còn trao 53 phần quà cho người hiến máu có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, phát huy nghĩa cử cao đẹp với phương châm hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Tôi hy vọng rằng thì sau cái buổi lan tỏa của buổi lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026, hôm nay thì sẽ lan tỏa được đến mọi người về hiến máu cứu người và sự sẻ chia trong địa bàn dân cư.
1: Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn, người già neo đơn và các trường hợp khó khăn đột xuất. Các hoạt động luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, mạnh thường quân và người dân. Là một trong những người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cô Trần Thị Mỹ Hà, giáo viên trường mầm non 14 cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia hiến máu vì mong muốn góp phần giúp đỡ cộng đồng.
3: Đối với mình thì là có nghĩa là được san sẻ, được giúp đỡ là mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Nên là mình khi mà như là ở phường hay là ở cái nơi công tác của mình mà có được phát động hiến máu thì mình sẽ rất là tình nguyện và cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã giúp được mọi người. Mình tham gia từ năm 2008 nhưng mà mình bị nứt quản tại vì mình sanh em bé đó. Nên là bây giờ cũng khoảng cũng được 10 lần. Mình cảm giác là mình khi mình mà

0: trao giọt máu và giúp đỡ được người khác thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi là mình trao những cái giọt máu của mình cho những người cần thì mình tiếp thêm cái niềm hy vọng, cũng giống như là trao thêm cái sự sống cho người khác. Cơ quan chính quyền ở tại địa phương của mình thì rất là quan tâm tới những cái hoạt động này, kể cả cơ quan công tác của mình, các cấp chi bộ cũng như là các cấp ban giám hiệu cũng rất là ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, cho các thành viên để tham gia hoạt động. Mình hy vọng cái hoạt động ngày hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa tới nhiều người hơn để nhiều người cần cái sự giúp đỡ.
1: Theo cô Hà, các hoạt động nhân đạo luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ cơ quan, đơn vị công tác cũng như chính quyền địa phương, qua đó góp phần khuyến khích nhiều người tham gia hơn. Có mặt từ sớm tại chương trình, bạn Thanh Sang, một tình nguyện viên trẻ đã gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu, cho biết không khí buổi lễ diễn ra sôi nổi, đầy nhiệt huyết.
2: Buổi lễ ngày hôm nay là hiến máu nhân đạo năm 2006 của phường Bình Thạnh thì cảm thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa. Không khí hôm nay thì em cảm thấy mọi người rất là vui vẻ, nhiệt tình, rất là hứng khởi. Rất là tự hào khi là một trong những người được giúp cho những người cần máu, có những giọt máu từ anh em như là tất cả mọi người cho thành phố nói chung và cho phường Bình Thạnh nói riêng, là giúp cho được rất là nhiều người dân trên cả nước. Em hiến máu năm nay nó phải là 10 năm liên tục, là từ 2016 tới giờ là cứ định kỳ khoảng từ 3 tới 6 tháng sẽ hiến một lần. Đa số là em hiến cho phường Bình Thạnh và phường 26. Từ phía cơ quan chính quyền địa phương thì hết sức quan tâm đến vấn đề hiến máu của Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh, chăm lo cho người dân hiến máu cũng rất là chu toàn và đầy đủ.
1: Thông qua tháng nhân đạo năm 2026, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.
3: Hy vọng với thông tin này thì quý vị cũng sẽ quan tâm hơn đến tháng nhân đạo và các hoạt động mà cùng diễn ra trong thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ phục vụ một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta bước đến với phần điểm tin của Online 360.

0: Quý vị đang nghe chương trình Online 360 được phát trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xây cầu vượt thép tại ngã 6 công trường Dân Chủ, đường 3 tháng 2 giao Lê Đại Hành và đường 3 tháng 2 giao Lý Thường Kiệt. Đây là các dự án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay. Sở Xây dựng đề xuất xây cầu vượt thép theo hướng đường Võ Thị Sáu đi từ 3 tháng 2 tại nút giao ngã 6 công trường Dân Chủ. Công trình có chiều dài khoảng 253m, rộng 8m với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 281 tỷ đồng. Sở đề xuất xây cầu vượt thép trực thông trên đường Lê Đại Hành và đường 3 tháng 2 với chiều dài khoảng 480m, rộng 9m, bố trí hai làn xe hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 404 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến xây dựng cầu vượt thép trực thông trên đường Lý Thường Kiệt và đường 3 tháng 2 và công trình này có chiều dài khoảng 320 m, bố trí hai làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư hơn 269 tỷ đồng.
0: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường tổ chức khảo sát đầu vào, 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6 gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Các trường này sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 10 lớp với 350 học sinh. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 đối với môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí

0: 20 phút, toán 90 phút và các môn tự chọn 50 phút một môn. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh có đánh số báo danh theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi thi và thực hiện đầy đủ quy trình coi thi như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, việc tổ chức thi thử nhằm giúp cho học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc và định dạng đề thi, thời gian làm bài cũng như quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời, qua kết quả thi thử thì các trường có cơ sở xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 năm 2026, và Sở cũng khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng. Đặc biệt, trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao, Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.
0: Chuyển sang một thông tin khác. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890-19 tháng 5 năm 2026. Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ của sân khấu cải lương, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân. Vì vậy, nếu quý thính giả quan tâm thì từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5, chúng ta có thể tìm kiếm cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 để có thể tham gia và ứng cử dự thi.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương chuẩn bị đưa vào vận hành phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình số hóa toàn bộ quy trình quản lý sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, hướng đến giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ chính thức hoạt động từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Người dân có nhu cầu chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn của phần mềm để kê khai thông tin, đăng ký mục đích sử dụng. Ứng dụng cho phép xác thực tài khoản bằng VNAID hoặc căn cước công dân gắn chip nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Sau khi nhập email xác nhận, người dùng tải hồ sơ, giấy tờ liên quan trực tiếp lên hệ thống. Kết quả xử lý cùng mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt sẽ được gửi qua email. Một điểm đáng chú ý của phần mềm là khả năng tự động phân luồng hồ sơ theo đúng thẩm quyền giải quyết. Những hồ sơ thuộc cấp phường sẽ được tiếp nhận, xử lý và thu phí trực tuyến ngay trên hệ thống. Với hồ sơ thuộc thẩm quyền sở, ban ngành, phần mềm sẽ tự động tạo văn bản chuyển tiếp, rút ngắn thời gian xử lý so với trước.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ một cậu sinh viên trở thành ông chủ quán lẩu chay, rồi cùng bác sĩ mở một phòng khám nhỏ, anh Huỳnh Công Duy đều đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện giúp người giúp đời bằng những hoạt động như là phát cơm chay cho lao động nghèo, trao tặng máy tính đến học sinh, sinh viên hay là khám chữa bệnh miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn. Điều gì đã khiến cho anh Duy có thể làm được những điều ấy? Thì trong chuyên mục Chuyện của thành phố hôm nay, chúng tôi sẽ giải mã cho quý vị. Mời quý vị nghe phần chia sẻ sau đây.

0: Anh Huỳnh Công Duy, sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì anh đang kiên trì thực hiện lại âm thầm chạm đến rất nhiều cuộc đời theo một cách rất riêng. Hành trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, đó là những trăn trở rất đời thường. Khi nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn nhiều người gặp khó khăn, Công Duy tự hỏi mình có thể làm được gì, dù là nhỏ thôi, để giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống.
1: Từ những năm 2010 là cũng có đi sinh hoạt với lại làm thiện nguyện chung với các anh chị, giống như là đi phát cơm nè, đi hỗ trợ mấy cái giải của những cái anh chị khuyết tật, mấy cái giải người ta chơi thể thao á, có tổ chức trung thu cho trẻ em này. Lúc đó thì mình mới lên thì cũng còn nhỏ, còn sinh viên á, cho nên thì sẽ đi theo hội nhóm của các anh chị có sẵn. Là lúc đó mình là làm thiện nguyện thôi. Rồi sau này ra trường đi làm, rồi cũng lập doanh nghiệp. Từ từ thì mình tự làm. Anh có quán lẩu chay tên là Lẩu Chay Nhà Nát. Thường là anh cũng có hay phát cơm chay vào ngày 14 tới ngày 30. Thứ hai là anh có một cái phòng khám về cơ xương khớp, phòng khám về y học cổ truyền, chuyên về cơ xương khớp. Hồi từ mở ra tới giờ là cũng hơn một năm rồi. Có cái chương trình là khám cơ xương khớp cùng với bác sĩ chuyên khoa miễn phí, ai đăng ký cũng được hết. Hai cái này thì anh làm lâu rồi. Còn cái tặng laptop là mới năm ngoái vô đây nữa. Là giờ anh đang làm ba cái đó. Tại vì anh bị bệnh đau lưng từ nhỏ, mới mười mấy tuổi là anh bị đau lưng rồi. Cho nên cái cảm giác của mình rất là hiểu rõ cái người mà bị đau lưng á, nó rất là khó chịu. Rồi sau này khi mà anh lớn lên rồi thì có điều kiện rồi mình tìm hiểu này kia, mình mới tìm ra cái cách để cho nó hết bệnh đó. Rồi sau đó mình thấy hay quá, thấy thích. Thì thường mà khi mình thấy cái gì mà nó giải quyết được cái nỗi đau của mình á, thì mình tìm được cái cách mà giải quyết nó thì mình muốn lan tỏa nó ra. Cái việc mà mở quán chay hay là phòng khám xương khớp thì nó cũng từ cái sở thích cá nhân á. Nó không phải là mình miễn phí khám chữa bệnh đâu, mà là cái chương trình của mình là miễn phí khám cùng với bác sĩ chuyên khoa để cho người ta biết rõ cái bệnh của mình. Tại vì có một cái mà anh để ý á, là anh thấy là khi mà bị bệnh á, là thường mình hay Google nè, hay là coi mấy video cái thấy à bị đau lưng là chắc là bị thận đó, cứ coi thấy giống giống bị đau chỗ đó là bệnh đó, nhưng mà không có đi khám bác sĩ. Cái anh thấy nó không có ổn. Nó cùng một cái đau chỗ đó nhưng mà nó có trăm nguyên nhân khác nhau. Cho nên nếu mà có bác sĩ người ta khám giúp mình. Nhưng mà thường thì khám thì cũng sẽ có tốn tiền. Cái đó cũng là một cái người ta ngại. Nên là anh làm cái chương trình này thì để cho là người ta có chữa bệnh ở chỗ mình hay không thì tùy. Nhưng mà người ta có thể gặp được bác sĩ chuyên khoa, người ta khám, biết được cái bệnh đó là chính xác là cái nguồn gốc nó là như thế nào, thì chữa nó sẽ chính xác hơn. Em trai mình là cũng là một bạn từ nhỏ là đã bị câm điếc. Cách đây 2 năm thì cũng mới lập gia đình. Vợ bạn cũng vậy luôn. Thì lớn lên thì mình làm cái này thì những cái người bạn bè mà chơi chung với nhau mà cũng kiểu như biết nhau qua Facebook hay là chơi chung với nhau trên mạng hay là ở ngoài, mà chỉ cần mình đăng thôi là mọi người sẽ ủng hộ. Hầu như là năm nào cũng sẽ có làm, người cũng sẽ có đăng những bài xin tiền thì mọi người thường sẽ ủng hộ. Sau này khi mà mở công ty rồi thì có điều kiện thì cũng tự làm. Mọi người thì anh thấy là hầu như ai người ta cũng thích làm một cái việc gì đó có ý nghĩa, nhưng mà người ta cũng bận á. Cho nên là khi có một cái bạn nó làm, mà làm kiểu làm đều á, năm nào cũng làm, thì người ta biết là à, cái người đó là thường là sẽ làm. Thì khi người đó có một cái dự án gì đó mới hay là có một chương trình gì đó mới thì mọi người sẽ rất ủng hộ. Vừa có ủng hộ về vật chất nè, rồi xong rồi giúp xe bài, rồi kêu gọi bạn bè của những anh chị em đó để ủng hộ thêm. Cảm thấy rất là dễ thương.
0: Công Duy bắt đầu từ điều giản dị nhất, những bữa cơm chay được trao đi đều đặn mỗi tháng vào giữa hoặc cuối tháng âm lịch cho người lao động nghèo, khoảng 100 phần cơm mỗi lần phát. Con số không quá lớn, nhưng lại đủ để làm ấm lòng những người đang mưu sinh vất vả. Từng phải đối mặt với những cơn đau lưng kéo dài từ khi còn nhỏ, anh hiểu rất rõ những bất tiện, những khó khăn mà người mắc bệnh cơ xương khớp phải trải qua. Không chỉ là nỗi đau thể chất, mà còn là sự e ngại khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ. Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc anh cùng các bác sĩ chuyên khoa xây dựng một phòng khám nhỏ, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2024. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể được khám và tư vấn miễn phí, được giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào quá trình điều trị. Sau đó, Công Duy tiếp tục mở dự án trao kỷ niệm nhận tương lai nhằm trao tặng những chiếc máy tính cũ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập.
1: Rồi sau này mới quen anh An. Anh An thì làm cái dự án này rất là hay ở Hà Nội. Cái dự án là ăn mài laptop tặng máy tính. Cũng theo dõi Facebook của rất là nhiều anh chị mà làm thiện nguyện. Rồi sau đó cũng nhắn tin, làm quen. Cái đợt đó ảnh vào đây, ảnh tặng máy tính với lại tặng học bổng cho mấy bạn ở trong này. Thì xong hai anh em đi với nhau. Thì mới đầu tính đi với nhau buổi sáng thôi. Cái xong cái sáng hai anh em gặp cái mới giới thiệu là anh có cái quán chai, rồi có cái phòng khám xương khớp này kia. Rồi anh em anh cũng thấy thích. Xong rồi hai anh em đi với nhau từ sáng tới chiều luôn. Rồi xong rồi cũng chia sẻ cái cách làm như thế nào. Anh cũng không hỏi theo. Rồi anh bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên là mình cũng đăng bài này kia để mình xin máy tính cũ của bạn bè. Hôm trước thì mới đăng có một bài trong cái hội sinh viên tìm học bổng á. Thì cũng có nhiều bạn khó khăn. Thì đăng vô mới có một bài thôi mà cả hơn 100 bạn nhắn tin luôn. Thì cũng có nhiều, rất nhiều hoàn cảnh. Rồi xong rồi mình đọc. Rồi mình xem những cái bạn nào mà phù hợp với cái tiêu chí của mình. Thì khi mình tặng máy tính á, anh sẽ trực tiếp gặp bạn đó sau khi đã đọc cái thông tin của bạn gửi rồi, để mình xác nhận là những cái thông tin đó là thật. Với lại là cần bạn nó đăng nhập vô cái tài khoản sinh viên đang học, và mình phải check còn đang học. Tại cũng có những bạn là đã dừng học rồi nhưng mà bạn cũng đăng ký, nhưng mà khi check tới cái bước đó thì nó sẽ không có được á. Có nhiều cái tương tác chia sẻ này kia. Thì đầu tiên là người quen bạn bè trước. Có những bạn thì họ gửi máy tính cũ. Rồi từ từ cũng có những người lạ. Có những người họ gửi cả một cái hộp qua là 4-5 cái điện thoại cũ, rồi máy tính cũ gì đó từ lâu rồi mà không dùng, nhưng mà họ cũng không có muốn vứt bỏ. Rồi xong mình mới đem cái đó phân loại ra, kiểm tra nó hư cái gì rồi sửa, nâng cấp. Rồi xong rồi tặng. Mấy anh em chơi chung với nhau mà mấy anh giỏi về sửa máy tính. Còn nếu mấy cái nào mà đơn giản thì mình sẽ nhờ mấy cái anh thợ gần nhà. Mấy anh cũng biết là làm cái này cho sinh viên á, cho nên mấy anh cũng làm giùm vậy đó. Hỗ trợ thì cũng chưa được nhiều lắm đâu. Nói chung là hoàn cảnh nào thì đọc cũng cái cảm động hết cũng nhiều lắm. Thì em nó giống như cả nhà bị bệnh tim, từ nhỏ bị khó khăn như vậy á, nhưng mà học rất là tốt. Rồi hôm trước thì có một cái bạn nhà có ba chị em cũng cố gắng học, nhưng mà ba chị em không có máy tính, chỉ xài chung cái điện thoại thôi. Hôm trước nữa thì có một em là ở đại học sư phạm, thì kiểu như là cũng nhà cũng đã khó khăn rồi, nhưng mà cái lúc này thì trong nhà có một người cũng bị ca nữa. Dạ, thì cái hoàn cảnh đã khó rồi thì nó cậy gặp thêm một cái khó vô nữa. Thì do là cái dự án này mình làm là mình chỉ là hướng về là tặng máy tính thôi á, cho nên là mình chỉ giúp được tới đó thôi. Các bạn nhắn tin mà mình đọc mình thấy cái hoàn cảnh nó cần được hỗ trợ á, và mình cảm thấy mình đủ điều kiện thì mình sẽ gửi. Ví dụ như là có đợt nào đi công tác hoặc là có bạn bè ở tỉnh đó thì sẽ nhờ. Cũng có tặng cho bạn ở Huế nè, cũng đang có hai bạn ở Cần Thơ. Còn nếu mà ở ngoài Hà Nội thì sẽ là nói liên hệ tới anh An. Công việc á, thì do mấy năm nay thì cái kinh tế cũng đang không có tốt á, cho nên công việc cũng khá là áp lực. Hồi sinh viên tới giờ mình làm mình quen rồi, có gì đó có ích cho xã hội á. Rồi sau này cũng có mấy em trong công ty hỗ trợ. Công việc nhiều quá mình bị stress á, thì mấy em nó cũng thúc. Nói anh tới ngày tới giờ anh phải làm chứ anh delay đâu được. Thì các em nó cũng hỗ trợ, nó thúc đẩy mình. Cứ quay qua quay lại hết ngày à. Từ từ cái là nó qua được những cái lúc mà mình bận quá vậy đó. Cái xong cái là nó bình thường lại. Thì mình cứ thành một thói quen, cái là duy trì. Mấy anh em cũng suy nghĩ tên nào nó hay hay mà kiểu nó cũng ngắn gọn á mà chưa nghĩ ra. Cho nên là hôm bữa thì cũng có nghĩ là một cái tên mà trao kỷ niệm, nhận tương lai. Trao kỷ niệm có nghĩa là cái máy tính cũ á, nó hầu như người ta không có dùng nữa, nhưng mà người ta lại không có bỏ. Tại vì đó là cái kỷ niệm của người ta dùng lâu rồi. Thì rất là nhiều người cho máy cũng nói gì nữa. Nói là cái máy này bỏ thì tiếc, nhưng mà đem bán ra chai thì có được 100-200 ngàn cũng không bán. Mà cho không biết cho ai, tại vì máy cũ mà. Thì thấy cái dự án này hay quá thì người ta cho. Tại vì người ta biết là cho mình sẽ sửa lại. sau mình tặng các bạn sinh viên, thì nó là một cái người ta trao cái kỷ niệm. Còn các em sinh viên thì các em khó khăn quá, không có mua máy được. Thì khi các em nhận được cái máy tính thì nó sẽ đồng hành với các bạn cũng lâu, mấy năm. Thì giống như các bạn nhận được một cái phần ở tương lai của mình.
0: Điều đáng quý ở Công Duy không chỉ nằm ở những việc anh làm, mà còn ở cách anh nhìn nhận về giá trị của việc cho đi. Với anh, thiện nguyện không phải là điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Đó đơn giản là cách để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Anh chia sẻ rằng, khi giúp được ai đó, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đặn hơn. Và chính cảm giác ấy đã giữ anh ở lại với hành trình này, bền bỉ và lặng lẽ. Trên con đường ấy, anh không đi một mình, luôn có gia đình, bạn bè và những người đồng hành cùng chung tay góp sức, mỗi người một phần, một chút thời gian, một chút công sức, tất cả cùng góp lại để tạo nên một vòng tròn lan tỏa yêu thương. Và hy vọng rằng, từ câu chuyện của anh Huỳnh Công Duy hôm nay, mỗi chúng ta sẽ giữ lại cho mình một điều gì đó, có thể là một suy nghĩ, một cảm xúc, hay đơn giản là một mong muốn được làm một điều tử tế, dù nhỏ thôi, cho ai đó quanh mình.

0: Cảm ơn Kim Anh đã mang đến một phần chia sẻ thú vị cùng với anh Huỳnh Công Duy. Và phần sau của chương trình Online 360 sẽ là Radio Ting với phần biên tập và dẫn dắt của host Hải Triều.
1: Chào cả nhà, Hải Triều đã quay trở lại để cùng bạn tiếp thêm năng lượng, chuẩn bị về đích tuần làm việc này một cách rực rỡ nhất đây.
2: Radio Ting, Ting là tình, Ting là hiểu.
3: Radio Ting, Ting là tình, Ting là hiểu.
1: Cả nhà có thấy không, thứ năm luôn mang một cảm giác rất đặc biệt phải không ạ? Chúng ta đã đi qua phần lớn chặng đường của tuần rồi. Áp lực đôi khi làm mình hơi thấm mệt, nhưng mà ánh sáng cuối tuần thì đã cũng lấp ló ngay trước mắt rồi. Chính vì vậy, đây là lúc chúng ta cần giữ cho mình sự bền bỉ và một cái đầu thật tỉnh táo. Và để bắt đầu ngày mới thì mời bạn cùng Hải Triều điểm qua những tin tức nóng hổi và thiết thực trong chuyên mục Trạm Tin sáng nay.
4: Trạm Tin nắng tin bạn cần biết sáng nay.
1: Nếu bạn thường xuyên trao đổi thông tin riêng tư qua tin nhắn thì đây là thay đổi quan trọng cần lưu ý ngay. Meta bỏ mã hóa chat Instagram, người dùng cần lưu ý gì? Từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 thì Meta chính thức ngừng hỗ trợ tính năng nhắn tin mã hóa đầu cuối, tức là E2 EE trên Instagram nhằm tăng cường kiểm duyệt và hỗ trợ các tính năng AI. Trước đây thì tính năng này bảo vệ các cuộc trò chuyện riêng biệt khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Người dùng được khuyến nghị tải xuống dữ liệu cũ để lưu trữ. Quyết định này gây lo ngại về quyền riêng tư khi dữ liệu sẽ được dùng để phát hiện vi phạm hoặc là đào tạo AI. Trong khi đó thì Meta vẫn duy trì mặc định tính năng nhắn tin mã hóa đầu cuối trên WhatsApp, cho thấy Instagram đang được định hướng trở thành mạng xã hội tích hợp AI và kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn. Bạn nên chủ động sao lưu các tin nhắn quan trọng về máy cá nhân trước khi hệ thống thay đổi. Nếu cần trao đổi thông tin bảo mật, hãy ưu tiên sử dụng các ứng dụng có mã hóa mặc định như WhatsApp hoặc là Signal. Sau đây là tin vui cho các hộ kinh doanh. Chính sách thuế mới sẽ giúp bạn nhẹ gánh tài chính và thủ tục hơn rất nhiều. Tại buổi họp báo ngày 13 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân và hộ kinh doanh được nâng lên 1 tỷ đồng một năm, gấp đôi mức cũ. Chính sách này giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và hơn 235.000 doanh nghiệp tiết kiệm hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế để tái đầu tư. Về thủ tục, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chỉ cần ghi chép doanh thu cả năm và gửi thông báo cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 1 năm 2027 để xác nhận miễn thuế. Nếu doanh thu vượt ngưỡng, hộ kinh doanh mới phải kê khai nộp thuế vào năm tiếp theo, giúp tối giản hóa quy định quản lý. Hãy duy trì sổ sách ghi chép doanh thu rõ ràng để đối chiếu khi cần thiết. Đừng quên nộp thông báo xác nhận cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 1 năm 2027 để được hưởng quyền lợi miễn thuế đúng quy định. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, việc đăng ký sử dụng vỉa hè giờ đây đã trở nên minh bạch và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành ứng dụng trực tuyến để đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực qua VNEID và thanh toán phí hoàn toàn trực tuyến cho 6 nhóm mục đích như tổ chức sự kiện, tiệc cưới, tang lễ hay thi công. Hệ thống giúp tự động phân loại thẩm quyền, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. Đặc biệt, ứng dụng tích hợp tính năng gửi xe bằng căn cước công dân gắn chip tại các vị trí cho phép. Toàn bộ nguồn thu phí sẽ được tái đầu tư để duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông tại địa phương. Vậy thì chúng ta hãy cài đặt và xác thực sẵn tài khoản VNEID để có thể đăng ký sử dụng vỉa hè nhanh chóng qua app khi có nhu cầu. Và có một lưu ý là sử dụng đúng diện tích được cấp phép trên hệ thống để tránh bị xử phạt hành chính. Một chút lơ là trong việc dùng thuốc cho trẻ nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khó lường mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác. Trưa 13 tháng 5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa điều trị thành công bé gái 7 tuổi bị rối loạn tâm thần cấp tính do dùng quá liều miếng dán say xe chứa scopolamine. Trong hành trình từ quê lên thành phố, gia đình đã dán cùng lúc 2 miếng cho bé, dẫn đến tình trạng nói nhảm, mất ngủ và sốt cao. Các bác sĩ cảnh báo hoạt chất scopolamine có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Loại miếng dán này không dùng cho trẻ dưới 8 tuổi và cần hạn chế liều lượng với trẻ từ 8 tới 15 tuổi. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn. Phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn để tránh gây ngộ độc cho trẻ. Tuyệt đối không dùng miếng dán say xe chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi. Thay vào đó thì chúng ta hãy dùng các biện pháp tự nhiên như là vỏ cam, gừng hoặc là tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc phù hợp với lứa tuổi của bé. Một mùa thu hoạch nữa lại về, nhưng đôi khi sự tận dụng lòng đường không đúng chỗ có thể dẫn đến những mất mát không thể bù đắp. Chiều 12 tháng 5 tại Hà Tĩnh, vụ va chạm giữa xe tải và xe máy điện khiến hai người tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân liên quan đến việc lòng đường bị lấn chiếm để phơi lúa, gây thu hẹp diện tích di chuyển. Ngày 13 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo phơi lúa trên đường là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ thiệt hại về tính mạng và tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự. Chính quyền lưu ý người dân tuyệt đối không phơi nông sản dưới lòng đường để đảm bảo an toàn. Hãy tận dụng sân nhà hoặc là các bãi trống, khu vực dân cư để phơi nông sản thay vì lấn chiếm lòng đường giao thông. Việc này không chỉ bảo vệ tính mạng cho mọi người mà còn giúp bạn tránh được các rủi ro về pháp lý và trách nhiệm hình sự.

Đừng để một cuộc vui nhất thời trở thành cuộc chiếm đoạt thầm lặng cả tương lai của bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một người dù biết rõ tác hại nhưng vẫn không thể dứt khỏi vòng vây của ma túy? Liệu đó chỉ là sự yếu đuối về ý chí hay còn một bí mật đáng sợ nào khác đang ẩn giấu bên trong não bộ chúng ta? Hải Triều vừa đọc một bài phân tích y khoa cực kỳ sâu sắc về một vấn đề mà có lẽ nhiều bạn trẻ đang vô tình ngó lơ. Đó chính là cách mà ma túy đang âm thầm chiếm quyền điều khiển não bộ của chúng ta. Và Triều đã thật sự phải ồ lên khi biết rằng nghiện ma túy thực chất là một bệnh lý mãn tính của não bộ, chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề về đạo đức hay lối sống như nhiều người vẫn lầm tưởng đâu. Khi ma túy xâm nhập, nó không chỉ phá hủy sức khỏe mà còn tái cấu trúc lại cách não bộ vận hành, khiến người sử dụng rơi vào một cạm bẫy mà chính họ cũng không nhận ra. Cả nhà hãy cùng Hải Triều điểm qua những cạm bẫy thầm lặng này để chúng ta thêm tỉnh táo và có cái nhìn đúng đắn hơn nhé. Đầu tiên, cuộc xâm chiếm chỉ sau vài chục giây. Khi đi vào máu, ma túy chỉ mất chưa đầy một phút để đến não và bắt đầu đóng giả làm các chìa khóa để chiếm quyền điều khiển hệ thần kinh trung ương. Thứ hai, vặn volume dopamine lên mức tối đa. Bình thường thì não chỉ tiết ra chất thưởng dopamine vừa đủ để chúng ta thấy vui khỏe khi mà ăn ngon hay là làm việc tốt. Nhưng ma túy lại ép não tiết ra ồ ạt. Hệ quả là gì ạ? Đó là sau đáp ứng, mọi thứ niềm vui bình thường như là âm nhạc, bạn bè đều trở nên vô vị. Muốn vui lại, người dùng phải tăng liều và cứ thế rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Thứ ba, phá hủy bộ phận ra quyết định. Ma túy tấn công trực tiếp vào vỏ não, nơi đảm nhận tư duy cao cấp. Đó là lý do vì sao người dùng trở nên bốc đồng, liều lĩnh, không còn kiểm soát được hậu quả hành vi của mình. Và thứ tư, không có loại ma túy nào là nhẹ cả. Đây là lời khẳng định của bác sĩ. Dù tên gọi có vui tai đến đâu hay xuất hiện trong những bữa tiệc sang chảnh thế nào, thì bản chất chúng vẫn là hóa chất được tạo ra để chiếm đoạt hệ thần kinh của bạn. Đặc biệt là với các bạn trẻ, đôi khi chúng ta lý tưởng hóa lối sống hết mình của một vài thần tượng hay là bị rủ rê bởi những cái tên mỹ miều như là bóng cười, tinh dầu. Nhưng Hải Triều mong rằng các bạn hãy nhớ, cái giá phải trả có thể là cả sức khỏe, sự nghiệp và danh dự. Phòng vệ tốt nhất không phải là chờ đến khi bạn bị kiểm tra, mà là tự xây cho mình một vùng cấm tuyệt đối với ma túy. Hãy để não bộ của mình được tận hưởng những niềm vui thật sự từ cuộc sống, chứ không phải từ những ảo giác tạm bợ, cả nhà nhé.

0: Những phân tích y khoa vừa rồi về cái bẫy của não bộ cũng đã khép lại Radio Tinh. Hải Triệu hy vọng rằng với những thông tin từ Trạm Tinh và góc nhìn y khoa sâu sắc từ Ô Tinh, cả nhà đã được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị về đích cho tuần làm việc này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Hải Triệu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Online 360. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay 14 tháng 5, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hòa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng. Tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 cho đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau khoảng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu, được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra. Thưa quý vị, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 năm nay, Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến. Việc trục xuất được thực hiện theo chính sách thực thi pháp luật nghiêm khắc của Thủ tướng Campuchia Hun Manet như một phần trong nỗ lực liên tục do Bộ Nội vụ nước này dẫn đầu, các nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin.
2: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
3: Thoa Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng ngưỡng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình chung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị e ngại việc duy trì hoặc là mở rộng mô hình doanh nghiệp. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn buộc phải thu hẹp quy mô, chuyển từ mô hình doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh để duy trì hoạt động. Như các ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây.
4: Tại sao mà mình chuyển xuống cái hộ kinh doanh cá thể? Lý do về vấn đề thuế hóa đơn đầu ra đầu vào. Thứ nhất là công ty ấy, thì là phải đưa ra đầu ra đầu vào là hàng tháng hoặc quý là mình báo cáo. Thế mà báo cáo nhiều khi nó có những cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm, cái giá cả mà cái gỗ tự nhiên nó lên cao quá, không đáp ứng được với cái người tiêu dùng. Giá cả mà nó lên cao quá thì người tiêu dùng phải dùng cái gỗ công nghiệp thì giá thành trẻ hơn. Cái số lượng giờ hàng mình đầu ra của mình ít thì mình sẽ thu nhỏ lại, chuyển ủng hộ cái cá thể để mình làm cái báo cáo thuế tự khai hàng tháng ấy, thì để cho nó đơn giản đi, thì mình tự khai những cái tháng này mình tự khai là cái thu nhập bao nhiêu, chứ bây giờ mà mình để giữ lại công ty thì cái chi phí nó nhiều, nó thật là thế, chi phí nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ đang là thuế kê khai thì mình cái số lượng giờ mình làm được ít thì thôi mình kê khai theo cái số lượng ít, còn ví dụ như là mình giữ lại công ty thì thực ra nó chỉ là để mình khai thuế thôi, nhưng mà nhiều khi khai thuế bây giờ khai không có đúng là nó cũng mệt mỏi, mà hai nữa là chi phí kế toán rồi giấy tờ rồi hóa đơn giao vào thấy nó mệt, nên là chuyển xuống làm hộ kinh doanh cá thể là mình không phải đóng thuế. Về cái vấn đề kinh doanh nhân lực bây giờ là nó cũng hơi khó khăn với con người lao động. Ngày xưa trong xưởng 10 thợ, mười mấy thợ, bây giờ trong xưởng một vài người chứ làm cái mặt hàng nó không có bỏ. Giá cả thì leo thang, từ xăng dầu lên rồi ngân hàng nó cũng lên, lãi suất nó cũng cao, thợ tiền lương lậu bây giờ nó lại cao nữa. Thế nên tất cả cái gì cái nó đi theo hết. Cứ tình trạng này thì có khi còn phải dẹp luôn đấy chứ. Thế nên là lý do là như thế thôi.
5: Tôi thấy là bây giờ làm gia công là đủ thứ hết. Xưởng nhỏ thì là không kiểm hải quan, mà không kiểm hải quan thì công ty lớn thì nó không chấp nhận hóa đơn đó thì nó không hoàn thuế được đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như gia công thì doanh nghiệp nào mà kiếm lợi nhuận lời nhiều nhất là được khoảng 10-15% mà, thì bây giờ cái mức lao động là mình đóng bảo hiểm hết, còn cái mức thu dư do nhiêu đóng thuế thu nhập cá nhân là hết, chỉ có đầu ra đầu vào thôi mà, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp rồi tùm lum hết á, nói chung là rất là khó khăn.
6: Nói chung là công nhân thì lương lên, lương thì bây giờ là thị trường là trả lương công nhân là trả thời vụ á, giá cao lên, mà những cái đó là nó làm nó đâu có thuế má gì đâu. Còn xưởng chính quy á thì mình phải thuế má, thì mình trả mức lương thấp nó không lọt được. Ngày xưa đó là ví dụ như là lương thời vụ đi, ví dụ như là đơn hàng gấp kêu bên ngoài vô làm 20-30 người xuất hàng đi, đưa tiền mặt là làm bảng lương lên thôi, là trả lương thời vụ. Nhưng bây giờ là ví dụ xuất qua 5 triệu là phải là chuyển qua công ty để đóng thuế thu nhập cá nhân, để lấy chi phí. Giá thì không lên, giá thấp xuống, mà thuế thì từng ly từng tí một, nên khó lắm. Nên là thôi thì nói chung là giữ an toàn, là thôi thì cũng tạm thời nghỉ ngơi chút xíu. Ngoài thì làm hộ kinh doanh thôi.
7: Tức là nó đang cái giá đà nó bị xuống dốc. Chị cũng cố chèo lái cái con thuyền để mà tạo công ăn việc làm và đảm bảo cái mức thu nhập cho hơn 300 công nhân ấy. Cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay là của nhà chị bắt đầu doanh thu nó tụt, sản lượng nó tụt, thì thậm chí có khi bơm buổi sáng xong buổi chiều cho công nhân nghỉ đó. Hoặc là ví dụ như ngày trước là tăng ca nhưng bây giờ không có việc luôn á. Thành ra bây giờ nó mình vẫn đang đảm bảo về cái ấy, nhưng mà nó đang cái đà nó xuống dốc. Lúc này thì cái lạm phát kinh tế là nó có khả năng nó diễn ra nếu nhà nước điều hành không khéo. Nếu mà lãi suất mà ngân hàng nó không giảm, nó để một thời gian nữa là cũng khối người là tiêu đấy.
3: Thưa quý vị, từ những phản ánh như trên có thể thấy là việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí tuân thủ, mà sự dịch chuyển này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại.

0: về môi trường kinh doanh, khiến cho các doanh nghiệp dần mất đi động lực đầu tư và mở rộng sản xuất. Việc giảm cấp độ từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh đang trở thành một lựa chọn của không ít đơn vị trong bối cảnh khó khăn này. Và dưới góc độ chính sách thì xu hướng này có hợp lý hay không? Và liệu việc chuyển đổi như vậy có thực sự mang lại lợi ích về thuế, chi phí hay chỉ là giải pháp mang tính tạm thời? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law để làm rõ hơn về vấn đề này. Luật sư, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng một năm đối với hộ kinh doanh được xem là một bước điều chỉnh quan trọng. Trước hết thì luật sư có thể chia sẻ quan điểm của ông về mức ngưỡng này ạ.
1: Quan điểm của tôi đó là với cái mức này thì tôi đồng tình với lại cái quyết định này của Quốc hội bởi những cái lý do sau. Thứ nhất là cái ngưỡng cũ nó thấp và nó không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Và cái việc nâng lên cái mức là phải 1 tỷ trở lên thì nó sẽ giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ cũng như là siêu nhỏ có thêm cái khoản tích lũy để trang trải cái cuộc sống và tái đầu tư thay vì chịu cái áp lực thuế khi mà lợi nhuận ở thực tế rất là còn thấp. Thứ hai là các cái hộ kinh doanh thì chúng ta biết là có 5 triệu hộ kinh doanh và nó là cái mạch máu của nền kinh tế và cái này thì sẽ khuyến khích người dân là đầu tư và mở rộng cái sản xuất mà không lo ngại về các cái gánh nặng về thủ tục thuế. Thứ ba là việc nâng cao này thì giúp cơ quan thuế là tập trung vào cái nguồn lực là quản lý các cái đơn vị có quy mô lớn và giảm tải quản lý đối với 5 triệu cái hộ kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao cái hiệu quả quản trị về mặt thuế ở tầm quốc gia.
0: Vâng, thưa luật sư, việc giao cho chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn được xem là một cơ chế linh hoạt. Theo luật sư thì cơ chế này sẽ giúp chính sách thuế bắt nhịp với biến động kinh tế toàn cầu như thế nào ạ?
1: Chúng ta biết là kinh tế thế giới và Việt Nam đấy, biến động rất nhanh. Các cái chỉ số về lạm phát, giá cả và sức mua cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta sẽ chỉ đóng khung một cái con số cụ thể trong luật thì mỗi lần thay đổi thì phải chờ trình sửa luật và sẽ mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta giao cho chính phủ và quốc hội, chính phủ có thể điều chỉnh cái ngưỡng thuế ngay lập tức để phù hợp với cái tình hình thực tế thì sẽ giúp cho cái chính sách thuế là luôn phù hợp với cái nhịp sống và với cái điều kiện thay đổi của kinh tế xã hội. Thứ hai là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc là có cái vấn đề khác thì chính phủ có thể nhanh chóng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hoặc là giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh mà không đợi các cái kỳ họp quốc hội phải diễn ra. Thứ ba nữa là nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng cái cơ chế ủy quyền cho chính phủ điều hành cái vấn đề này và nó giúp cho luật mang tính ổn định về khung. Luật thì chỉ lên quy định về vấn đề khung nguyên tắc. Thế còn các cái con số kỹ thuật có thể điều chỉnh được bằng các cái nghị định thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Dạ, theo luật sư thì để cơ chế linh hoạt này phát huy hiệu quả thì có những thách thức gì đặt ra hay không ạ?
1: Như đúng như chị nói thì bên cạnh những cái ưu điểm về cái sự linh hoạt là giao cho chính phủ làm thì cơ chế này cũng đặt ra các cái thách thức mà theo tôi thì chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó là cái tính dự báo của chính sách thì chúng ta biết là kể cả doanh nghiệp, người dân cũng như hộ kinh doanh luôn cần cái sự ổn định, nhất là về mặt quy định về thuế để họ có thể là lập cái kế hoạch tài chính trong chung và dài hạn. Và nếu mà cái việc điều chỉnh ngưỡng thuế diễn ra quá thường xuyên hoặc là thiếu một cái lộ trình rõ ràng thì có thể là sẽ gây cái tâm lý là chờ đợi và thụ động của người nộp thuế. Thứ hai đó là khi mà cái quyền quyết định về cái việc sắc thuế cái ngưỡng này thuộc cơ quan chính phủ là hành pháp ấy, thì quy trình xây dựng các nghị định thì cần phải được lấy ý kiến rộng rãi là các cái đối tượng chịu tác động và các cái nhà chuyên môn, đảm bảo là cái con số đưa ra nó được khách quan và không chịu sự tác động của các cái lợi nhích nhóm và cũng phải tính đến dựa trên quan trọng là cái chỉ số CPI hoặc là cái sự tăng trưởng của GDP. Thứ ba là việc thay đổi cái ngưỡng doanh thu thì cũng đòi hỏi cái hệ thống công nghệ, thông tin của thuế và các cái phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là phải được cập nhật một cách đầy đủ và kịp thời. Và mỗi lần thay đổi như thế thì phần mềm kế toán của các cái hộ kinh doanh cũng tương đối là khó khăn và có thể tính đến cái việc là có thể sai sót về việc tính thuế và áp dụng, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì tôi nghĩ là đây là những cái vấn đề mà mọi người lo ngại là cũng có lý do.
0: Vâng, thưa luật sư, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng có thể tạo ra một khoản đệm cho hộ kinh doanh. Theo luật sư thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đến lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
1: Nghị quyết 68 thì được cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân cũng như là các hộ kinh doanh rất là đón nhận. Và theo quan điểm của tôi ấy, thì cái quy định này nó cũng thể hiện cái ngưỡng phải đóng thuế của hộ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng, thì nó cũng thể hiện là thể chế hóa các cái quy định ở trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và có những cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất đó là trước đây chúng ta biết là với cái ngưỡng thuế chịu thuế thấp của hộ kinh doanh thì sẽ tạo cho họ cái việc là né tránh cái việc mở rộng, và theo họ thì cứ vượt cái ngưỡng là sẽ phát sinh cái gánh nặng thuế cũng như là cái thủ tục phức tạp và người dân e ngại. Và khi mà chúng ta nâng lên một cái mức này rồi thì tạo ra cái khoảng đệm đủ rộng để các hộ kinh doanh có thể tích lũy cũng như là hoàn thiện cái quá trình quản trị, và từ đó thì họ có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực cũng như là tâm lý trước khi mà quyết định chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Thứ hai đó là thay vì chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để có thể là ép các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chính sách mới là quan trọng. Chính sách tạo ra cái môi trường để họ phát triển tự nhiên, và quy mô mà quá 1 tỷ cái doanh thu ấy thì bản thân hộ kinh doanh thấy cái nhu cầu là phải lên doanh nghiệp để họ có cái tư cách pháp nhân và họ có thể là mua hóa đơn và xuất VAT, vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư để phát triển. Và thứ ba đó là chính sách thì cũng giúp cho cơ quan quản lý phân loại rõ ràng hơn. Ví dụ như là nhóm hộ kinh doanh mà thực sự nhỏ thì được bảo vệ bằng chính sách là không phải đóng thuế, miễn thuế để tạo ra an sinh. Còn những cái doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng mà núp bóng cái hộ kinh doanh để trốn thuế thì sẽ không còn cái lý do để trì hoãn cái việc minh bạch và chuyển lên cái mô hình doanh nghiệp. Ấy thì tôi nghĩ là việc chuyển đổi bên cạnh việc nâng ngưỡng thuế thì chính phủ cũng tiếp tục là đơn giản hóa các cái thủ tục, ví dụ như là về kế toán rồi các loại thuế, phí cho doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái quy định thuế nó cũng phải khác đi, và chúng ta cần phải làm sao để doanh nghiệp không còn có những cái gánh nặng về thủ tục, nhất là cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế.
0: Và vâng, thưa luật sư, như thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy có một thực tế là nhiều doanh nghiệp họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống thành hộ kinh doanh, thì điều này nó có thể là nó đi ngược lại với cái định hướng của nghị quyết 68. Tuy nhiên, đó là thực tế mà doanh nghiệp họ đang phải đối diện. Vậy thì việc giảm mức độ như vậy từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh, theo luật sư có phải là một giải pháp để mà các đơn vị tối đa về vấn đề chi phí, hay là nó có để lại những cái hệ lụy gì không ạ?
1: Thì tôi nghĩ là việc kinh doanh thì ngoài cái yếu tố về quản trị thì cái yếu tố thị trường rồi các cái biến động mà từ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là cái điều tất yếu. Tuy nhiên thì trong quá trình kinh doanh thì một số các cái hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp rồi nhưng mà làm việc thấy nó không phù hợp, khó khăn thì lại muốn chuyển lại cái mô hình hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều bình thường. Ví dụ như là họ thu hẹp lại cái mô hình sản xuất kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ thôi thì họ muốn là làm ăn nó nhẹ nhàng thôi và nó không phải chịu thuế, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều bình thường. Thế tuy nhiên thì về mặt pháp lý mà nói thì nếu mà doanh nghiệp đã lập lên doanh nghiệp rồi thì nếu mà kinh doanh nó khó khăn thì trước khi mà chúng ta chuyển về hộ kinh doanh thì chúng ta có thể là tạm ngừng kinh doanh trong vòng 6 tháng 1 năm để mình lắng nghe thị trường, sau đó thì mình mới quyết định là có giải thể hay là tiếp tục kinh doanh hay là chuyển xuống hộ kinh doanh, thì điều này là cái điều bình thường của thị trường và người kinh doanh thì cần tôn trọng các cái quy định khi mà giải thể cái doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, có ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên đến 3 tỷ đồng. Thì theo ông, nếu như có điều chỉnh tiếp thì chúng ta nên xây dựng lộ trình và các mức trung gian như thế nào để vừa có thể hỗ trợ cho hộ kinh doanh mà vừa đảm bảo công tác quản lý ạ?
1: Về cái đề xuất này thì quan điểm của tôi như sau. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại thì doanh thu khoảng 3 tỷ đồng một năm cho hộ kinh doanh là tương ứng với khoảng 250 triệu đồng một tháng. Thì đối với nhiều ngành nghề, ví dụ như là F&B ăn uống hoặc là bán lẻ hay thương mại điện tử thì thực chất có cái biên lợi nhuận nó không cao. Mà sau khi trừ đi cái chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công thì cái con số 3 tỷ là một con số mà có thể chúng ta sẽ cân nhắc nếu mà muốn thực sự là giảm áp lực cho nhiều cái hộ kinh doanh. Thứ hai là việc là chúng ta bây giờ quy định là mức 1 tỷ mà chúng ta đưa lên cái mức 3 tỷ ngay lập tức thì có thể sẽ tạo ra một cái sự cú sốc cho cái ngành thuế của các địa phương và gây khó khăn cho việc quản lý thuế trong ngắn hạn. Tôi cho rằng là thay vì ấn định ngay cái con số 3 tỷ này thì chúng ta có thể tận dụng cái cơ chế linh hoạt mà Quốc hội có thể giao cho chính phủ, có thể là chúng ta đưa ra giải pháp làm vì dưới 1 tỷ thì chúng ta không đóng, ở hiện nay là miễn thuế rồi, thì chúng ta đưa ra cái mức là 1

0: hướng tới, nhưng mà quan trọng là cái cách thức quản lý là nếu chúng ta có hệ thống hóa đơn, hệ thống hợp đồng mà tốt và dữ liệu minh bạch thì 1 hay 3 tỷ chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng được cái nguồn thu mà không bỏ sót được cái đối tượng cần quản lý, và quan trọng nữa đó là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cho 5 triệu cái hộ kinh doanh.
1: Dạ, và thưa luật sư, để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch thì theo luật sư cần hoàn thiện những quy định nào nhằm phân loại rõ các nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ hoạt động ạ?
0: Tôi nghĩ là cần có cái quy định về phân biệt cái hộ kinh doanh thực thu với những cái doanh nghiệp, ví dụ như là núp bóng. Nhiều hộ kinh doanh thì doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp nhưng mà họ vẫn muốn để ở hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như là chúng ta không chỉ dựa vào doanh thu mà cần dựa vào nhiều tiêu chí, ví dụ như là số lượng lao động, số lượng địa điểm kinh doanh hoặc là cái tính chất của cái chuỗi cung ứng để chúng ta phân biệt. Nếu một hộ kinh doanh mà có hàng chục, hàng trăm nhân viên và nhiều chi nhánh nhưng là vẫn giữ cái mô hình này để hưởng ưu đãi thuế thì tôi nghĩ là không công bằng. Và với các cái doanh nghiệp mà nhỏ nhưng mà phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về thuế. Thứ hai là một trong những cái lý do người dân hoặc là hộ kinh doanh ngại lên doanh nghiệp là cái chế độ kế toán hóa đơn và báo cáo thuế thì tương đối là nhiều và phức tạp, thì chúng ta có thể hoàn thiện các quy định là đối với cái doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái chế độ kế toán nó đơn giản hơn và nó gần tương đương với hộ kinh doanh và có thể áp dụng công nghệ, và chi phí tuân thủ thì nên giảm đi và công bằng sẽ được thiết lập giữa cái người mong muốn là lên doanh nghiệp và cái người mà hộ kinh doanh. Thứ ba đó là các cái khoảng trống pháp lý thì thường xuất hiện ở những cái nơi mà dữ liệu nó bị thiếu, thì cần hoàn thiện các cái quy định về việc là chia sẻ các cái thông tin giữa cơ quan thuế cũng như là các cơ quan ngân hàng rồi quản lý thị trường rồi bảo hiểm, là khi mà dòng tiền được minh bạch hóa thì các cái hộ kinh doanh ở các ngưỡng nào đó cũng phải đóng thuế đúng nghĩa dựa trên các cái lợi nhuận thực tế, chứ tránh tình trạng là doanh nghiệp thì hiện nay bị kiểm soát tương đối là chặt chẽ về thuế nhưng mà hộ kinh doanh thì lại không bị kiểm soát, như thế thì nó không công bằng. Đấy thì đấy là một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ cơ quan thuế cũng cần suy nghĩ để chúng ta có những cái chính sách nó phù hợp và công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
1: Vâng, còn ở góc độ nghiên cứu và tư vấn thì luật sư có thể chia sẻ thông tin về cách mà các quốc gia khác họ đang áp dụng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ra sao và Việt Nam chúng ta có thể tham khảo những kinh nghiệm này như thế nào ạ?
0: Tôi thấy là ví dụ như là ở châu Âu, ở Anh thì ngưỡng mà doanh thu để phải đăng ký thuế là 85.000 bảng, khoảng 2,7 tỷ. Ở Thái Lan trong khu vực ASEAN thì cái mức là 1,8 triệu bạt, tương đương là khoảng hơn 1 tỷ. Thì tôi nghĩ là giữa nền kinh tế Việt Nam với Thái Lan nó cũng tương ứng với nhau. Thì có thể thấy là một cái mức mà Việt Nam quy định là mức 1 tỷ đồng trở lên thì nó có thể phù hợp với lại cái xu hướng chung của khu vực Đông Nam Á với cái điều kiện kinh tế của Thái Lan. Thứ hai là qua xem xét thì tôi thấy là nhiều quốc gia thì họ cũng không để cái con số cố định trong luật nhiều năm mà họ sẽ sử dụng cái cơ chế là điều chỉnh tự động theo cái chỉ số lạm phát hoặc là CPI hoặc là chỉ số tiêu dùng hàng năm, và điều này thì giúp chính sách thuế là luôn đảm bảo cái giá trị thực tế mà không cần cái quá trình phải phê duyệt qua quốc hội. Thứ ba là thay vì là chỉ có nộp hoặc là không nộp thì một số nước thì cũng áp dụng là mức thuế suất là lũy tiến hoặc là đơn giản hóa theo cái bậc cho doanh nghiệp nhỏ và tạo ra một cái hệ thống thuế là khoán thông minh dựa trên cái ngành nghề kinh doanh. Và Việt Nam thì chúng ta học được đó là chúng ta nên đẩy mạnh cái việc là áp dụng cái hợp đồng điện tử cũng như là hóa đơn điện tử, và hợp đồng hóa đơn thì khởi tạo từ máy tính tiền. Và khi mà chúng ta áp dụng công nghệ thay con người thì việc quản lý cái ngưỡng là 1 tỷ, 2 tỷ thì sẽ trở nên minh bạch và không còn tình trạng là thỏa thuận giữa doanh thu, giữa hộ kinh doanh với lại cơ quan thuế. Thứ ba là chúng ta cũng có thể quy định là cái hỗ trợ kinh doanh vượt ngưỡng không bị sốc về thủ tục. Ví dụ như là khi mà mới chuyển đổi từ cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì có thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tôi nghĩ là học tập các cái quốc gia thì chúng ta cần xây dựng hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là khi mà vượt ngưỡng thì sẽ không bị sốc về cái thủ tục về thuế. Ví dụ như là một cái hộ kinh doanh là chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta xem xét là có nên cho họ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm hoặc là áp dụng cái chế độ là kế toán rất là đơn giản.

0: để họ dễ thực hiện. Và tôi nghĩ là cái bài học lớn nhất ở đây là coi cái việc áp dụng ngưỡng thuế là cái công cụ để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu thay vì chỉ là cái công cụ thu ngân sách. Và khi hộ kinh doanh giàu lên thì tôi nghĩ là an sinh xã hội được đảm bảo và nền kinh tế sẽ vững mạnh và có nhiều cái hộ kinh doanh được ra đời thì mở rộng được cái nguồn thu cho đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có thể là cao hơn nữa đối với hộ kinh doanh là bước điều chỉnh mang tính hỗ trợ rất rõ nét đối với khu vực này, lực lượng được xem là mạch máu của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, như phân tích của chuyên gia thì chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và có lộ trình phù hợp. Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho khu vực hộ kinh doanh phát triển, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và giảm áp lực quản lý đối với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh từ hộ lên doanh nghiệp hay là ngược lại vẫn đang diễn ra rất là linh hoạt theo biến động của thị trường. Điều này cho thấy bên cạnh chính sách thuế thì môi trường kinh doanh, chi phí vận hành và khả năng tiếp cận thị trường vẫn là những yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ở góc độ chính sách thì yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ mà còn là thiết kế các quy định đủ linh hoạt, minh bạch và có lộ trình phù hợp, vừa tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhỏ phát triển, vừa đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Về lâu dài thì mục tiêu không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn là nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích các chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Khi đó thì chính sách thuế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Sự đồng bộ này đòi hỏi cơ quan quản lý cần lắng nghe hơi thở của thị trường, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho sát với thực tế. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh các ý kiến đa chiều xung quanh nội dung này trong các số tiếp theo. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Luật sư của bạn.
1: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
1: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc

0: Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, hiện nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Vợ tôi bỏ đi nay 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi. Mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Rồi
1: có có mấy năm gần đây á, thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó. Do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á. Nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác. Thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra nó cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm, có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến cái hai vấn đề. Một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa

0: vợ anh với lại những người xung quanh đó, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh, với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
1: Không ạ, là 8 năm rồi luật sư.
0: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
1: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa đó, là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm đó là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
0: Không phải đó
1: mà
0: anh.
1: Mình kiếm không được, mình kiếm không ra, cho nên là mình giờ cũng biết sao.
0: À, về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ra tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa án đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
1: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á, là bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
0: Cái tài sản đó là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
0: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
1: À dạ đúng rồi.
0: À thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập, thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
1: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó, thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
0: À, cần lưu ý anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tác toán chưa?
1: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái
0: rồi.
1: Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
0: À rồi. Trích lũy á. Còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
1: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay mình không biết.
0: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ, và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư. Xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ, vâng ạ. Dạ, xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Dạ, nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp.
0: Dạ.
3: Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house. Vào tháng 3 năm 2025 thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025 họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà, và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được.
2: Yeah.
3: Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà.
2: Yeah.
3: Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ tự giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ cái gì. Thì bên mình bắt làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại, vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa và chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
2: Yeah.
3: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
0: Cái căn nhà hiện giờ chị
3: dân sự hay là hình sự?
0: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
3: Dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và sử dụng những cái cơ sở.
0: Vâng.
3: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
0: Vâng.
3: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
0: Vâng, mình hiểu.
3: Và họ được đem đi đâu mình cũng không.
0: Như
3: không,
0: vậy
3: không
0: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê shop house.
3: Dạ. Yeah.
0: Và yeah, khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chính mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp. Và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
3: Khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản. Thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
0: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc quyền đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận trong hợp đồng đó. Thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý. Và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
2: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin
4: alo,
2: chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
4: Nguyễn Thị Diệm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi qua đời, đúng không ạ? Dạ.
4: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng, thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi, mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Thì xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong vấn đề lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
4: Đến công chứng được mà.
0: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó, và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc, và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc, mình có thể là di chúc mình tự lập, có người làm chứng, không qua thủ tục công chứng. Nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng, công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
4: Dạ, không phải hai người dân hay là người sống làng làm chứng là đâu ạ?
0: Cái làm chứng đó hả? Trong trường hợp là mình lập di chúc không qua con thủ tục công chứng, còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình để đảm bảo được mình còn minh mẫn.
4: Cái sự không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Để làm ở đăng ạ?
0: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được, di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
4: Dạ. Di chúc
0: theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế. Dạ.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thành Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
0: Vâng, những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Các cái việc thực thi này và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện Nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu.
5: Là 15 giờ.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.
1: Mùa

Thành phố trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó,

Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website

0: vững chãi hơn, ấm áp hơn. Khi trở về thì Giáng Hương đã báo lại với chị Hồng Thúy. Và 3 ngày sau thì chị Hồng Thúy đã gửi đi câu chuyện của bà Diện. Và mục tiêu của chương trình là vận động 200 triệu đồng. Trong đó khoảng 120 triệu đồng là để xây dựng lại căn nhà cho 4 bà cháu. Phần còn lại thì hỗ trợ chữa bệnh và sinh hoạt cho các cháu. Và thưa quý vị, chỉ trong một khoảng rất là ngắn kể từ khi chương trình vận động thì đã có rất đông các ông bà, cô chú, anh chị đã cùng chung tay chia sẻ. Trong số rất đông các thính giả đã ủng hộ thì Giáng Hương nhớ có một buổi tối, chị Hồng Thúy thông tin với cả nhóm là có chị Bích Doanh sẽ ủng hộ 100 triệu đồng cho 4 bà cháu. Khi nghe tin đó thì không chỉ riêng Giáng Hương mà các thành viên trong ekip cũng rất là vui, bởi vì số tiền này rất là lớn. Và như vậy thì 4 bà cháu sẽ sớm có được căn nhà ấm áp, an toàn. Và tính đến thời điểm này thì tổng số tiền mà các tấm lòng đã giúp đỡ cho 4 bà cháu đã được gần 220 triệu đồng thưa quý vị. Một con số ngoài sức tưởng tượng. Và khi Giáng Hương báo tin này cho bà Diện á, thì bà cũng rất là vui. Và cái niềm vui đó cụ thể như thế nào á, thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
1: Nói ơi, có cô nào điện nè?
2: Alo.
0: Dạ alo, dạ con chào cô chị. Con là Giáng Hương ở chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt đi cô. Ở hôm trước con có ghé thăm 4 bà cháu của mình đó cô. Dạ. Từ sáng đến giờ con gọi cho cô mấy lần không được. Cô đi làm gì hả cô?
2: Tôi ngày nay tôi đi bắt ốc đặng mà tôi gắng bắt hai bữa, bắt tối ngày hai bữa đặng mà tôi bán đặng tôi mua cái mùng ngủ cháu tôi nó làm rách cái mùng hết trơn rồi, mũi cắn quá. Chị không nổi.
3: Cô Diễn ơi, khi mà mình nghe địa phương thông báo lại là mình được tài trợ xây dựng căn nhà thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào cô hả?
2: Rồi cô ơi, khi được mừng cái bọn mình ra nước mắt luôn á cô. Cái cảm giác nó mừng trời, mình được cái nhà ở rồi nó mừng cái bọn mình không biết nói cách nào cho nó xứng với cái mừng của mình á cô.
3: Dạ, chỉ trong một thời gian rất là ngắn cô Diễn ha, từ bữa mà con đến thăm cô và các cháu, mình có nói lại với mấy đứa nhỏ sao không cô?
2: Có, trời ơi, cho mình được cái nhà ở mình, bà nội mừng lắm con ơi, bà nội đỡ khổ. Thằng cô Bin á, nó nói, nhà mới hả nội, nhà mới hả nội. Trời ơi, nó trông dữ lắm, tôi nói 10 ngày nữa người ta mới lợi con ơi. Hồi bữa 30 tháng 4 á, tôi mua cho nó hai cái đùi gà, cái tôi chiên cho hai ba chị em nó ăn mà hai cái đùi. Nó ngồi nó ăn cái tôi nói nhớ nha, 30 tháng 4, 10 ngày nữa nha, người ta mới cất nhà mình một tháng rưỡi nữa, mình mới có nhà ở nha. Nó nói lâu quá vậy bà nội. Nó nói cất nhà phải lâu chứ con. Không có cắt mau được, nhà lá cắt mau, nhà tường cắt lâu lắm. Trời, thằng nhỏ đó nó nói đi, nói lịa luôn. Cảm ơn mấy cô làm chương trình dữ lắm, mấy cô tôi khổ, mấy cô giúp tôi nhớ ơn mấy cô hoài luôn. Tôi là Nguyễn Thị Diệm, cô chú anh chị giúp đỡ tôi được ngôi nhà. Tôi cảm ơn thành thật, tôi cảm ơn quý ông bà cụ bà gần xa cho tôi được ngôi nhà, tôi ở cho bà cháu tôi có chỗ ở. Bớt khổ, tôi thành thật cảm ơn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng giáng hương đến thăm người bà Nguyễn Thị Diện và những đứa cháu của mình ở thành phố Cần Thơ để nghe một câu chuyện mà có lẽ khi khép lại rồi, trong lòng của chúng ta vẫn còn vương lại rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Có lúc mình nghe rất là thương rồi lặng đi, có lúc lại mỉm cười theo cái cách rất là hồn nhiên của bà và mấy đứa nhỏ chia sẻ, rồi sau đó thì ngàn
1: trăm ngàn đồng. Thì Vân cảm ơn thính giả Cao Nữ Hải Lý ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tuyền ủng hộ 1.000.000 đồng. Và Thì Vân cảm ơn thính giả Diệu Thúy ủng hộ 500.000 đồng.
2: Cảm ơn thính giả Lý Thị Trà My đã ủng hộ 100.000 đồng. Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Thu đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Trần Vũ Ngọc Trân đã ủng hộ.

hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lương Quang Đức đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị An Phi đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Kim Thanh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Na Siêu đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Tâm đã ủng hộ 222.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Danh sách này sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giang xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn. Và một lần nữa, Giang xin được thay mặt những đơn vị tài trợ Dầu Nhất Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, trân trọng cảm ơn những yêu thương mà quý thính giả dành cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: sao hớp tập thành lợi ích.
1: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, trong cái tĩnh lặng của một buổi chiều muộn trên vùng đất Phú Thọ, nếu ai đó vô tình đi ngang qua cửa đình làng Kim Đức hay Phù Ninh, có lẽ họ sẽ dừng chân lại bởi một thứ âm thanh rất lạ. Nó không dồn dập như là chèo, cũng không luyến lấy điệu đà như quan họ, chẳng bi lụy như ca trù. Đó là tiếng hát trong trẻo, mộc mạc nhưng đầy uy lực của hát xoan. Đây không chỉ là một thể loại âm nhạc, nó là cuốn bi niên sử bằng âm thanh của cư dân nông nghiệp vùng Trung Du Bắc Bộ. Trong chương mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá ngày hôm nay, Hoàng Linh và Xuân Nhật sẽ cùng quý vị khám phá về hát xoan, một loại hình nghệ thuật dân gian có tuổi đời bằng đúng chiều dài lịch sử dựng nước của dân tộc ta.
2: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
3: Để hiểu về hát xoan, trước hết chúng ta phải nhìn về gốc tích của nó. Dân gian vùng đất tổ vẫn truyền tai nhau câu chuyện về thời các vua Hùng đi tìm đất đóng đô. Chuyện kể rằng, trong một lần du ngoạn thì vua Hùng thấy các cô gái chăn trâu hát múa những điệu dân ca vui nhộn.

0: nhà vua đã yêu thích và dạy lại cho các cung nữ, rồi từ đó hình thành nên điệu hát thờ. Cũng có truyền thuyết nói rằng hát xoan gắn liền với lễ cầu mùa. Chữ xoan thực chất là cách đọc dịch đi từ chữ xuân. Người dân xưa quan niệm rằng mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở, của sự giao hòa âm dương. Vì vậy hát xoan ban đầu là hát ở cửa đình vào mùa xuân để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và con người khỏe mạnh. Dưới góc nhìn văn hóa thì hát xoan là một hóa thạch sống của âm nhạc cổ truyền. Nó mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ các vị thần nông nghiệp. Điểm đặc biệt của hát xoan là không thuộc về cung đình. Nó sinh ra từ lũy tre làng, từ đôi bàn tay chai sần của những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng lại mang trong mình một cốt cách thanh cao, lễ nghi và trang trọng.
1: Một buổi biểu diễn hát xoan thì người trong nghề gọi là một cuộc xoan. Nó sẽ không bao giờ diễn ra một cách tùy tiện. Nó có cấu trúc chặt chẽ, chia làm ba chặng rõ rệt, tương ứng với dòng chảy cảm xúc từ trang trọng cho đến gần gũi giao duyên. Chặng 1, hát nghi lễ, hay còn gọi là hát thờ. Đây là phần mở đầu quan trọng nhất, diễn ra bên trong đại đình để tưởng nhớ các vua hùng, các vị thành hoàng của làng. Các bài hát như là giáo trống, giáo pháo, thơ nhang, đóng đám được thực hiện với thái độ thành kính tuyệt đối. Tiếng trống trong chặng này giữ vai trò chủ đạo như là nhịp đập trái tim của buổi lễ, kết nối con người với thế giới thần linh. Chặng 2, hát quả cắt, hay còn gọi là hát diễn sướng. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là đến 14 bài quả cắt. Đây là phần nội dung phong phú nhất của hát xoan. Mỗi cách là một câu chuyện kể về đời sống lao động, về thiên nhiên hay những bài học đạo lý ở đời. Người xem có thể thấy hình ảnh con cá chép, con chim sáo hay những cảnh đi cấy, đi gặt hiện lên sinh động qua lời hát. Ở đây, âm nhạc bắt đầu có sự chuyển biến, tiết tấu đa dạng hơn, phản ánh tâm hồn phóng khoáng của người dân Việt.
0: Ở chặng 3, hát hội, hay còn gọi là hát giao duyên. Đây là phần sôi nổi nhất khi các đào và các kép tương tác trực tiếp với khán giả và dân làng. Những điệu hát như là mó cá, tiễn dặn, xin hoa lại mang đậm tính chất giải trí, trữ tình. Đặc biệt nhất là điệu mó cá, nơi mà các nghệ nhân thực hiện các động tác mô phỏng việc đánh bắt cá một cách vui nhộn, thể hiện mong ước về sự sung túc và sinh sôi. Có người từng đặt câu hỏi rằng nghe xoan liệu có khó không? Và câu trả lời luôn nằm ở ranh giới giữa sự giản đơn về hình thức nhưng lại cực kỳ thâm thúy về nội hàm. Hát xoan thực tế rất dễ tiếp cận bởi giai điệu gần gũi như hơi thở. Nhưng để thực sự thẩm thấu được cái tinh túy của nó thì người nghe cần phải gạt bỏ hết những mong cầu về sự ồn ào hay phô trương kỹ xảo. Cái hay, cái đẹp của xoan nằm ở sự mộc mạc đến mức tinh khiết, nơi mà mọi giá trị nghệ thuật đều được chắt lọc tới mức tối giản để có thể tôn vinh giá trị đích thực. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua hệ thống nhạc cụ, nơi mà hát xoan cho thấy một sự tiết kiệm đến ngạc nhiên nhưng lại đầy bản lĩnh nghệ thuật. Trong khi các loại hình dân ca khác thường cần đến sự hỗ trợ đắc lực của dàn nhạc bát âm với đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt hay sáo trúc để có thể dẫn dắt cảm xúc, thì hát xoan lại chỉ chung thủy với một chiếc trống nhỏ và đôi phách tre mộc mạc. Sự vắng bóng của các nhạc cụ định âm và nhạc cụ kéo dây không hề làm cho không gian âm nhạc bị nghèo nàn. Ngược lại, nó lại tạo ra một khoảng không mênh mông để giọng hát của người nghệ nhân trở thành nhạc cụ duy nhất và tối cao.
1: Chính sự khiêm nhường của nhạc cụ đã buộc các đào, các kép phải rèn luyện một nội lực thâm hậu, vận dụng những kỹ thuật rung, nhấn, nhả chữ và lối hát lấy hơi từ bụng vô cùng đặc biệt. Tiếng trống trong xoan không chỉ giữ nhịp mà còn đóng vai trò như là nhịp đập của trái tim, kết nối các câu hát rời rạc thành một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, khiến người nghe không cảm thấy đơn điệu

0: mà ngược lại thấy mình bị cuốn vào một thứ năng lượng nguyên sơ, thuần khiết của đất trời trung du. Chiều sâu của xoan còn được bồi đắp bởi cấu trúc nhân sự đặc thù trong các phường xoan cổ, nơi mà tính cộng đồng và huyết thống trở thành sợi dây gắn kết không thể tách rời. Một phường xoan thường quy tụ những người trong cùng một dòng họ hoặc là cùng làng, tạo nên một sự thấu hiểu và cộng hưởng kỳ lạ mà không một dàn đồng ca hiện đại nào có thể sao chép được. Đứng đầu mỗi phường là ông trùm, là người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần, giữ vai trò quản lý và truyền dạy di sản. Các thành viên nam được gọi là kép, còn nữ thì gọi là đào. Và ở đây chúng ta bắt gặp một tư duy văn hóa vô cùng tiến bộ của cha ông ta từ hàng thế kỷ trước. Trong không gian của xoan, vai trò của phụ nữ được tôn vinh một cách đặc biệt. Các đào không chỉ là những người giữ lửa cho câu hát, mà còn là linh hồn của các vũ điệu. Họ dẫn dắt sự chuyển động của cả cuộc diễn xướng, với một phong thái vừa uy nghiêm trong phần hát thờ, lại vừa tinh tứ, linh hoạt trong phần hát hội. Sự tương tác giữa đào và kép không chỉ tạo nên sự cân bằng âm dương, mà còn phản ánh mối quan hệ cộng sinh bền chặt của cư dân nông nghiệp Việt Nam.
1: Cuối cùng, không thể không nhắc đến hệ thống vũ đạo, là một yếu tố then chốt tạo nên diện mạo trực quan của hát xoan, khác hoàn toàn với sự uốn lượn cầu kỳ của múa cung đình hay tính trừu tượng của múa đương đại. Múa trong xoan mang đậm hơi thở của đời sống lao động chân phương. Những động tác tay, những nhịp chân thường mô phỏng một cách tinh tế các hoạt động thường ngày như bơi thuyền, gieo mạ hay hái hoa. Tuy nhiên, đằng sau sự đơn giản ấy là một tính ước lệ cao độ, nơi mà mỗi cử chỉ nhỏ nhất cũng chứa đựng những điển tích hoặc những mong ước về cuộc sống sung túc, no đủ. Những động tác múa ấy giống như những nét vẽ mộc mạc trên một bức tranh lụa, không cần quá nhiều màu sắc, nhưng lại được gợi mở cả một khoảng không gian văn hóa rộng lớn, đưa người xem trở về với những ký ức nguyên thủy nhất của dân tộc, nơi mà nghệ thuật và cuộc đời là hai thực thể không thể tách rời với nhau. Chính sự hòa quyện giữa tiếng trống phách tối giản, giọng hát nội lực và những điệu múa chân phương đã tạo nên một bản sắc của xoan độc nhất vô nhị. Một thứ di sản không cần đến sự trang hoàng rực rỡ, nhưng vẫn đủ sức làm lay động trái tim hướng về cội nguồn. Gặp những nghệ nhân đã bước sang tuổi 80-90, nhưng khi nhắc đến xoan, đôi mắt của họ vẫn sáng rực. Với họ, xoan không chỉ là một nghề để kiếm sống, mà là một phần máu thịt, là di chúc của cha ông để lại.
0: Một trong những cột mốc tự hào nhất của văn hóa Việt Nam chính là việc hát xoan được UNESCO đưa ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. Đây là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới, cho thấy nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc phục hồi một di sản đang bên bờ vực mai một. Sự hồi sinh của hát xoan không đến từ những khẩu hiệu, nó đến từ những lớp học truyền dạy miễn phí trong các gia đình nghệ nhân. Những đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi đã bắt đầu làm quen với nhịp phách, tập cách lấy hơi, cách nhấn nhá. Hình ảnh những cụ già tóc bạc trắng nắm tay những em nhỏ dạy từng điệu múa chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống bền bỉ của di sản. Ngày nay, hát xoan không chỉ vang lên ở cửa đình, nó đã đi vào trường học, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người trẻ Phú Thọ. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Làm thế nào để giữ cho xoan không bị sân khấu hóa, không bị biến chất, để phục vụ du lịch một cách thái quá là một bài toán cần sự tỉnh táo của những nhà quản lý văn hóa.
1: Xoan không dành cho những người thích sự ồn ào náo nhiệt. Nó cần một không gian tĩnh lặng, một tâm hồn sẵn sàng rộng mở để đón nhận những giá trị xưa cũ. Khi nghe một câu hát xoan, ta lại thấy bóng dáng của tổ tiên, thấy được cái chất phác thật thà và lòng hiếu khách của người dân vùng Trung Du.

0: nếu có dịp về Phú Thọ, đừng chỉ ghé thăm đền Hùng rồi vội vã rời đi. Hãy nán lại một chút, tìm đến một làng xoan cổ, ngồi bệt xuống sân đình và lắng nghe tiếng trống mở đầu của một bài quảng cách. Khi đó, bạn sẽ hiểu vì sao qua hàng ngàn năm, dù trải qua bao nhiêu dâu bể, thì tiếng hát xoan vẫn vang vọng, bền bỉ và kiêu hãnh như thế giữa dòng chảy của thời đại. Hát xoan không đơn thuần là âm nhạc, đó là hơi thở của đất, là tiếng lòng của người Việt. Và trách nhiệm gìn giữ hơi thở ấy không chỉ thuộc về các nghệ nhân, mà thuộc về tất cả chúng ta, những người đang thụ hưởng và kế thừa kho tàng văn hóa đồ sộ này.
1: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
2: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Lát nữa đây ở phần sau chương trình có nội dung trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc TXR Law Firm về vấn đề này. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay, RON 95.3 xuống còn 24.078 đồng một lít.
1: Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới.
2: Tổng thống Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
1: Mỹ tạm miễn yêu cầu đặt cọc visa cho khán giả đã mua vé World Cup 2026. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, tổ đại biểu số 4, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Phú Mỹ và trực tuyến đến điểm cầu các phường Tân Phước, Tân Thành, Tân Hải, xã Châu Pha và Châu Đức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả kỳ họp thứ nhất và đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm, ghi nhận, phản ánh đến trung ương, địa phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn mới. Cử tri phường Phú Mỹ cũng đề nghị lắp đặt thêm các biển báo, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư quốc lộ 51 hướng vào khu công nghiệp và tuyến đường S để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi công chứng các giấy tờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá nhiều ý kiến đề xuất của cử tri rất thực tế. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan để sớm giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 1.1 thuộc dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hoa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng, tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày mai 15 tháng 5 sẽ chính thức triển khai tính năng đổi vé, trả vé tàu trực tuyến trên website bán vé chính thức dsvn.vn, thay vì phải trực tiếp đến ga để làm thủ tục đổi hoặc trả vé. Hành khách có thể thực hiện các thao tác ngay trên hệ thống trực tuyến. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi có nhu cầu thay đổi lịch trình đột xuất. Mọi giao dịch đổi trả vé đều được xác thực bằng mã OTP gửi qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hành khách. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé một lần, riêng tuyến Hà Nội Hải Phòng mức phí là 10.000 đồng một vé một lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, mức phí trả vé sẽ là 30% giá trị vé.
1: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E5 RON92 giảm 656 đồng. Không cao hơn 23.134 đồng một lít, xăng RON95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít, dầu diesel giảm 268 đồng, không cao hơn 27.226 đồng một lít, dầu mazut giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Đến ngày mai, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5 tới. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Sản lượng tiêu thụ E10 hiện tăng khoảng 40% so với thời điểm đầu triển khai. Gần đây, lượng tiêu thụ xăng E10 dao động khoảng 3.000 đến 4.000 mét khối một ngày, cho thấy người tiêu dùng đang dần quen với loại nhiên liệu sinh học này. Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày mai. Trước đó, từ tháng 8 năm 2025, PV Oil đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PV Oil đã kinh doanh E10. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu trên cả nước, đảm bảo đủ năng lực cung ứng khi triển khai diện rộng.
1: Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Sáng nay, lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump trở lại Bắc Kinh sau 9 năm kể từ chuyến thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau nghi thức duyệt đội danh dự, hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác thay vì đối thủ và kêu gọi hai bên cùng chèo lái con thuyền khổng lồ trong quan hệ song phương đi đúng hướng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và tăng trưởng toàn cầu. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ song phương. Ông Trump khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhiều cơ hội hợp tác nếu duy trì đối thoại và kiểm soát bất đồng.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Trong bối cảnh New Delhi cảnh báo thế giới đang trải qua giai đoạn biến động đáng kể khi các cuộc xung đột làm gia tăng bất ổn kinh tế và mất an ninh năng lượng. Cuộc chiến tại Iran cùng cuộc khủng hoảng nhiên liệu liên quan đang là chủ đề chi phối các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị kéo dài 2 ngày, ngày 14 và 15 tháng 5. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các ngoại trưởng BRICS sẽ hội kiến Thủ tướng Narendra Modi và dự kiến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
2: Chính phủ Mexico đã triển khai gần 1.300 binh sĩ tới thành phố Chilapa, bang Guerrero, miền nam của nước này, nhằm dỡ bỏ các chốt phong tỏa, hỗ trợ người dân sơ tán và đưa người bị thương đi cấp cứu trong bối cảnh bạo lực gia tăng do xung đột giữa hai băng nhóm tội phạm Los Adilos và Los Tracos. Nhà chức trách Mexico xác nhận ít nhất 3 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi 3 người đang được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm miễn yêu cầu nộp tiền đặt cọc thị thực đối với người hâm mộ sở hữu vé xem World Cup 2026 đến từ một số quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho

0: biết những công dân thuộc các quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026 và đã mua vé chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ không phải nộp khoản tiền bảo đảm từ 5.000 cho đến 15.000 đô la Mỹ khi xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Trong số các nước thuộc diện áp dụng chương trình trên, có 5 quốc gia đã giành vé tham dự World Cup 2026, gồm có Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Nga, Senegal và Tunisia. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc GXR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
3: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động và những quy định đó bắt phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
2: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé ạ, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Một số báo đã chia sẻ bà Bàn Thị Tâm sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
3: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai là đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa.
2: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
3: Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình. Nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị

0: phạt cải tạo không giam giữ lên 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Ngoài ra, Điều 134 của Bộ Luật Hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Khung hình phạt khá là cao, có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Điều 123 của Bộ Luật Hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
2: Quý thính giả vừa nghe phóng viên Mỹ Hương trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, liên quan đến việc chủ động tăng cường hàng rào bảo vệ trẻ em sau hàng loạt vụ bạo hành rúng động. Và tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, U17 Việt Nam tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng C và trở thành một trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ U17 World Cup. Trang chủ của FIFA đã dành những lời có cánh cho chiến tích để đời của U17 Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự U17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE. Trang mạng xã hội của FIFA cũng đăng ảnh chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, tiến ra biển lớn. Trong khi đó, trang mạng xã hội của AFC chia sẻ lịch sử gọi tên Việt Nam, U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào tứ kết U17 châu Á và sân chơi World Cup danh giá. Theo kế hoạch, vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, chiều qua tại Sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và trang trọng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ đã diễn ra giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1. Đại diện phía Nam giành chiến thắng 2-1 để có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay. Sau lễ khai mạc, trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Hà Nội 2 lúc 19 giờ trên sân vận động Thái Nguyên. Giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nâng cao chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, MU đang thể hiện sự quan tâm thực sự đến một tiền vệ người Brazil khi họ tìm cách làm mới hàng tiền vệ trong mùa hè này trước sự ra đi của Casemiro. Theo các nguồn tin, Quỷ đỏ thành Manchester đã đàm phán với người đại diện của Ederson và dường như đội chủ sân Old Trafford đã nhận được sự chấp thuận từ người đại diện của ngôi sao người Brazil để theo đuổi thương vụ chuyển nhượng này. Tiền vệ Ederson được liên kết mạnh mẽ với việc chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây. Manchester United đang phải cạnh tranh với các đội khác để giành chữ ký của Ederson. Trong đó, Sky Sports Thụy Sĩ đưa tin sự quan tâm rõ ràng nhất đến từ Ý. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil dự kiến sẽ rời Atalanta vào mùa hè sau khi gây ấn tượng ở Serie A. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
2: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
4: Cửa sổ vùng.
5: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2026. Chiến dịch đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như trên 90% nam nữ chuẩn bị kết hôn được truyền thông, tư vấn về lợi ích của khám sức khỏe trước hôn nhân. thực hiện sàng lọc trước sinh cho 20 phụ nữ mang thai.

0: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 300 người cao tuổi tại trạm y tế phường, đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe trước hôn nhân cho hai cặp đôi. Bên cạnh việc triển khai các mục tiêu trọng tâm, tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền, hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực trạng và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác tầm soát, sàng lọc trước sinh và nhiều nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chiến dịch, phường Bến Cát kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
1: Cũng trong

0: thêm 17 tuyến ống mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đề nghị 25 khu phố khẩn trương rà soát nhu cầu thực tế của người dân, lập danh sách tại các khu vực ưu tiên để xây dựng lộ trình đấu nối phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị cấp nước tăng cường công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trên địa bàn.
1: Chuyển sang thông tin hoạt động trong tháng công nhân. Sáng nay, Công đoàn phường Đông Hòa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Hưởng ứng đợt cao điểm, Công đoàn phường đã ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu có ít nhất 10% đoàn viên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức hiệu quả chương trình, đối thoại tháng 5 nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được triển khai như cảm ơn người lao động, bữa cơm công đoàn, đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dịp này, Công đoàn phường Đông Hòa đã trao 11 phần quà đến đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng tại chương trình, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tín dụng đen, tội phạm ma túy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, sáng nay, Công đoàn phường Thủ Dầu Một tổ chức công trình đối thoại tháng 5 với chủ đề Cà phê sáng cùng người lao động. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã trao đổi nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và việc làm của người lao động như vai trò của địa phương trong việc kết nối các công ty, đơn vị trên địa bàn, chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, môi trường lao động, các chế độ phúc lợi và chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động. Với không khí cởi mở, gần gũi, đoàn viên và người lao động đã mạnh dạn nêu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các kiến nghị được lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trực tiếp lắng nghe, giải đáp, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.
1: Thưa quý thính giả, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đã khó, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp FDI còn khó hơn. Với sự kiên trì, cách làm linh hoạt và sáng tạo, những hạt giống đỏ đã nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi phóng sự Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI ở khu vực Bắc thành phố Hồ Chí Minh của nhóm phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.
2: Trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 này, chi bộ công ty Astro tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai đoàn viên công nhân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công ty Astro là doanh nghiệp FDI đầu tiên ở khu vực Bình Dương thành lập tổ chức cơ sở đảng từ 6 đảng viên ban đầu. Đến nay, chi bộ có 41 đảng viên. Anh Trần Hữu Tùng, chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy, phường Bình Dương cho biết.
3: Tôi rất là vinh dự hôm nay được kết nạp vào đảng và cũng rất cảm ơn đồng chí chi bộ đã quan tâm và giúp đỡ.
2: Anh Lê Công Diệu, đảng viên chi bộ công ty Astro đã nói.
4: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với là quần chúng công nhân trong công ty để vận động cho nhiều quần chúng công nhân trong công ty bước vào hàng ngũ của đảng hơn nữa.
2: Chi bộ V-Ship có 130 đảng viên đến từ 55 công ty đang hoạt động tại các khu công nghiệp V-Ship. Trong đó, chi bộ công ty Foster có 16 đảng viên là giám đốc, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất. Mỗi người một cương vị, nhưng tất cả đều đang nỗ lực cố gắng, trở thành những tấm gương mẫu mực, đi đầu, đưa doanh nghiệp phát triển. Chị Võ Thị Huỳnh Gương, nhân viên công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
5: Các anh chị đảng viên đi trước rất là gương mẫu trong công việc. Và từ đó em cảm thấy là mình cần được học hỏi từ các anh chị nhiều hơn để mà có thể tạo cho bản thân mình một cái lý tưởng để tham gia vào tổ chức đảng. Và em cũng rất là tự hào khi mà được tham gia vào lớp cảm tình đảng vừa rồi.
2: Thấy rõ lợi ích từ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp FDI đã tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể chính trị hoạt động, tạo nguồn phát triển đảng viên. Ông Dương Xuân Nam, Phó Bí thư chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy cho biết.
6: Chúng tôi là phải thường xuyên làm việc với ban giám đốc công ty để người ta tạo điều kiện và hiểu được mục đích của chúng tôi trong quá trình tổ chức và sinh hoạt phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
2: ông Trần Hưng Đạo,

0: Bí thư chi bộ V-Ship, Bí thư chi bộ Giám đốc công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
1: Cũng như các chi bộ khác, FDI là một doanh nghiệp đặc thù thì cũng tuy nhiên cũng sinh hoạt cũng thường xuyên định kỳ như các chi bộ khác thôi. Tuy nhiên có điều kiện thời gian thì nó hơi khó khăn. Thì việc này chúng tôi đang phản hồi lên trên để có sự tháo gỡ chung.
0: Vùng thủ phủ công nghiệp Bình Dương có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trở thành nguồn lực chính trị, kinh tế quan trọng để phát triển đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện chủ trương của thành phố là tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức cơ sở đảng được thành lập tại các doanh nghiệp FDI, nhiều hạt giống đỏ nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodle vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp. Chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích. Có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Việc còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết. Mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh. Thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy. Và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút. vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Xuất khúc của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cứu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy, thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận, nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn. Và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of The Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8 và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms vân vân, cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của

0: họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
1: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
0: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống, chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
1: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
1: Bây giờ là 18 giờ.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3, hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu, khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế, ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi, nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thảo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp, chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh từ vỡ lòng. Sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca 0 giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là 1 tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt 1 tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ. Nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: phần thú vị. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mỗi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, cho đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là

0: Ê Trung Nhân, sinh năm 1986, thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết, do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì nó càng ngày mắt nó càng yếu đi, thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị, thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa. Thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1 2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được nên là chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
1: Hồi nhỏ mà mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái hay sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
0: À, thì mình cũng cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được. À, đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
1: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
0: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
1: Vậy thì sau khi mà mình học xong là những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ? À?
0: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở cái tiệm để mình làm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
1: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
0: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian, mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
0: Thì lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình, hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok, mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
1: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả, tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ?
0: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020, lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn, tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn đó. Gia đình bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, hoặc là xông hơi, cạo gió, giắt hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị, hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
1: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác như là mình tự ti mặc cảm nữa.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý nó nhiều lắm, họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ được cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lạch giá ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lạch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu mà hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
1: Vâng thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng, dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi, thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng, không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi, chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày,

0: mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chuyển động cùng công nghệ.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
2: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
3: Thưa quý vị, Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, Viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp, mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phoenicia, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm, từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học

0: và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm Sao Mai Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
1: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh đó, thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên á, thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh á, là nó sẽ phát tín hiệu cho cái người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan, thiết bị kiểm kê nè. Thay vì cô thủ thư á, cô phải đi đếm từng cái quyển sách ở trên cái kệ, thì sẽ có những cái thiết bị biết được vị trí của cái quyển sách đó ở chỗ nào. Ngoài ra thì có những cái robot kiểm kê tự động hóa luôn ở trong cái thư viện của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái thiết bị để chúng tôi số hóa ở trong cái thư viện. Thì ngoài những thiết bị này, nó sẽ phải có một cái phần mềm là Library Connect Device để nó có thể kết nối với những cái thiết bị khác, và nó sẽ quản lý được tập trung tất cả các thiết bị luôn. Và phần mềm quản lý thư viện tích hợp những cái công nghệ AI, trợ lý ảo để mà giúp cho các thầy cô, ví dụ như có thể là tìm kiếm một cái quyển sách một cách dễ dàng, hoặc là đưa ra những cái gợi ý để cho các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
2: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
1: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện, hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì. Thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
2: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết

0: đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện, và không ít người cho rằng còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet. Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển binh cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library, cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng chuyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Audi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số, nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Audi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như vẽ cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh thư viện thành một không gian truyền cảm hứng cho người đọc. Thưa quý vị, hành trình dạo qua những thư viện hiện đại từ Phần Lan cho đến Qatar đã cho thấy một tầm nhìn chung. Thư viện thông minh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, khiến cho hành trình tiếp cận tri thức trở nên rộng mở và thú vị hơn nhiều. Chính sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ có tính tương tác cao này đã biến thư viện thành một điểm đến mới mẻ, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân không chỉ đến để đọc mà còn để kết nối và nuôi dưỡng lối sống học tập suốt đời.

0: cùng dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có cả biển thông tin trên điện thoại, không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
2: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
1: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất, phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
2: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Manybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
1: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
2: Thứ năm là bookbuon.com. Bookbuon.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbuon vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbuon ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbuon chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbuon hiện đã phát triển thành Bookbuon Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.
1: Thưa quý vị, Dù thế giới không ngừng xoay chuyển như hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh

không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí để giúp quý vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: lúc nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào

0: lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube HTV Kids.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, trong đó có việc tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong công nhân lao động. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 1-1 thuộc dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 ha đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng, không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng, không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời, mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Thưa quý vị, hôm nay thì Phương Thảo và Kim Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 55 phút phát sóng của chương trình. Và trong tháng 5 này cũng chính là tháng nhân đạo 2026 đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc với chủ đề là 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, với chỉ tiêu là vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình nghèo.
1: Từ năm 2021, tháng nhân đạo được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc, trở thành một phong trào có quy mô quốc gia, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, sau 5 năm triển khai, năm 2021 đến năm 2025, tháng nhân đạo đã đạt được những kết quả nổi bật, với tổng nguồn lực huy động đạt trên 3.182 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tháng nhân đạo 2026 hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, nhất là kết nối, điều phối nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả.
0: Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì vào sáng hôm qua ngày 13 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề là 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng, đồng thời họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia mà còn trao nhiều phần quà, học bổng và phát động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ngay lúc này, mời quý vị nghe bài ghi nhận Phương Bình Thạnh phát động tháng nhân đạo 2026, lan tỏa hành trình sẻ chia vì cộng đồng do phóng viên Ngọc Phượng thực hiện.
1: Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Phương Bình Thạnh đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 tại Đình Bình Hòa. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM Lê Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Bình Thạnh Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, hội viên, tình nguyện viên và đông đảo người dân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh cho biết, hành trình 80 năm của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là biểu tượng đẹp của tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Theo bà Trang, từ những hoạt động cứu trợ, chăm lo người khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện đến hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, màu áo đỏ của Hội Chữ Thập Đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của sự sẻ chia và yêu thương. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ Phương Bình Thạnh đã trao xe máy làm phương tiện sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho học sinh vượt khó học tốt, đồng thời trao 53 suất quà, 400.000 đồng một suất chăm lo người dân hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Huyền Trang chia sẻ.
2: Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng và họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế 8 tháng 5 với chủ đề đoàn kết trong nhân đạo. Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh có trao tặng 10 suất học bổng và một phương tiện sinh kế là một chiếc xe máy. Bên cạnh đó còn trao 53 phần quà cho người hiến máu có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, phát huy nghĩa cử cao đẹp với phương châm hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Tôi hy vọng rằng thì sau cái buổi lan tỏa của buổi lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026, hôm nay thì sẽ lan tỏa được đến mọi người về hiến máu cứu người và sự sẻ chia trong địa bàn dân cư.
1: Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn, người già neo đơn và các trường hợp khó khăn đột xuất. Các hoạt động luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, mạnh thường quân và người dân. Là một trong những người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cô Trần Thị Mỹ Hà, giáo viên trường mầm non 14 cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia hiến máu vì mong muốn góp phần giúp đỡ cộng đồng.
3: Đối với mình thì là có nghĩa là được san sẻ, được giúp đỡ là mình cảm thấy là mình hạnh phúc, nên là mình khi mà như là ở phường hay là ở

0: cái nơi công tác của mình mà có đợt phát động hiến máu thì mình sẽ rất là tình nguyện và cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã giúp được mọi người. Mình tham gia từ năm 2008 nhưng mà mình bị nhức quản tại vì mình sanh em bé đó. À, nên là bây giờ cũng khoảng cũng được 10 lần. Mình cảm giác là mình khi mình mà trao giọt máu và giúp đỡ được người khác thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi là mình trao những cái giọt máu của mình cho những người cần thì mình tiếp thêm cái niềm hy vọng, cũng giống như là trao thêm cái sự sống cho người khác. Cơ quan chính quyền tại địa phương của mình thì rất là quan tâm tới những cái hoạt động này, kể cả cơ quan công tác của mình, các cấp chi bộ cũng như là các cấp ban giám hiệu cũng rất là ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, cho các thành viên để tham gia hoạt động. Mình hy vọng cái hoạt động ngày hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa tới nhiều người hơn để nhiều người cần có sự giúp đỡ.
1: Theo cô Hà, các hoạt động nhân đạo luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ cơ quan, đơn vị công tác cũng như chính quyền địa phương, qua đó góp phần khuyến khích nhiều người tham gia hơn. Có mặt từ sớm tại chương trình, bạn Thanh Sang, một tình nguyện viên trẻ đã gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu, cho biết không khí buổi lễ diễn ra sôi nổi, đầy nhiệt huyết.
2: Buổi lễ ngày hôm nay là hiến máu nhân đạo năm 2006 của phường Bình Thạnh thì cảm thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa. Không khí hôm nay thì em cảm thấy mọi người rất là vui vẻ, nhiệt tình, rất là hứng khởi. Rất là tự hào khi là một trong những người được giúp cho những người cần máu, có những giọt máu từ anh em như là tất cả mọi người cho thành phố nói chung và cho phường Bình Thạnh nói riêng, là giúp cho được rất là nhiều người dân trên cả nước. Em hiến máu năm nay nó phải là 10 năm liên tục, là từ 2016 tới giờ là cứ định kỳ khoảng từ 3 tới 6 tháng sẽ hiến một lần. Đa số là em hiến cho phường Bình Thạnh và phường 26. Từ phía cơ quan chính quyền địa phương thì hết sức quan tâm đến vấn đề hiến máu của Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh, chăm lo cho người dân hiến máu cũng rất là chu toàn và đầy đủ.
1: Thông qua tháng nhân đạo năm 2026, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.
3: Hy vọng với thông tin này thì quý vị cũng sẽ quan tâm hơn đến tháng nhân đạo và các hoạt động mà cùng diễn ra trong thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ phục vụ một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta bước đến với phần điểm tin của Online 360.

0: Quý vị đang nghe chương trình Online 360 được phát trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xây cầu vượt thép tại ngã 6 công trường Dân Chủ, đường 3 tháng 2 giao Lê Đại Hành và đường 3 tháng 2 giao Lý Thường Kiệt. Đây là các dự án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay. Sở Xây dựng đề xuất xây cầu vượt thép theo hướng đường Võ Thị Sáu đi từ 3 tháng 2 tại nút giao ngã 6 công trường Dân Chủ. Công trình có chiều dài khoảng 253m, rộng 8m với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 281 tỷ đồng. Sở đề xuất xây cầu vượt thép trực thông trên đường Lê Đại Hành và đường 3 tháng 2 với chiều dài khoảng 480m, rộng 9m, bố trí hai làn xe hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 404 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến xây dựng cầu vượt thép trực thông trên đường Lý Thường Kiệt và đường 3 tháng 2 và công trình này có chiều dài khoảng 320 m, bố trí hai làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư hơn 269 tỷ đồng.
0: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường tổ chức khảo sát đầu vào, 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6 gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học

0: sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Các trường này sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 10 lớp với 350 học sinh. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 đối với môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc hướng dẫn tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi thử gồm các môn là ngữ văn 120 phút, toán 90 phút và các môn tự chọn 50 phút một môn. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh có đánh số báo danh theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi thi và thực hiện đầy đủ quy trình coi thi như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, việc tổ chức thi thử nhằm giúp cho học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc và định dạng đề thi, thời gian làm bài cũng như quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời, qua kết quả thi thử thì các trường có cơ sở xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 năm 2026 và Sở cũng khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.
0: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng. Đặc biệt, trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao, thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.
1: Chuyển sang một thông tin khác. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh những tài năng trẻ của sân khấu cải lương, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân. Vì vậy, nếu quý thính giả quan tâm thì từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5, chúng ta có thể tìm kiếm cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 để có thể tham gia và ứng cử dự thi.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương chuẩn bị đưa vào vận hành phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình số hóa toàn bộ quy trình quản lý sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, hướng đến giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ chính thức hoạt động từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Người dân có nhu cầu chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn của phần mềm để kê khai thông tin, đăng ký mục đích sử dụng. Ứng dụng cho phép xác thực tài khoản bằng VNAID hoặc căn cước công dân gắn chip nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Sau khi nhập email xác nhận, người dùng tải hồ sơ, giấy tờ liên quan trực tiếp lên hệ thống. Kết quả xử lý cùng mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt sẽ được gửi qua email. Một điểm đáng chú ý của phần mềm là khả năng tự động phân luồng hồ sơ theo đúng thẩm quyền giải quyết. Những hồ sơ thuộc cấp phường sẽ được tiếp nhận, xử lý và thu phí trực tuyến ngay trên hệ thống. Với hồ sơ thuộc thẩm quyền sở, ban ngành, phần mềm sẽ tự động tạo văn bản chuyển tiếp, rút ngắn thời gian xử lý so với trước.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ một cậu sinh viên trở thành ông chủ quán lẩu chay, rồi cùng bác sĩ mở một phòng khám nhỏ, anh Huỳnh Công Duy đều đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện giúp người giúp đời bằng những hoạt động như là phát cơm chay cho lao động nghèo, trao tặng máy tính đến học sinh, sinh viên hay là khám chữa bệnh miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn. Điều gì đã khiến cho anh Duy có thể làm được những điều ấy? Thì trong chuyên mục Chuyện của thành phố hôm nay, chúng tôi sẽ giải mã cho quý vị. Mời quý vị nghe phần chia sẻ sau đây.

0: Anh Huỳnh Công Duy, sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì anh đang kiên trì thực hiện lại âm thầm chạm đến rất nhiều cuộc đời theo một cách rất riêng. Hành trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, đó là những trăn trở rất đời thường. Khi nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn nhiều người gặp khó khăn, Công Duy tự hỏi mình có thể làm được gì, dù là nhỏ thôi, để giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống.
1: Từ những năm 2010 là cũng có đi sinh hoạt với lại làm thiện nguyện chung với các anh chị, giống như là đi phát cơm nè, đi hỗ trợ mấy cái giải của những cái anh chị khuyết tật, mấy cái giải người ta chơi thể thao á, có tổ chức trung thu cho trẻ em này. Lúc đó thì mình mới lên thì cũng còn nhỏ, còn sinh viên á, cho nên thì sẽ đi theo hội nhóm của các anh chị có sẵn. Là lúc đó mình là làm thiện nguyện thôi. Rồi sau này ra trường đi làm, rồi cũng lập doanh nghiệp. Từ từ thì mình tự làm. Anh có quán lẩu chay tên là Lẩu Chay Nhà Nát. Thường anh cũng hay phát cơm chay vào ngày 14 tới ngày 30. Thứ hai là anh có một cái phòng khám về cơ xương khớp, phòng khám về y học cổ truyền, chuyên về cơ xương khớp. Hồi từ mở ra tới giờ là cũng hơn một năm rồi. Có cái chương trình là khám cơ xương khớp cùng với bác sĩ chuyên khoa miễn phí, ai đăng ký cũng được hết. Hai cái này thì anh làm lâu rồi. Còn cái tặng laptop là mới năm ngoái vô đây nữa. Là giờ anh đang làm ba cái đó. Tại vì anh bị bệnh đau lưng từ nhỏ. Mới mười mấy tuổi là anh bị đau lưng rồi.

0: Nên cái cảm giác của mình rất là hiểu rõ cái người mà bị đau lưng á, nó rất là khó chịu. Rồi sau này khi mà anh lớn lên rồi thì có điều kiện rồi mình tìm hiểu này kia, mình mới tìm ra cái cách để cho nó hết bệnh đó. Rồi sau đó mình thấy hay quá, thấy thích. Thì thường mà khi mình thấy cái gì mà nó giải quyết được cái nỗi đau của mình á, thì mình tìm được cái cách mà giải quyết nó, thì mình muốn lan tỏa nó ra. Cái việc mà mở quán chai hay là phòng khám xương khớp thì nó cũng từ cái sở thích cá nhân á. Nó không phải là mình miễn phí khám chữa bệnh đâu, mà là cái chương trình của mình là miễn phí khám cùng với bác sĩ chuyên khoa để cho người ta biết rõ cái bệnh của mình. Tại vì có một cái mà anh để ý á, là anh thấy là khi mà bị bệnh á, là thường mình hay Google nè, hay là coi mấy video cái thấy à bị đau lưng là chắc là bị thận đó, cứ coi thấy giống giống bị đau chỗ đó là bệnh đó, nhưng mà không có đi khám bác sĩ. Cái anh thấy nó không có ổn, nó cùng một cái đau chỗ đó nhưng mà nó có 100 nguyên nhân khác nhau. Cho nên nếu mà có bác sĩ người ta khám giúp mình, nhưng mà thường thì khám thì cũng sẽ có tốn tiền, cái đó cũng là một cái người ta ngại. Nên là anh làm cái chương trình này thì để cho là người ta có chữa bệnh ở chỗ mình hay không thì tùy, nhưng mà người ta có thể gặp được bác sĩ chuyên khoa, người ta khám biết được cái bệnh đó là chính xác là cái nguồn gốc nó là như thế nào thì chữa nó sẽ chính xác hơn. Em trai mình là cũng là một bạn từ nhỏ là đã bị câm điếc, cách đây 2 năm thì cũng mới lập gia đình, vợ bạn cũng vậy luôn. Thì lớn lên thì mình làm cái này thì những cái người bạn bè mà chơi chung với nhau mà cũng kiểu như biết nhau qua Facebook hay là chơi chung với nhau trên mạng hay là ở ngoài, mà chỉ cần mình đăng thôi là mọi người sẽ ủng hộ. Hầu như là năm nào cũng sẽ có làm, người cũng sẽ có đăng những bài xin tiền thì mọi người thường sẽ ủng hộ. Sau này khi mà mở công ty rồi thì có điều kiện á, thì cũng tự làm. Mọi người thì anh thấy là hầu như ai người ta cũng thích làm một cái việc gì đó có ý nghĩa, nhưng mà người ta cũng bận á. Cho nên là khi có một cái bạn là nó làm, mà làm kiểu làm đều á, năm nào cũng làm, thì người ta biết là à, cái người đó là thường là sẽ làm. Thì khi người đó có một cái dự án gì đó mới hay là có một chương trình gì đó mới thì mọi người sẽ rất ủng hộ. Vừa có ủng hộ về vật chất nè, rồi xong rồi giúp share bài, rồi kêu gọi bạn bè của những anh chị em đó để ủng hộ thêm, cảm thấy rất là dễ thương.
1: Công Duy bắt đầu từ điều giản dị nhất, những bữa cơm chay được trao đi đều đặn mỗi tháng vào giữa hoặc cuối tháng âm lịch cho người lao động nghèo, khoảng 100 phần cơm mỗi lần phát. Con số không quá lớn, nhưng lại đủ để làm ấm lòng những người đang mưu sinh vất vả. Từng phải đối mặt với những cơn đau lưng kéo dài từ khi còn nhỏ, anh hiểu rất rõ những bất tiện, những khó khăn mà người mắc bệnh cơ xương khớp phải trải qua. Không chỉ là nỗi đau thể chất, mà còn là sự e ngại khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ. Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc anh cùng các bác sĩ chuyên khoa xây dựng một phòng khám nhỏ, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2024. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể được khám và tư vấn miễn phí, được giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào quá trình điều trị. Sau đó, Công Duy tiếp tục mở dự án trao kỷ niệm nhận tương lai nhằm trao tặng những chiếc máy tính cũ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập.
0: Rồi sau này mới quen anh An. Anh An thì làm cái dự án này rất là hay ở Hà Nội. Cái dự án là ăn mày laptop tặng máy tính. Cũng theo dõi Facebook của rất là nhiều anh chị mà làm thiện nguyện. Rồi sau đó cũng nhắn tin, làm quen. Cái đợt đó ảnh vào đây ảnh tặng máy tính với lại tặng học bổng cho mấy bạn ở trong này. Thì xong hai anh em đi với nhau. Thì mới đầu tính đi với nhau buổi sáng thôi. Cái xong cái sáng hai anh em gặp cái mới giới thiệu là anh có cái quán chay, rồi có cái phòng khám xương khớp này kia. Rồi anh em anh cũng thấy thích. Xong rồi hai anh em đi với nhau từ sáng tới chiều luôn. Rồi xong rồi cũng chia sẻ cái cách làm như thế nào. Anh cũng học hỏi theo. Rồi anh bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên là mình cũng đăng bài này kia để mình xin máy tính cũ của bạn bè. Hôm trước thì mới đăng có một bài ở trong cái hội sinh viên tìm học bổng á, thì cũng có nhiều bạn khó khăn. Thì đăng vô mới có một bài thôi mà cả hơn 100 bạn nhắn tin luôn. Thì cũng có nhiều, rất nhiều hoàn cảnh. Rồi xong rồi mình đọc, rồi mình xem những cái bạn nào mà phù hợp với cái tiêu chí của mình. Thì khi mình tặng máy tính á, anh sẽ trực tiếp gặp bạn đó sau khi đã đọc cái thông tin của bạn gửi rồi, để mình xác nhận là những cái thông tin đó là thật, với lại là cần bạn nó đăng nhập vô cái tài khoản sinh viên đang học và mình phải check còn đang học. Tại cũng có những bạn là đã dừng học rồi nhưng mà bạn cũng đăng ký, nhưng mà khi check tới cái bước đó thì nó sẽ không có được á. Có nhiều cái tương tác chia sẻ này kia thì đầu tiên là người quen bạn bè trước, có những bạn thì họ gửi máy tính cũ, rồi từ từ cũng có những người lạ, có những người họ gửi cả một cái hộp qua là 4-5 cái điện thoại cũ rồi máy tính cũ gì đó từ lâu rồi mà họ không dùng, nhưng mà họ cũng không có muốn vứt bỏ. Rồi xong mình mới đem cái đó phân loại ra, kiểm tra nó hư cái gì rồi sửa, nâng cấp, rồi xong rồi tặng. Mấy anh em chơi chung với nhau mà mấy anh giỏi về sửa máy tính, còn nếu mấy cái nào mà đơn giản thì mình sẽ nhờ mấy cái anh thợ gần nhà. Mấy anh cũng biết là làm cái này cho sinh viên á, cho nên mấy anh cũng làm giùm vậy đó. Hỗ trợ thì cũng chưa được nhiều lắm đâu. Nói chung là hoàn cảnh nào thì đọc cũng cái cảm động hết cũng nhiều lắm. Thì em nó giống như cả nhà bị bệnh tim, từ nhỏ bị khó khăn như vậy á, nhưng mà học rất là tốt. Rồi hôm trước thì có một cái bạn nhà có ba chị em cũng cố gắng học, nhưng mà ba chị em không có máy tính, chỉ xài chung cái điện thoại thôi. Hôm trước nữa thì có một em là ở đại học sư phạm, thì kiểu như là cũng nhà cũng đã khó khăn rồi, nhưng mà cái lúc này thì trong nhà có một người cũng bị ca nữa. Dạ, thì cái hoàn cảnh đã khó rồi thì nó cậy dập thêm một cái khó vô nữa. Thì do là cái dự án này mình làm là mình chỉ là hướng về là tặng máy tính thôi á, cho nên là mình chỉ giúp được thế đó thôi. Các bạn nhắn tin mà mình đọc mình thấy cái hoàn cảnh nó cần được hỗ trợ á, và mình cảm thấy mình đủ điều kiện thì mình sẽ gửi. Ví dụ như là có đợt nào đi công tác hoặc là có bạn bè ở tỉnh đó thì sẽ nhờ. Cũng có tặng cho bạn ở Huế nè, cũng đang có hai bạn ở Cần Thơ. Còn nếu mà ở ngoài Hà Nội thì sẽ là nói liên hệ tới anh An. Công việc á, thì do mấy năm nay thì cái kinh tế cũng đang không có tốt á, cho nên công việc cũng khá là áp lực. Hồi sinh viên tới giờ mình làm mình quen rồi, có gì đó có ích cho xã hội á. Rồi sau này cũng có mấy em trong công ty hỗ trợ. Công việc nhiều quá mình bị stress á, thì mấy em nó cũng thúc, nói anh tới ngày tới giờ anh phải làm chứ anh delay đâu được. Thì các em nó cũng hỗ trợ, nó thúc đẩy mình, cứ quay qua quay lại hết ngày à. Từ từ cái là nó qua được những cái lúc mà mình bận quá vậy đó, cái xong cái là nó bình thường lại, thì mình cứ thành một thói quen, cái là duy trì. Mấy anh em cũng suy nghĩ tên nào nó hay hay mà kiểu nó cũng ngắn gọn á mà chưa nghĩ ra. Cho nên là hôm bữa thì cũng có nghĩ là một cái tên mà trao kỷ niệm, nhận tương lai. Trao kỷ niệm có nghĩa là cái máy tính cũ á, nó hầu như người ta không có dùng nữa, nhưng mà người ta lại không có bỏ. Tại vì đó là cái kỷ niệm của người ta dùng lâu rồi. Thì rất là nhiều người cho máy cũng nói gì nữa. Nói là cái máy này bỏ thì tiếc, nhưng mà đem bán ve chai thì có được 100-200 ngàn cũng không bán, mà cho không biết cho ai, tại vì máy cũ mà. Thì thấy cái dự án này hay quá thì người ta cho, tại vì người ta biết là cho mình sẽ sửa lại, sau mình tặng các bạn sinh viên. Thế đó là một cái người ta trao cái kỷ niệm. Còn các em sinh viên thì các em khó khăn quá, không có mua máy được, thì khi các em nhận được cái máy tính đó, thì nó sẽ đồng hành với các bạn cũng lâu, mấy năm, thì giống như các bạn nhận được một cái phần ở tương lai của mình.
1: Điều đáng quý ở công Duy không chỉ nằm ở những việc anh làm, mà còn ở cách anh nhìn nhận về giá trị của việc cho đi. Với anh, thiện nguyện không phải là điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Đó đơn giản là cách để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Anh chia sẻ rằng, khi giúp được ai đó, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đặn hơn, và chính cảm giác ấy đã giữ anh ở lại với hành trình này bền bỉ và lặng lẽ. Trên con đường ấy, anh không đi một mình, luôn có gia đình, bạn bè và những người đồng hành cùng chung tay góp sức, mỗi người một phần, một chút thời gian, một chút công sức, tất cả cùng góp lại để tạo nên một vòng tròn lan tỏa yêu thương. Và hy vọng rằng từ câu chuyện của anh Huỳnh Công Duy hôm nay, mỗi chúng ta sẽ giữ lại cho mình một điều gì đó, có thể là một suy nghĩ, một cảm xúc, hay đơn giản là một mong muốn được làm một điều tử tế, dù nhỏ thôi, cho ai đó quanh mình.

0: Cảm ơn Kim Anh đã mang đến một phần chia sẻ thú vị cùng với anh Huỳnh Công Duy. Và phần sau của chương trình Online 360 sẽ là Radio Ting với phần biên tập và dẫn dắt của host Hải Triều.
1: Chào cả nhà, Hải Triều đã quay trở lại để cùng bạn tiếp thêm năng lượng, chuẩn bị về đích tuần làm việc này một cách rực rỡ nhất đây.
2: Radio Ting, Ting là tình, Ting là hiểu.
3: Radio Ting, Ting là tình, Ting là hiểu.
1: Cả nhà có thấy không? Thứ năm luôn mang một cảm giác rất đặc biệt, phải không ạ? Chúng ta đã đi qua phần lớn chặng đường của tuần rồi. Áp lực đôi khi làm mình hơi thấm mệt, nhưng mà ánh sáng cuối tuần thì đã cũng lấp ló ngay trước mắt rồi. Chính vì vậy, đây là lúc chúng ta cần giữ cho mình sự bền bỉ và một cái đầu thật tỉnh táo. Và để bắt đầu ngày mới thì mời bạn cùng Hải Triều điểm qua những tin tức nóng hổi và thiết thực trong chuyên mục

0: Trạm tình sáng nay.
1: Trạm tình nắng tin bạn cần biết sáng nay.
0: Nếu bạn thường xuyên trao đổi thông tin riêng tư qua tin nhắn thì đây là thay đổi quan trọng cần lưu ý ngay. Meta bỏ mã hóa chat Instagram, người dùng cần lưu ý gì? Từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 thì Meta chính thức ngừng hỗ trợ tính năng nhắn tin mã hóa đầu cuối, tức là E2 EE trên Instagram nhằm tăng cường kiểm duyệt và hỗ trợ các tính năng AI. Trước đây thì tính năng này bảo vệ các cuộc trò chuyện riêng biệt khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Người dùng được khuyến nghị tải xuống dữ liệu cũ để lưu trữ. Quyết định này gây lo ngại về quyền riêng tư khi dữ liệu sẽ được dùng để phát hiện vi phạm hoặc là đào tạo AI. Trong khi đó thì Meta vẫn duy trì mặc định tính năng nhắn tin mã hóa đầu cuối trên WhatsApp, cho thấy Instagram đang được định hướng trở thành mạng xã hội tích hợp AI và kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn. Bạn nên chủ động sao lưu các tin nhắn quan trọng về máy cá nhân trước khi hệ thống thay đổi. Nếu cần trao đổi thông tin bảo mật, hãy ưu tiên sử dụng các ứng dụng có mã hóa mặc định như WhatsApp hoặc là Signal. Sau đây là tin vui cho các hộ kinh doanh. Chính sách thuế mới sẽ giúp bạn nhẹ gánh tài chính và thủ tục hơn rất nhiều. Tại buổi họp báo ngày 13 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân và hộ kinh doanh được nâng lên 1 tỷ đồng một năm, gấp đôi mức cũ. Chính sách này giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và hơn 235.000 doanh nghiệp tiết kiệm hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế để tái đầu tư. Về thủ tục, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chỉ cần ghi chép doanh thu cả năm và gửi thông báo cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 1 năm 2027 để xác nhận miễn thuế. Nếu doanh thu vượt ngưỡng, hộ kinh doanh mới phải kê khai nộp thuế vào năm tiếp theo, giúp tối giản hóa quy định quản lý. Hãy duy trì sổ sách ghi chép doanh thu rõ ràng để đối chiếu khi cần thiết. Đừng quên nộp thông báo xác nhận cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 1 năm 2027 để được hưởng quyền lợi miễn thuế đúng quy định. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, việc đăng ký sử dụng vỉa hè giờ đây đã trở nên minh bạch và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành ứng dụng trực tuyến để đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực qua VNEID và thanh toán phí hoàn toàn trực tuyến cho 6 nhóm mục đích như tổ chức sự kiện, tiệc cưới, tang lễ hay thi công. Hệ thống giúp tự động phân loại thẩm quyền, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. Đặc biệt, ứng dụng tích hợp tính năng gửi xe bằng căn cước công dân gắn chip tại các vị trí cho phép. Toàn bộ nguồn thu phí sẽ được tái đầu tư để duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông tại địa phương. Vậy thì chúng ta hãy cài đặt và xác thực sẵn tài khoản VNEID để có thể đăng ký sử dụng vỉa hè nhanh chóng qua app khi có nhu cầu. Và có một lưu ý là sử dụng đúng diện tích được cấp phép trên hệ thống để tránh bị xử phạt hành chính. Một chút lơ là trong việc dùng thuốc cho trẻ nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khó lường mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác. Trưa 13 tháng 5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa điều trị thành công bé gái 7 tuổi bị rối loạn tâm thần cấp tính do dùng quá liều miếng dán say xe chứa scopolamine. Trong hành trình từ quê lên thành phố, gia đình đã dán cùng lúc 2 miếng cho bé, dẫn đến tình trạng nói nhảm, mất ngủ và sốt cao. Các bác sĩ cảnh báo hoạt chất scopolamine có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Loại miếng dán này không dùng cho trẻ dưới 8 tuổi và cần hạn chế liều lượng với trẻ từ 8 tới 15 tuổi. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn. Phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn để tránh gây ngộ độc cho trẻ. Tuyệt đối không dùng miếng dán say xe chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi. Thay vào đó thì chúng ta hãy dùng các biện pháp tự nhiên như là vỏ cam, gừng hoặc là tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc phù hợp với lứa tuổi của bé. Một mùa thu hoạch nữa lại về, nhưng đôi khi sự tận dụng lòng đường không đúng chỗ có thể dẫn đến những mất mát không thể bù đắp. Chiều 12 tháng 5 tại Hà Tĩnh, vụ va chạm giữa xe tải và xe máy điện khiến hai người tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân liên quan đến việc lòng đường bị lấn chiếm để phơi lúa, gây thu hẹp diện tích di chuyển. Ngày 13 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo phơi lúa trên đường là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ thiệt hại về tính mạng và tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo Điều 261 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền lưu ý người dân tuyệt đối không phơi nông sản dưới lòng đường để đảm bảo an toàn. Hãy tận dụng sân nhà hoặc là các bãi trống, khu vực dân cư để phơi nông sản thay vì lấn chiếm lòng đường giao thông. Việc này không chỉ bảo vệ tính mạng cho mọi người mà còn giúp bạn tránh được các rủi ro về pháp lý và trách nhiệm hình sự.

Đừng để một cuộc vui nhất thời trở thành cuộc chiếm đoạt thầm lặng cả tương lai của bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một người dù biết rõ tác hại nhưng vẫn không thể dứt khỏi vòng vây của ma túy? Liệu đó chỉ là sự yếu đuối về ý chí hay còn một bí mật đáng sợ nào khác đang ẩn giấu bên trong não bộ chúng ta? Hải Triều vừa đọc một bài phân tích y khoa cực kỳ sâu sắc về một vấn đề mà có lẽ nhiều bạn trẻ đang vô tình ngó lơ. Đó chính là cách mà ma túy đang âm thầm chiếm quyền điều khiển não bộ của chúng ta. Và Triều đã thật sự phải ồ lên khi biết rằng nghiện ma túy thực chất là một bệnh lý mãn tính của não bộ, chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề về đạo đức hay lối sống như nhiều người vẫn lầm tưởng đâu. Khi ma túy xâm nhập, nó không chỉ phá hủy sức khỏe mà còn tái cấu trúc lại cách não bộ vận hành, khiến người sử dụng rơi vào một cạm bẫy mà chính họ cũng không nhận ra. Cả nhà hãy cùng Hải Triều điểm qua những cạm bẫy thầm lặng này để chúng ta thêm tỉnh táo và có cái nhìn đúng đắn hơn nhé. Đầu tiên, cuộc xâm chiếm chỉ sau vài chục giây. Khi đi vào máu, ma túy chỉ mất chưa đầy một phút để đến não và bắt đầu đóng giả làm các chìa khóa để chiếm quyền điều khiển hệ thần kinh trung ương. Thứ hai, vặn volume dopamine lên mức tối đa. Bình thường thì não chỉ tiết ra chất thưởng dopamine vừa đủ để chúng ta thấy vui khỏe khi mà ăn ngon hay là làm việc tốt. Nhưng ma túy lại ép não tiết ra ồ ạt. Hệ quả là gì ạ? Đó là sau đáp ứng, mọi thứ niềm vui bình thường như là âm nhạc, bạn bè đều trở nên vô vị. Muốn vui lại, người dùng phải tăng liều và cứ thế rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Thứ ba, phá hủy bộ phận ra quyết định. Ma túy tấn công trực tiếp vào vỏ não, nơi đảm nhận tư duy cao cấp. Đó là lý do vì sao người dùng trở nên bốc đồng, liều lĩnh, không còn kiểm soát được hậu quả hành vi của mình. Và thứ tư, không có loại ma túy nào là nhẹ cả. Đây là lời khẳng định của bác sĩ. Dù tên gọi có vui tai đến đâu hay xuất hiện trong những bữa tiệc sang chảnh thế nào, thì bản chất chúng vẫn là hóa chất được tạo ra để chiếm đoạt hệ thần kinh của bạn. Đặc biệt là với các bạn trẻ, đôi khi chúng ta lý tưởng hóa lối sống hết mình của một vài thần tượng hay là bị rủ rê bởi những cái tên mỹ miều như là bóng cười, tinh dầu. Nhưng hãy Triều mong rằng các bạn hãy nhớ, cái giá phải trả có thể là cả sức khỏe, sự nghiệp và danh dự. Phòng vệ tốt nhất không phải là chờ đến khi bạn bị kiểm tra, mà là tự xây cho mình một vùng cấm tuyệt đối với ma túy. Hãy để não bộ của mình được tận hưởng những niềm vui thực sự từ cuộc sống, chứ không phải từ những ảo giác tạm bợ. Cả nhà nhé!

0: Phân tích y khoa vừa rồi về cái bẫy của não bộ cũng đã khép lại Radio Tinh. Hải Triệu hy vọng rằng với những thông tin từ Trạm Tinh và góc nhìn y khoa sâu sắc từ Ô Tinh, cả nhà đã được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị về đích cho tuần làm việc này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Hải Triệu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Online 360. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Cường và Thanh Phương xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình Thay Lời Muốn Nói đang đến với chủ đề Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.
1: Kính thưa quý vị, với sự dẫn dắt của giai điệu đã đưa chúng ta đến với một không gian yên bình để yêu nhau bình yên thôi. Và cũng xin được cảm ơn ca sĩ Lưu Hiền Trinh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ.
0: Với chủ đề tháng này thì chúng ta có rất nhiều điều cần phải bàn luận đây. Bởi vì ai trong mỗi chúng ta cũng mong muốn được bình yên, đúng không ạ? Và vậy thì bây giờ thì Vũ Minh Cường và Thanh Phương về với góc nhỏ thân quen của mình. Tại vì MC phải yên vị thì mới có thể tĩnh tâm lo chuyện bình yên được, đúng không thưa quý vị? Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi bắt đầu Thay Lời Muốn Nói với Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Phương nè, với chủ đề tháng này thì Cường thấy là rất là hợp để phỏng vấn Phương luôn á. Tại vì mình yêu nhau bình yên thôi, cảm giác giống như đang miêu tả gia đình của Phương á. Nghĩa là ở trong một không gian rất là êm ấm của những con người đang yêu thương nhau.
1: Thanh Phương nghĩ thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái định nghĩa khác nhau về bình yên. Và riêng với phụ nữ có gia đình á, giống như Thanh Phương đây á, thì bình yên đối với Phương lại là cái điều nó rất là đơn giản thôi. Giống như là mình thấy các con của mình khỏe mạnh, lớn lên từng ngày, rồi anh em chúng yêu thương nhau, rồi gia đình quây quần bên bữa cơm thôi, tụi nhau về sở thích, rồi cùng nhau đi chơi, đi khám phá những quán cà phê đẹp ở thành phố này. Và tình bạn ấy cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành một thứ tình cảm mơ hồ. Cả hai cùng nhận ra, nhưng mà không có ai đủ dũng cảm để bước qua sự mơ hồ ấy, để rồi chúng tôi lỡ mất nhau.
0: Dạ, cái tới 2007, cái hai người mạnh ai nó có bồ quý vị. Rồi cái tình bạn ấy cứ thế nhạt dần thôi. Bẵng sau 2 năm, tới năm 2009, có một cái duyên trong công việc thì họ gặp lại nhau. Và để bày tỏ sự cảm ơn khi mà chị hỗ trợ cho anh á, thì anh mới mời chị đi uống cà phê. Mà ngộ cái là đúng cái thời điểm đó thì chị với bồ chị cũng đang giận nhau luôn. Cái gặp lại anh, vô uống cà phê, cái chị buộc miệng nói luôn: vì anh á mà em mới khổ. Trời đất ơi.
1: Ủa?
0: Không có liên quan luôn.
1: Kiểu như là giận cá chém thớt. Ê, nhưng mà không phải nha. Nếu nghĩ kỹ lại thì dường như đó là một cái tín hiệu gì đó chị gửi cho anh. Có phải là vì anh không ngỏ lời ngày xưa mà bây giờ em khổ?
0: Dạ, anh phải có trách nhiệm với cái khổ của em.
1: Ôi trời đất ơi, vậy
0: đó,
1: đúng
0: như vậy đó.
1: Không biết là tín hiệu như thế nào, nhưng mà anh này anh cũng nhạy lắm. Anh bắt được tín hiệu nha. Và anh lấy hết can đảm vào một cái ngày đẹp trời, vào năm 2009, sau khi chị chính thức chấm dứt mối quan hệ hiện tại, thì anh đã dũng cảm ngỏ lời. Và thế là hai anh chị đã mạnh dạn bước qua khỏi ranh giới của sự mơ hồ trước đây, để tiến đến một giai đoạn mới, đó là của những người yêu nhau. Tình yêu ấy đi qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc, có lãng mạn, có dâng trào, có những lần giận hờn vu vơ, và cũng có cả bão tố.
0: Và cơn bão ập đến vào những ngày họ chuẩn bị đám cưới quý vị. Chị kể rằng là vào ngày hai người hẹn nhau đi đặt thiệp cưới, thì anh nhận một cuộc gọi của một người bạn mình. Mà tại vì anh là người tốt bụng mà, tốt tính mà, vậy là hứa với bạn giải quyết công việc cho bạn, hủy hẹn với chị luôn. Trời đất ơi, chị giận, lại nhà anh, trả nhẫn đính hôn luôn. Đó, và lúc đó thì chị nói rằng là chúng tôi tạm dừng lại việc kết hôn trong tâm trạng ngổn ngang, không liên lạc với nhau, ai cũng giữ khư khư cái tôi của mình và đợi đối phương sẽ một lần nữa bước qua ranh giới mong manh.
1: Và trong tâm lý học á, thì người ta nói cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm, gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Và nếu như người ta không vượt qua được thì có thể là sẽ lạc mất nhau đấy. Và họ cứ lặng lẽ như thế cho tới ngày thứ 10. Hôm ấy là một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác thôi. Chị đến một cái quán cà phê quen và nghe một cái bản nhạc quen thuộc. Rồi thế là chị nhớ đến anh. Chị đã lấy điện thoại ra và gọi cho anh. Và lập tức ở ngay đầu dây bên kia, anh liền bắt máy. Và chị nghe trong điện thoại một cái âm thanh cũng rất là quen thuộc. Chị đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh cũng nhanh chóng nhìn thấy chị. Và lần này không ai chờ ai bước tới, họ bước về phía nhau.
0: Chúng mình đã cùng nhau đi qua 15 mùa bình yên. Kể từ ngày cả hai cùng can đảm bước về phía nhau, 15 mùa đủ dài để hiểu rằng bình yên không phải là một cuộc tình chưa từng có giông bão, mà là sau mỗi lần giông bão, ta vẫn chọn quay về bên nhau.
1: Bình yên đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều bên tách cà phê quen, là một bản nhạc cả hai cùng thích, là ánh mắt nhìn nhau và biết rằng người ấy vẫn ở đây.
0: Và trong những khoảnh khắc bình yên ấy, chúng mình lại nhớ về những ngày yêu đầu, ngày mà mọi cảm xúc còn vụng về trong trẻo như một bức thư tình đầu tiên.

Xin được cảm ơn các chị Hương Dũng và các chị Thị đã kể cho chúng ta nghe về bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo với một giai điệu vô cùng chai chiết và ngọt ngào. Và cho phép Thanh Phương xin được hỏi là vợ chồng của chị Thảo đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, vâng ạ, xin chào anh chị. Vâng, quý vị khán giả có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và yêu thương qua chuyện tình của anh chị. Và xin được chúc cho bình yên này sẽ luôn mãi hiện diện trong gia đình của anh chị ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh chị rất nhiều.

0: dạ, không biết là quý vị và Thanh Phương thì như thế nào á, chứ Vũ Mạnh Cường thì thấy rằng là ở mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm thì quan niệm về bình yên là khác nhau. Ví dụ như là Cường ha, hồi nhỏ thì bình yên là sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nè. Rồi là sinh viên thì bình yên là mỗi khi mà đóng xong tiền trọ đó, bà chủ nhà không la nữa. Rồi lúc mà có được việc làm thì bình yên là cái khoảng thời gian mà mình trích một khoản tiền gửi về cho gia đình. Còn bây giờ bình yên là được sống trong vòng tay yêu thương của quý khán giả đấy.
1: Trời ơi, sao mà bình yên của anh Cường em thấy không có yên chút nào. Nó cứ thay đổi liên tục luôn vậy đó thưa quý vị. Mà cũng đúng thôi, mỗi một giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Và có rất là nhiều người khi mà trải qua nhiều thăng trầm, nhiều những cái hành trình khác nhau thì lại càng nhận rõ về giá trị của hai chữ bình yên. Và trong chương trình Thay Lời Muốn Nói ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ. Chị cũng đã trải qua rất là nhiều những giông bão của cuộc đời để có thể hiểu và cảm nhận được hai chữ bình yên. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Dương Cẩm Linh.
0: Mời Dương Cẩm Linh đến đây với chúng tôi ạ.
1: Chào chị.
2: Dương Cẩm Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang ngồi theo dõi chương trình Thay Lời Muốn Nói. Và gửi lời chào tới anh Cường với lại Phương. Thực ra là đây là lần đầu tiên Linh ngồi ở trong cái không gian mà rất là ấm áp. Và nó gọi là sao ha, nó gần gũi với những cái câu chuyện vừa rồi chia sẻ. Thì mình cảm thấy là không hiểu tại sao chương trình lại mời Linh ha.
0: Ủa? Chứ Linh cảm nhận là tại sao chương trình lại mời Linh với chủ đề là mình yêu nhau bình yên thôi.
2: Linh cũng thấy hơi lạ, chắc là do cuộc đời Linh có nhiều biến cố và cũng có nhiều cái sự sóng gió thay đổi quá hay sao á, nên chương trình lại muốn gửi gắm lên một thông điệp là yêu nhau bình yên thôi.
1: Vâng ạ, và trước khi mình nói về những cái ngày mà không mấy bình yên đó thì cho phép Thanh Phương xin được hỏi Dương Cẩm Linh một chút. Đó là khi mà có khoảng thời gian thanh xuân, sự nghiệp rực rỡ, có nhiều thành công, thì lúc đó Dương Cẩm Linh định nghĩa bình yên là gì?
2: Giống như hồi nãy anh Vũ Minh Cường chia sẻ đó, đúng là mỗi thời điểm mình sẽ cảm nhận cái sự bình yên của mình nó khác nhau. Giống như Linh ngày trước kia khi mà còn trẻ, khi chưa lập gia đình, khi mới từ ở bên nước ngoài về, thì cái bình yên của Linh nó ngộ nghĩnh lắm. Có nghĩa là mình đóng phim được nhiều khán giả yêu thích, được ở bên cạnh ba mẹ, được có chồng, rồi sinh con, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới giống như là mình mơ ước. Vậy là mình cảm thấy bình yên rồi. Hoặc là có những giai đoạn là mình trẻ hơn nữa, mình đang còn đi học ở bên nước ngoài, thì khi mình được mua những món đồ mình yêu thích là mình cảm thấy mình vui và mình thấy mình yên.
0: Cường lại nhớ cái một hình ảnh một cái đôi chim ở trong bão tố, và mặc dù là bão tố ngoài kia nhưng mà đôi chim đó vẫn cảm nhận rằng là nó đang được bình yên khi được che chở. Vậy thì kể cả khi mà người ta đang ở trong sóng gió thì người ta vẫn mong muốn và khao khát và có quyền được bình yên. Và Dương Cẩm Linh đã từng trải qua một giai đoạn như thế. Vậy thì điều gì đã giúp cho em có thể vững vàng?
2: Đúng là trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống thì mình không thể nào lúc nào cũng bình yên trong những điều vui vẻ, trong những điều hạnh phúc, trong những điều đủ đầy. Nó cũng có những cái bình yên trong sự mất mát, trong sự giông bão. Thì những lúc đó mình phải làm sao để tìm cái bình yên cho chính mình. Thì khi đó trải qua nhiều giông bão, trải qua nhiều mất mát. Tới bây giờ thì Linh vừa mất ba nữa, chỉ có mới vài tháng thôi. Thì Linh nghĩ bình yên là do chính ở nơi bản thân mình. Khi Linh bị hôn nhân đổ vỡ thì bình yên của Linh lại tìm lại chính nơi con Linh. Linh nhìn ở những đứa con giống như là những người phụ nữ đã chia, giống như Phương chia sẻ. Bình yên khi thấy con mình khỏe mạnh, hạnh phúc. Bình yên khi thấy mình có sức khỏe, vượt qua được mỗi ngày. Cái bình yên đó nó thay đổi theo thời gian. Còn hiện tại bây giờ thì khi mà mất mát rồi, cái điều đau đớn trong cuộc đời là mình mất nghét người thân rồi, thì bình yên của mình là khi nội tại chính bên trong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái nỗi đau, thì Linh nghĩ đó là bình yên.
0: Cảm ơn những chia sẻ của Dương Cẩm Linh ngày hôm nay. Những chia sẻ của Dương Cẩm Linh mặc dù là rưng rưng nhưng mà không có giọt nước mắt nào rơi ra hết. Có nghĩa rằng là cô gái chúng ta rất là mạnh mẽ. Và qua câu chuyện của Linh thì chúng ta có thể cảm nhận rằng là bình yên không ở một nơi nào khác, mà đôi khi nó ở trong những bước chân dám vượt qua bóng tối

0: ca sĩ Nguyễn Thái Yến và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mang đến một tiết mục vô cùng thúc giục Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối của sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thưa quý vị, không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà Vũ Minh Cường thật sự là rất nể những người phụ nữ luôn. Bởi vì bên cạnh những trọng trách do giới quy định thì họ còn vô cùng bản lĩnh và dám đương đầu sóng gió, đâu thua kém các đấng mày râu đâu.
1: Đúng rồi, và Thanh Phương cũng rất là thích các chị em phụ nữ mà mạnh mẽ, cá tính và có một cái

0: khóa cũng gặp không ít những sóng gió đó anh Cường.
1: Đúng rồi, và những người phụ nữ đó thì rất hút đúng không? Nên từ nãy giờ Cường giống như bị nam châm hút về người phụ nữ đó đó.
0: À,
1: và đó, dạ, xin mời ca sĩ Thảo Trang ạ. À.
0: Xin chào Thảo Trang.
1: Dạ, xin mời Thảo Trang.
2: Thảo Trang gửi lời chào đến toàn thể quý vị. À, chào anh chị.
0: Xin chào Thảo Trang. Thảo Trang nè, từ khi bà Phương biết đến Trang á, thì là Phương đã quen với một cái hình ảnh là một cô gái rất là cá tính nha, với mái tóc ngắn nè, phong cách thì cũng rất đặc biệt, có phần hơi quái quái xíu nữa. Vâng ạ. Và không biết là cái cá tính đó là từ nhỏ Thảo Trang đã như vậy rồi, hay là khi mình đi hát mình mới bắt đầu định hình một cái phong cách riêng?
2: Cái khoảng thời gian mà tuổi thơ á, thì Trang nghĩ là Trang cũng bình thường như những bạn trẻ khác. Tại thời đó thì cũng vẫn còn ở Quảng Trị, đi học ở Quảng Trị. Rồi gia đình cũng bình thường, không có quá khá giả. Cho nên Trang nghĩ rằng cũng không có điều kiện để quậy. Thì Trang trưởng thành bình thường thôi, cũng như bao bạn trẻ thôi. Nhưng mà Trang nghĩ là vì gia đình của mình nó cũng hơi khó khăn một xíu, thì Trang dành rất là nhiều thời gian để vừa phụ ba mẹ kiếm tiền, vừa đi học. Thì những cái thời gian mà Trang va chạm với cuộc sống sớm như vậy thì cũng từ từ hình thành một chút cái cá tính mạnh mẽ của mình. Nhưng mà đến thời điểm mà đi học nhạc viện á, là bắt đầu có một cái môi trường phóng khoáng, cởi mở nè, và gặp gỡ những người bạn của mình nữa. Thì trong một cái môi trường như vậy thì cái cá tính, cái sở thích cá nhân của Thảo Trang cũng được bộc lộ ra. Cộng thêm thời điểm đó là Trang cũng bắt đầu đi hát. Thì từ những cái show diễn thì mình cũng phải thay đổi cái tóc tai của mình nè, những trang
1: tóc
2: phục của mình nè.
1: Kể cụ thể
2: kể tóc, kể tóc đó ha. Tóc là đấy, hồi trước là cũng dài ngang vai, cũng nữ tính lắm. Xong vì đi hát rồi xong phải nhuộm. Đó, để thay đổi phong cách mà nhuộm xanh đỏ tím vàng nhuộm đủ hết đó. Và nhớ là có mấy lần mà bước vô trường nhạc viện là thầy cô cũng
1: đó, thấy không? Rồi còn Cường còn nhớ là lúc đó là Trang còn đeo khuyên mũi nữa đúng không? Còn
2: đúng rồi, đúng rồi. Có khâu mũi nữa. Về thì mẹ cũng giật mình. Nhưng mà sở thích của con mình mà, thì cũng không có nói gì hết. Thầy cô cũng không nói gì hết. Thì nhiều khi nhờ vậy mà là động lực để cho mình làm tới luôn. Và từ cái tóc mà xanh đỏ tím vàng đó, là bắt đầu bị hư. Tóc làm nhiều quá thì hư tóc. Đó là có một đoạn là tóc nó sơ quá, là Trang phải đi vào tiệm hớt tóc và để hỏi anh là tìm cách nào để chữa dùng cái đầu tóc của em, chứ bây giờ nó ghê quá. Thế là cách chữa là không, trước đó là Trang đã cắt rồi chứ. Trang đã cắt rồi, tại bị hư quá, cắt ngắn giống vậy luôn.
1: Cắt ngắn giống vậy. Mà không bị hư, chưa bị hư.
2: Không, hư rồi, bị hư mới cắt giống vậy. Dương trai luôn. Xong rồi nói, thôi chết, dương trai chỉa lên gì không được, anh ơi chữa tóc giùm em á. Xong là Trang nhớ là anh đã uống tóc. Thì một cách duy nhất thôi, bây giờ mình không uống quá, nhưng thẳng như thành con trai thì uống một chút xíu. Thế là anh uống hơi lố tay xíu. Là nó quăng tít thò lò luôn. Thì đúng mới có cái luôn. Hình ảnh là Trang xuất hiện tại Việt Nam Idol năm 2007. Tóc nó xanh cỡ đó, là nhiều người tưởng Trang con lai.
0: Là hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
2: Hoàn cảnh đưa đẩy thôi, chứ không có muốn lộ luôn.
0: Vâng, có thật là nghe những gì mà Trang chia sẻ là đúng là hoàn cảnh đưa đẩy có một phần, và cái cá tính của mình cũng một phần được dịp mình có thể thể hiện được là chính mình. Và Trang nè, như Trang có chia sẻ một cái hình ảnh mà lúc trong một cuộc thi hát đó, thì tự nhiên sau cuộc thi á, thì thay vì một người phụ nữ họ thích gắn liền với những hình ảnh như xinh đẹp đi, phụ nữ là phải đẹp mà, nhưng Trang lại gắn liền với hai từ đó là xấu lạ. Rồi có lúc nào bạn cảm thấy chạnh lòng về điều đó không?
2: Xấu lạ là nickname Thảo Trang tự đặt ra cho mình. Nhiều người tưởng là ai đó gọi Trang, nhưng mà Trang tự đặt ra luôn. Tại vì thời điểm đó là giống như mình cũng muốn quảng bá cái thương hiệu của mình á, mà không biết mình có cái gì. Lúc đó là đang
1: không
2: có dục
1: có gì.
2: Là đó, mình đang có cái đó đó. Mình hơi khác lạ một xíu và mình xấu nữa, thì mình khoe luôn mình xấu. Nói chứ Trang cũng thời điểm đó mình không có muốn đề cập nhiều về cái vẻ bề ngoài. Cũng có thể là từ đó là Trang cũng đã muốn tập trung về chính cái khả năng của mình là hát, và chỉ muốn khán giả yêu thương mình vì giọng hát thôi. Cho nên mình xấu mình đẹp hay sao đó kệ. Lỡ lúc đó xấu thì mình nói mình xấu thôi. Thì đúng là khán giả lúc đó cũng đâu có đâu nghĩ Trang xấu hay đẹp gì đâu đúng không?
1: Nhưng mà rõ ràng
2: yêu Trang vì tiếng hát của Trang
1: đúng,
2: mà đúng không?
1: Đúng.

0: Và lúc đó thì Cường nhớ rằng là cứ mỗi lần mà Trang xuất hiện nha là mọi người có ấn tượng vô cùng đặc biệt với cô Thảo Trang này. Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ nó hơi bị chênh chênh không? Hồi trước thì xấu lạ còn có căn cứ, còn bây giờ quý vị còn thấy xấu không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là duyên dáng luôn rồi. Nhưng mà Cường đang còn thắc mắc là với cái sự thông minh và sự lanh lẹ đó, tại sao Trang là không chọn cho mình một con đường nó bằng phẳng hơn, chọn những dòng nhạc nó dễ đi vào lòng người hơn?
1: Ý anh là dòng nhạc nào?
0: Ví dụ những dòng nhạc mà nó ngọt ngào hơn đúng hả? Rồi.
2: Trang nghĩ Trang hát trữ tình mọi người có nghe không?
0: Nghe không ạ?
3: Nghe chưa?
2: Rồi, Trang nghĩ là về phong cách âm nhạc thì thay đổi theo từng thời điểm, từng cột mốc của cái tuổi nè, vượt cái những cột mốc của cuộc đời nữa. Thì giống như thời mà Bách Trang bắt đầu thì là hát những cái bài hát sôi động rock, tại thời đó có 19-20 tuổi à?
0: Yeah.
2: Rồi cũng gặp gỡ rất là nhiều những anh nhạc sĩ và sản xuất ra nhiều cái sản phẩm âm nhạc cũng nhiều thể loại lắm. Trang có R&B, hát rock cũng có, rồi thử nghiệm với EDM, nhạc dance. Yeah. Có một khoảng thời gian Trang hát nhạc dance rất là lâu. Thì cũng có thể là từ cái năng lượng của mình thì Trang lại gặp gỡ những cái những người cùng tần số như vậy.
0: Kết nối lại.
2: Thì là nhạc tới là mình hát thôi. Rồi sau cái thời điểm đó là Trang nhớ rằng ra cái album Đại Lộ Đón Gió là bắt đầu nó trầm lắng lại, nhạc yuka rất là nhẹ. Rồi sau đó Trang cũng thử nghiệm nữa. Và Trang nghĩ là cũng có thể là do mình hơi tham. Và mình cũng tự tin là mình hát được. Rồi các anh nhạc sĩ cũng tự tin đưa bài cho mình. Thì mình hát thôi. Trang có thể hát được nhiều cái thể loại khác nhau. Và có thể đó là mình không có bị nhàm chán trong bất kỳ một thể loại nhạc nào.
3: Vâng, và khi nói chuyện với lại Thảo Trang, chúng ta luôn cảm thấy một cái nguồn năng lượng dồi dào từ cô gái này. Một sự vui vẻ, hồn nhiên. Và cho dù là cá tính mạnh mẽ đến đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn là một người phụ nữ. Và khi người phụ nữ mạnh mẽ cá tính đó đối diện với biến cố của cuộc đời, bởi vì Phương biết là có một cái giai đoạn khi mà mất đi người thân yêu của mình, lúc đó chỉ còn lại mình và đứa con, thì lúc đó Thảo Trang đã đối diện với biến cố đó như thế nào?
2: Lúc mà Trang gặp biến cố về mất người thân một cách đột ngột, thì Trang nghĩ là không phải Trang mà bất cứ một người nào cũng sẽ có một cái sự sốc trong cuộc đời của mình. Và tại vì nó đến quá bất ngờ, mình chưa kịp chuẩn bị. Mình có người thân mà nếu như mà bệnh hoặc ốm hoặc già yếu thì mình còn có thời gian chuẩn bị. Còn có những cái sự ra đi đột ngột thì thực sự là có mạnh đến mức nào thì cũng rất là sốc. Trang cũng trong trường hợp rất là sốc trong một thời gian cũng rất là dài. Nhưng mà trong nội tâm của mình thôi, mình giữ cho mình biết thôi, còn những người xung quanh không biết. Những người xung quanh cứ thấy mình cười hoài. Nhưng mà cũng có thể là do một cái quá trình trưởng thành của Trang cũng đã ra đời rất là sớm và va vấp nhiều. Và cũng có những biến cố trong gia đình của mình từ nhỏ rồi. Cho nên là Trang cũng có thể là mình đã quen với những cái sự việc nó ập đến. Và mình đối diện với những cái nỗi đau sau này nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hoặc là vượt qua nó cũng nhanh hơn.
0: Và sau đó thì Trang còn là mẹ nữa. Và trở thành mẹ của một ai đó là một điều vô cùng đặc biệt. Bởi vì khoảnh khắc mà chúng ta chào đón đứa con làm cho người phụ nữ không còn được quyền là yếu đuối nữa. Có thể là quý vị nhìn thấy một Thảo Trang vô cùng mạnh mẽ và vô cùng cá tính sân khấu, nhưng mà phía sau sân khấu lại là một người mẹ đang cùng con trưởng thành, đang cùng con lớn lên từng ngày. Vậy thì cái khoảnh khắc nào với Trang là bình yên nhất?
2: Hồi nãy là mình nói đến cái đoạn là nó có tác động gì với cái cảm xúc của mình khi mình còn con nữa. Thì đó, giống hồi nãy Trang nói là cũng vì con mà đứa con quá đáng yêu. Và mình cũng cố gắng mọi cách để mình, bản thân mình không có bị gục ngã, không bi lụy. Và mình đang có một cái món quà quá lớn từ Thượng Đế. Và cũng chính nhờ đứa con thì cũng là một cái động lực để cho Trang lạc quan hơn trong cuộc sống. Và
0: Thế vẫn rất là xúc động đúng không? Nhưng mà khi mà nhắc tới món quà thì Cường lại muốn đòi quà. Là tại vì đến với chương trình ngày hôm nay thì chắc là không chỉ là chia sẻ đúng không Trang? Mà bên cạnh đó thì Trang cũng sẽ có một món quà âm nhạc gửi đến cho quý vị khán giả, những người mà đang còn mong muốn được lắng nghe, được xoa dịu vì họ đang tìm kiếm bình yên ngoài kia.
2: Xin dành tặng đặc biệt cho những người phụ nữ thật là kiên cường. Chúng ta mỗi phụ nữ đều là một đóa hoa hồng rất đẹp, rất rực rỡ. Nhưng chúng ta luôn có một những cái gai xung quanh mình, phải không ạ? Để giúp chúng ta có thể đối mặt với những cái sóng gió. Và mong tất cả những người phụ nữ sẽ luôn vững vàng, luôn tự tin và đương đầu với cuộc sống ạ.
0: Và đó là ca
2: Trang
0: khúc
2: sẽ gửi đến mọi người ca khúc Hoa hồng có gai.

0: các nghệ sĩ đã mang đến một giai điệu đầy sắc màu mạnh mẽ qua ca khúc Hoa Hồng Có Gai. Xin được cảm ơn Thảo Trang và các nghệ sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Và ở đó mỗi câu chuyện là một cách mà người ta chạm với hai chữ bình yên. Có những người cảm thấy bình yên sau khi qua dung bão vẫn quay về với nhau. Và có người phải học cách vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng.

0: có người thấy rằng bình yên chỉ là cách mà họ sống đúng với con người thật của chính mình mà thôi.
1: Nhưng mà đôi khi bình yên lại không đến từ câu chuyện của riêng ta, mà có những người tưởng chừng như là xa lạ, thế nhưng họ đã bước đến cuộc đời ta, trao cho ta sự yêu thương, sự thấu hiểu và sẻ chia.
0: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư, đó là những lời sẻ chia, những lời cảm ơn dành cho những người đã mang đến cho chúng ta khung trời bình yên với Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn.
1: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và để mở đầu cho phần 2 Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với lá thư của vị khán giả là Trọng Sang, gửi lời yêu thương dành cho bà xã của mình là chị Linh Vân ạ. Anh Sang chia sẻ rằng hai anh chị quen nhau vào những năm 76 khi mà đất nước vừa giải phóng. Lúc ấy thì chị là sinh viên ngành sư phạm, còn anh là sinh viên ngành kỹ thuật. Tình yêu của chúng mình ngày ấy không bắt đầu bằng tin nhắn, cũng chẳng cần những lời hứa lớn lao. Chỉ là một buổi chiều, anh đạp chiếc xe cọc cạch đưa em qua con đường đất đỏ. Gió thổi tung tà áo mà con tim ai đó rung lên từ lúc nào. Là những ngày trốn học lên chùa Vĩnh Nghiêm, anh lén lén nhìn cô gái bên cạnh lẩm nhẩm cầu xin cho kỳ thi tới làm bài thật là tốt. Hay đôi khi là những buổi tối xin ba mẹ đưa em đi coi chiếu bóng ngoài trời. Tình yêu ấy cũng có cả những ngày xa nhau. Khi em về dưới tỉnh nhận công tác sau tốt nghiệp, em thì thích đắn đo thư từ qua lại, còn anh lại thích cuối tuần đạp xe xuống để thăm em.
0: Yêu nhau được 9 năm thì họ về chung dưới một mái nhà. Rồi sau đó 3 năm thì hai nhóc tỳ lần lượt chào đời. Mà cuộc sống lúc đó thì khó khăn đủ bề, thế nên là anh Sang đã quyết định xin nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động như là bao người thời ấy. Ngày anh lên đường, anh cứ nghĩ anh là người vất vả nhất nơi xứ người. Nhưng sau này nhìn lại, anh mới hiểu người vất vả hơn lại là em. Một mình em vừa đi dạy, vừa chăm hai đứa nhỏ, sáng tất bật đưa con đi học, đi làm, chiều về nhà cơm cơm nước nước, tối đến cho con đi ngủ trước, rồi em lại thâu đêm soạn giáo án. Những lúc con bệnh, con quấy, cũng chỉ mình em xoay sở. Ấy vậy mà, chuyện bên nội, bên ngoại, em vẫn luôn chu toàn.
1: Đi xa được khoảng 5 năm, thì anh quay trở về Việt Nam, xin vào làm việc trong một cơ quan. Rồi bằng năng lực của mình, anh từ nhân viên lên chức quản lý. Và đó cũng là lúc mà thời gian anh dành cho gia đình cũng ít đi. Công việc của anh có những ngày về trễ, em thì vẫn ở bên mâm cơm đã nguội, vội vàng hâm nóng đồ ăn, rồi nhẹ nói, anh ăn chút gì đi cho đỡ đói. Những buổi tiếp khách, những cuộc nhậu ngày một nhiều, anh say tới mức chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Còn em vẫn lặng lẽ ở nhà, lo cho hai đứa nhỏ, bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành.
0: Và cả những lần anh đi quá xa, trong các mối quan hệ thoáng qua, khiến em bị tổn thương, em biết hết, nhưng chưa từng làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu xếp mọi thứ trong nhà, vẫn lo cho chồng, chăm cho con. Sau này anh mới hiểu, em không phải là không đau, mà chỉ là vì em chọn cách im lặng, vì gia đình, vì các con, và có lẽ cũng vì em vẫn còn thương anh. Những hôm về khuya, thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, anh hiểu rằng dù anh có đi xa đến đâu thì ở ngôi nhà ấy vẫn có em chờ anh về.
1: Và khi đi qua những năm tháng lang xả với cuộc đời, đã đến lúc anh chị được nghỉ ngơi, bởi vì lúc này con cái cũng đã lớn hết rồi, đã có gia đình riêng, và anh chị lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhưng vừa mới nghỉ hưu thì anh liền phát hiện mình bị ung thư. Vậy là chị lại cùng anh lao vào một cuộc chiến mới. Ngày bác sĩ nói anh mắc bệnh, người chết lặng lại chính là anh. Còn em vẫn bình tĩnh hỏi bác sĩ từng thứ một, từ phác đồ điều trị, thuốc men, cho đến từng việc nhỏ phải kiêng cữ. Em cùng anh ra vào bệnh viện,

0: Những mũi hóa trị khiến anh mệt mỏi, cáu gắt. Anh vô cớ bực bội và nói với em những lời không hay. Em chỉ im lặng, vẫn nấu cho anh những món mà anh còn ăn được. Vẫn ngồi ở bên giường những đêm anh không ngủ. Vẫn nhẹ nhàng nói, sáng lên anh, rồi mình sẽ ổn thôi.
1: Anh biết, những ngày đó em cũng mệt lắm, nhưng lại không một lời than thở. Em vẫn cười, vẫn nói rằng chờ anh khỏe lại rồi cả nhà mình sẽ đi du lịch như đã hẹn nha. Nhiều khi nhìn em tất bật, anh mới hiểu suốt cả cuộc đời, người luôn bên anh trong những lúc khó khăn nhất vẫn là em.
0: Và thưa quý vị, lá thư này được anh Sang gửi đến chúng tôi trong những ngày mà anh còn gắng gượng để có thể viết những lời yêu thương tận đáy lòng gửi đến người vợ yêu quý của mình. Anh không hiểu mình sẽ còn bên nhau bao lâu nữa. Điều này anh cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi buổi sáng còn thức dậy và nhìn em thêm một lần, với anh đó đã là một món quà. Cả cuộc đời anh nợ em nhiều. Nợ em những bữa cơm lặng lẽ chờ. Nợ những năm tháng em một mình nuôi con. Còn anh thì cứ mãi mê với công việc và cuộc vui. Nợ em cả những lúc vô tâm làm em buồn. Nhưng em vẫn ở lại, lặng lẽ cùng anh đi qua những năm tháng ấy.
1: Anh mong rằng sau này, dù chuyện gì xảy ra, em hãy sống cho mình nhiều hơn một chút. Hãy đi những chuyến đi du lịch mà em từng mơ ước. Hãy gặp gỡ bạn bè và cười nhiều hơn. Còn anh, nếu ngày ấy đến, anh tin rằng mình sẽ mãi không bao giờ quên những năm tháng bình yên nhất của đời anh, là những năm tháng có em.

0: với ca khúc Một Ngày Tôi Quên Hết, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
1: Kính thưa quý vị, có những tình yêu đi cùng nhau suốt cả một đời người, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong vài năm tháng. Và dù cho là ngắn hay dài, thì mỗi một mối duyên đi qua cuộc đời ta đều để lại những dấu ấn thật sâu đậm. Đó đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là những vết xước, và đôi khi là những bài học để cho ta có thể hiểu mình nhiều hơn.
0: Có thật có những người họ tìm thấy bình yên khi được nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tuy nhiên cũng có những người buộc phải dũng cảm buông tay để tìm lấy bình yên cho riêng mình. Như là câu chuyện của vị khán giả có tên là Dung, một khán giả sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư về cho chương trình. Dung chia sẻ rằng trước đây do tính chất công việc, Dung thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, và thế là Dung lọt vào tầm ngắm của một chàng trai ở tuốt tận Hà Nội.
1: Dạ, anh chàng này thì không có mạnh về cự ly, nhưng về tốc độ và sự kiên trì thì rất là cao. Từ việc là chủ động kết bạn Facebook rồi bị từ chối, cho đến việc là nhờ người quen kết nối mà không được, rồi đến nỗi là anh bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để gặp Dung thôi đó.
0: Trời ơi, và sau một tháng trò chuyện với nhau qua điện thoại và chỉ có vài lần gặp nhau ngắn ngủi thôi, thế là họ yêu nhau. Sau 6 tháng thì anh cầu hôn, và chỉ sau một năm quen biết, Dung bước vào hôn nhân khi mà chỉ mới 20 tuổi. Tôi không tin vào chuyện duyên phận, nhưng cuộc gặp gỡ với anh quả thật đã thay đổi tất cả. Có lẽ duyên phận đã đưa tôi đến và đã dẫn dắt tôi vào cửa ngõ hôn nhân khi chỉ mới 20 tuổi. Cái độ tuổi mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm đến như vậy. Và cũng từ chữ duyên phận ấy, một loạt những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại đến với tôi.
1: Dạ, cái đến đầu tiên đó là xuất giá tòng phu. Ngay sau khi kết hôn thì Dung đã di chuyển ra Hà Nội sinh sống với chồng và gia đình chồng. Và ở trong thời điểm đó thì mặc dù là tiện nghi thì không phải nhiều, kinh tế thì cũng còn khó khăn, tuy nhiên mỗi ngày ở bên nhau thì họ vô cùng hạnh phúc. Những buổi bàn bạc công việc đã trở thành những buổi hẹn hò, những câu chuyện kinh doanh đã trở thành ước mơ chung của cả hai người. Và Dung chia sẻ rằng điểm sáng rực rỡ nhất trong những năm tháng ấy của chúng tôi chính là tình yêu.
0: Nhưng rồi cuộc sống cũng dần thay đổi. Công việc của chồng Dung chuyển sang một hướng mới, nhịp sống của họ bắt đầu lệch nhau. Ban đầu thì chỉ lệch nhau về không gian và thời gian, bởi vì hầu như là cuộc sống của Dung xoay quanh vào ban ngày, còn anh chồng thì lại là ban đêm. Rồi dần dần họ lệch nhịp sinh học, rồi dẫn đến việc là lệch nhau trong cách nghĩ và cả cách sống. Khoảng cách hai tâm hồn của chúng tôi ngày một lớn. Chúng tôi đã từng ngồi trò chuyện để cùng nhau vượt qua, nhưng mỗi lần lại kết thúc không có kết quả. Tôi giữ lại tất cả trong lòng. Có những lần stress nặng, tôi đã ngất đi trong vô thức. Để rồi khi

0: Tỉnh lại, sự trống rỗng trong tôi ngày một lớn. Tôi đã dành khoảng thời gian một năm để suy xét cho cả hai chúng tôi cơ hội để hàn gắn. Để rồi, chính tôi là người quyết định chúng tôi nên dừng lại.
1: Ly hôn là điều mà Dung chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà nó lại xảy ra. Sau 6 năm rời xa Sài Gòn thì Dung đã quay trở lại nơi đây để cùng lập nghiệp với hai con. Dung chia sẻ: một năm đầu sau ly hôn, tôi vẫn mang trong mình cái cảm xúc hỗn độn. Có lúc oán trách, có lúc đau lòng, có lúc lại tự hỏi vì sao tình yêu của mình lại kết thúc như vậy.
0: Và Dung kể, vào cái thời điểm Covid, khi mà cả thành phố đóng cửa, thì lúc này Dung bắt đầu đọc sách nè, rồi học cách sống chậm lại và tự chữa lành cho chính mình. Để rồi bạn nhận ra, đôi khi buông tay, trả lại cho nhau những không gian không còn tiếng cãi vã, không còn những căng thẳng. Đó cũng là một cách

0: Phạm Hồng Phước. Xin được cảm ơn các diễn viên múa. Vâng, vừa rồi là một và sáng tác cũng của chính ca sĩ Phạm Hồng Phước, Anh Sẽ Tốt Mà. Và thưa quý vị, đôi khi người ta cũng phải dũng cảm buông tay để giữ lại những điều tốt đẹp nhất về nhau. Và như là câu chuyện của bạn Dung chia sẻ, sau chia tay thì bạn cùng với chồng cũ vẫn giữ liên lạc để chia sẻ về hành trình của hai con. Và rồi sắp tới đây thì chồng cũ của bạn sẽ đón thêm một thiên thần nhỏ với người mới, và bạn cũng sẽ được chia sẻ niềm vui cùng họ.
1: Và sau tất cả, điều mà mỗi người chúng ta mong muốn dành cho người còn lại là anh hoặc là em sẽ tốt mà, đúng không?
0: Vâng ạ. Ừ. Nhưng mà trong cuộc đời không phải lúc nào những cuộc chia tay nó cũng có một cái lời nói, một cái lời tạm biệt một cách rõ ràng đâu ạ. Có những người khi mà họ bước đến cuộc đời chúng ta từ rất là sớm, rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng thật là đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, nhưng vì hoàn cảnh hoặc vì một cái ngã rẽ nào đó, hai người lại bước về hai phía khác nhau.
1: Dạ, như câu chuyện mà chương trình Thay Lời Muốn Nói kỳ này nhận được từ anh Hoàng Quân dành cho người con gái anh thương. Anh kể rằng là năm anh học cấp 3 đó, thì trong nhóm bạn thân anh là em út, thế nên là anh nhận nhiệm vụ của các anh lớn giao cho anh đó, đó là đưa thư làm quen cho các bạn nữ. Đưa đi đưa lại xong biết mà một trong những người con gái đó, đó lại thích anh. Ghê chưa? À, thì anh mới từ một anh chàng đưa thư trở thành một trong số những chàng trai may mắn nhận được thư hồi đáp.
0: Trời ơi, một bài học kinh nghiệm, một bài học xương máu dành cho các anh. Nhờ người đưa thư đừng có nhờ người đẹp trai hơn mình, mà khéo ăn khéo nói hơn mình là thua. Anh Cường nè, anh đừng đi đưa thư cho ai nha.
1: Anh cũng không có cơ hội đưa đâu em à. Mà tới giờ anh mới ngồi đây đó em.
0: Vâng ạ. Và từ những cái lá thư làm quen này á, thì họ trở thành bạn của nhau, rồi dần dần bước vào một tình yêu rất là trong trẻo của tuổi học trò. Chúng mình đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầy mơ mộng, những buổi tan trường cùng nhau sóng vai trên con đường đi, những lá thư tay mỗi ngày một lá trao vội để kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, những buổi tối sau khi xong bài tập lại rủ nhau đạp xe đi trên đường quê để cho những cơn gió từ đê thổi vào làm mát rượi cả tâm hồn. Chúng mình ngồi dưới bóng cây trăm già và vẽ vời về một tương lai của hai đứa.
1: Học hết cấp 3 thì người con gái anh thương đã chuyển hẳn lên Sài Gòn sống với gia đình. Lúc đó thì di chuyển còn khó khăn lắm, chưa thuận tiện như bây giờ. Dạ, từ Hóc Môn tới trung tâm thành phố cũng chỉ có xe đạp thôi. Nhưng mà quý vị biết không, cái điều ngăn cách giữa hai người không chỉ là khoảng cách địa lý đâu, mà còn là sự tự ti trong lòng anh. Em lên Sài Gòn, mình ít gặp nhau, những lá thư tay vẫn là nhịp cầu nối dẫu nhớ em. Nhưng anh phải dặn lòng cố gắng ít gặp em lại, bởi anh sợ gia đình em sẽ không có vui, bởi anh mặc cảm mình nghèo, bởi anh biết mình vẫn chỉ là một cậu học sinh, tương lai phía trước còn mịt mờ, chưa thể hứa với em bất cứ điều gì.
0: Họ cứ thế bên nhau cho tới năm thứ tư của tình yêu. Người con gái anh thương theo gia đình ra nước ngoài định cư. Chúng mình đã ngồi bên nhau nhiều giờ, nhiều ngày để nói về quyết định này. Em đã từng hỏi anh rằng, anh có muốn em đi không?
1: Không, tất nhiên là không. Nhưng mà nếu em ở lại thì tương lai của mình sẽ thế nào đây? Khi mà anh vẫn còn đang là một sinh viên chưa ra trường, chưa có việc làm, đến tương lai của chính mình anh còn chưa nắm bắt được, sao dám đặt tương lai của em vào tay anh? Chữ không ấy anh không thể thốt ra. Ngày tiễn em ở sân bay, nhìn cái bóng lưng của người anh thương đi khuất, anh đã khóc thật lớn ở giữa biển người. Anh biết rằng kể từ giờ phút ấy, anh đã mất đi một điều quý giá.
0: Những ngày đầu xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn, hai tuần một lá thư tay, kể cho nhau nghe về cuộc sống. Và dần dần thì anh thấy rằng, nếu như không dứt khoát, thì người con gái anh thương sẽ mãi không thể hòa nhập được với cuộc sống bên kia. Vậy là anh đã nói dối, anh nói là anh có người yêu mới, anh vẽ ra một câu chuyện tình yêu và niềm hạnh phúc của mình với tình yêu. Cuối cùng thì người con gái anh thương cũng có người thương khác.
1: số lần trao đổi ít dần đi, rồi cái khoảng cách giữa những lần trao đổi ngày càng dài hơn, để rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống của nhau qua những dòng tin đăng bội trên mạng xã hội. Những dòng tin lạnh lùng vô tri ấy lại trở thành điểm kết nối duy nhất giữa chúng mình. Nhìn những bức hình em đăng, những dòng cảm xúc em ghi lại, anh cảm nhận được tất thảy vui buồn mà em trải qua. Nụ cười hạnh phúc của em bên gia đình nhỏ cũng làm cho anh cảm thấy ấm áp. Bên đây bán cầu, anh luôn cầu mong em hạnh phúc, hãy hạnh phúc, luôn cả phần của anh nữa.
0: Rồi một ngày, những dòng trạng thái của chị bỗng thư dần. Anh cũng có linh cảm điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi, vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Cho tới khi một người bạn cũ báo tin người con gái anh thương đã ra đi.
1: Lần thứ hai anh khóc vì em. Lần này là chỉ có mình anh trong căn phòng trống. Những hồi ức về người con gái anh thương cứ thế trở về. Con đường đê, những lá thư tay, những ước hẹn còn dang dở. Và cả mùa hè năm ấy ta gặp nhau.

0: Cảm ơn Vina với ca khúc Lắm Mắt Tiếng Người Mẹ đã gợi lên thật nhiều hồi ức, và cảm ơn anh Hoàng Quân đã kể chuyện quá khứ cho tất cả chúng tôi. Dạ, thưa quý vị, và hiện nay thì anh Hoàng Quân vẫn sống một mình và giữ một ký ức đẹp với người con gái mà anh thương. Như vậy là qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận bình yên đến từ những cách rất là khác nhau. Có người đối với họ bình yên là những cái nắm tay thật dài suốt cả cuộc đời, nhưng mà có những người bình yên lại là lúc mà mình dũng cảm buông tay, và có cả những người đã giữ khoảnh khắc bình yên trong những ký ức thật đẹp của một thời son trẻ. Và dẫu có là bình yên như thế nào, thì khi mà chúng ta yêu thương, tha thứ và trân trọng những điều đã qua đó, thì lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tìm thấy một điều bình yên rất khác trong Thay Lời Muốn Nói Cho Chúng Ta.
1: Ở tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cảm xúc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và bây giờ thì cho phép Thanh Phương cũng xin được chia sẻ những tin nhắn mà quý vị khán giả đã gửi đến cho chúng tôi ạ. Đầu tiên đó là Facebook của Ly Phương Thảo ạ. Bạn nói rằng nếu như mà bình yên có âm thanh thì với mình đó là tiếng gọi ấm áp của các thành viên trong gia đình. Mỗi khi có dịp cả nhà hội tụ đông đủ sẽ cùng nhau nấu những cái món ăn ngon. Và lúc này thì chồng sẽ gọi: mẹ lột tỏi đi để cha làm nước mắm. Con gọi: mẹ ơi ướp gà đi rồi để con chiên cho. Mẹ gọi: Bi ơi lặt rau xong chưa con. Chỉ vậy thôi mà tự nhiên mình thấy sao mà bình yên đến lạ. Vâng ạ. Còn bình yên với vị khán giả có Facebook là Phạm Lộc thì chia sẻ như thế này: hồi trước mình từng nghĩ bình yên là phải có thật nhiều thứ, công việc ổn định, những chuyến đi xa, những kế hoạch thật lớn cho tương lai. Nhưng mà sau mùa Covid, mình mới hiểu bình yên với mình lại là những điều rất giản dị, là khi được trở về nhà sau một ngày dài, là bữa cơm có đủ người thương, là những lúc lòng mình nhẹ tênh, không còn lo nghĩ. Bình yên không cần lớn lao, chỉ cần mỗi ngày trôi qua mình vẫn thấy biết ơn và mỉm cười. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, những dòng tâm sự mà quý vị khán giả đã gửi về cho Thay Lời Muốn Nói, để chương trình ngày hôm nay thật là đông đầy cảm xúc. Cảm ơn những khán giả tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV. Còn khán giả tại trường quay ngày hôm nay thì không biết như thế nào, cảm xúc bình yên trong mỗi chúng ta ra sao? Thì bây giờ thì xin mời người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ. Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn Thanh Phương. Hiện nay thì Cường đang có mặt ở khán phòng của chương trình Thay Lời Muốn Nói, và quý vị khán giả ở đây rất là dễ thương, chia sẻ rất là nhiều điều với Cường trước khi lên sóng rồi. Bây giờ thì Cường hỏi lại một chút xíu nữa thôi. Đó là ở góc nào hay là ở một ký ức nào mà quý vị cảm nhận đó là

0: yên nhất của mình. Dạ, có ai giơ tay không ạ? À? Dạ, chắc anh luôn đi ạ. Anh mặc áo xanh chung với em, xin mời anh. Dạ, thêm cầm.
1: À, xin kính chào chương trình. Thì, với cái câu hỏi này thì tôi với cô bạn của tôi thì cũng đã kết hôn cũng hơn 40 năm rồi.
0: Dạ, cô bạn 40 năm của anh.
1: Dạ. Dạ. Nói chứ cái gốc bình yên á, đến giờ phút này khi mà được ngồi kế bên cô bạn của mình và được phỏng vấn thì con tim mình vẫn còn đập thổn thức.
0: Dạ, em nghe thử. Dạ. Dạ rồi.
1: Và cái giọng nói của mình cũng không có còn được bình thường nữa.
0: Dạ.
1: Thì thật sự cái chữ bình yên của mình nó khó tả lắm.
0: Trời ơi quá chừng dễ thương, có nghĩa là đôi khi mình bình yên mà không được bình thường. Dạ, có nghĩa là rộn ràng, tim đập đúng không anh? Em thấy là mặc dù là cái mối quan hệ này đã được 40 năm rồi, nhưng mà trước khi lên sóng thì chị vẫn nắm tay anh thật là chặt luôn. Dạ, bây giờ em có thể thấy được cái nắm tay đó nữa được không ạ? Dạ. Dạ quá trời dễ thương. Dạ mọi người còn nói là thêm một động tác nữa đi anh, để cho nó dạ dạ xin mời chị đứng dậy ạ. À. Dạ. Dạ mọi người nói như thế nào ạ? À? Hôn. Dạ, dạ xin mời anh chị ôm nhau đi ạ. À. Dạ, trời ơi, bonus thêm hôn luôn. Dạ và xin chúc cho hạnh phúc của anh chị sẽ mãi mãi nồng nàn như thế, bền chặt như thế nha, để anh luôn làm người bình yên mà không được bình thường. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, và có một người nữa mà Cường thấy là rất là quen thuộc luôn, đó là chị Thúy Ái, là đơn vị đồng hành với chương trình cùng HTV Hành Động Xanh. Dạ, xin mời chị hãy cùng chia sẻ góc bình yên của mình ạ.
2: À. Xin chào tất cả quý vị khán giả xem trên tất cả các nền tảng của HTV về chương trình Thay Lời Muốn Nói.
0: Yeah.
2: Xin chào ban tổ chức chương trình, xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Hồi nãy giờ là HTV Thay Lời Muốn Nói đưa tôi đi từ cái sôi động của các ca sĩ, rồi tôi rớt nước mắt khi mà những lời Thay Lời Muốn Nói từ những lá thư gửi về. Có lẽ trước khi mà tôi được phỏng vấn thì tôi nghĩ rằng là chắc là góc bình yên của tôi nó có nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại thời điểm này thì góc bình yên của tôi chính là được ngồi kế bên người chồng.
0: Dạ, trời ơi dễ thương. Dạ, xin mời anh đứng lên ạ. Dạ.
2: Và người con trai của tôi, cháu đang trong kỳ thực tập trở về Việt Nam để đi cùng với ba mẹ trong ngày hôm nay.
0: Dạ, là có hai góc ạ.
2: Dạ, yeah. À cũng có một góc chỗ này, chỗ hàng ghế B này ạ.
0: Yeah.
2: À, có một kỷ niệm, đó hôm nay chính là 9 năm mà chồng tôi tặng cho tôi một món quà. Đó là một cái góc bình yên ở ngoài Bình Thuận. 8 tháng 3 năm 2017 thì anh biến mất hết một ngày. Và 9 giờ tối thì anh trở về và anh nói là anh đã tìm cho em được một cái nơi để mà em về sau này em về chúng ta về già.
0: Dạ.
2: Là chúng ta sẽ có một vườn cây, đào ao nuôi cá gì đó.
0: Dạ.
2: Tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin kính chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta có một ngày trải qua cùng với Thay Lời Muốn Nói của HTV thật là ấm áp và thật bình yên, và còn lại 364 ngày khác cũng tiếp tục bình yên ạ.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những lời chia sẻ và lời chúc của chị Thúy Ái. Và xin chúc cho anh chị cùng với cháu sẽ luôn hạnh phúc và ấm áp như thế. Dạ, và ngày hôm nay thì Maybe Farm cùng với HTV Hành Động Xanh và Thay Lời Muốn Nói cũng sẽ có những món quà dành đến cho quý vị khán giả nữ. Đó là những cây sen đá rất là dễ thương. Và chúng tôi xin được đại diện để trao món quà đó cho quý vị khán giả nữ ạ. Dạ xin mời ạ. Dạ cảm ơn chị.
3: Ôi dễ thương quá.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, và khi mà người phụ nữ mà khen như vậy á thì đồng nghĩa với việc rằng là em cũng muốn có một cây. Đặt đây cây của em đây.
3: Trời cảm ơn anh Mạnh Cường nhiều ạ. Em sẽ cho vào đây một chút nắng nè, một chút nước, sự quan tâm và yêu thương để mầm sống có thể phát triển giống như bình yên vậy đó.
0: Và quý vị biết không, những cái cây này cũng nhắc nhớ chúng ta một điều rằng là đôi khi cái sự bình yên nó cũng cần phải được chăm sóc mỗi ngày như vậy. Và khi mỗi ngày chúng ta chăm sóc nó bằng sự dễ thương, bằng những lời quan tâm nhau, thì tự nhiên cái cuộc sống nó cũng vô cùng bình yên. Và đặc biệt hơn nữa là hãy yêu nhau bình yên thôi.
4: trẻ phải lớn lên rất sớm khi bước vào cuộc chiến với bệnh tật. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn ấy, luôn có những người mang đến điều kỳ diệu. Những nụ cười, những tác phẩm, những bàn tay nắm lấy bàn tay. Những khoảnh khắc giản dị ấy được tạo nên bởi những con người bình thường trong một nhóm với cái tên rất đẹp: Lăng Kính Điều Kỳ Diệu. Họ không chữa lành bệnh tật, nhưng họ mang đến điều mà mọi đứa trẻ cần: niềm tin và hy vọng. Bình yên đôi khi bắt đầu từ một hành động yêu thương. Bình yên bắt đầu từ cách mình yêu nhau. Bình yên.

0: đó cũng là thông điệp cuối cùng mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Đâu lại vào đấy, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Rio Ngọc Ánh Phương Thanh cùng đoàn múa Ngọc Trai Việt.
1: Phải cùng chúng tôi viết nên một phiên bản đông đầy cảm xúc của Thay Lời Muốn Nói cho tôi,
0: cho bạn,
1: cho chúng.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
1: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

0: năm 2026, Non Sông liền một giải HTV Tôi Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt. Và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Matkin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juras Ulaslislaw đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chỉ được đăng ký ở đội hình thành phố Hồ Chí Minh New Group, với vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisha, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời mang thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus. Trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalapus, vận động viên Juras Ulaslislaw áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với nguồn chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam.
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng tranh tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyasnik của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyasnik đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại, không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
2: Điều Lộc luôn mong chờ và giống như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc

Phút đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: thị 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Ở điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết:
3: "Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những chặng trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất."
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều."
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ:
5: "Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh."
2: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500 mét cuối với những siêu sao sprinter. Cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng thẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hộp chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì
4: vậy? Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Em hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ trong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình mà cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á, thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng tò mò như ngày này ngày nọ á, thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh nói là để xin mình chứ không chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình hướng dẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
2: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
4: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, hay là cùng bốn người viên cũng như là đạp bu lô, rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
2: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhấn tiện

0: Đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại gia đình là dẫn mình đi gặp thầy không, có gì bái sư luôn.
1: Hôm nay cũng chút xíu điện và bái sư
0: luôn nha. Mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông ngay sau đây nhé. Xin mời.
2: Thì giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm
3: huấn luyện
2: dịch vụ công xã Đông Hạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn.
3: Dạ.
2: Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
0: Dạ. Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
3: Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học. Cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
3: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên đó, để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Nhưng hồi xưa là đa phần là các vận viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước. Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, sẽ dành cho các vận viên mà học sinh. Thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
0: là không giữ thăng bằng được đúng không?
2: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
0: Đây còn dấu tích luôn rồi.
2: Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
0: Là
2: đã thay đổi một lần rồi.
0: Yeah.
2: cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
0: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ, thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta

0: trưởng thành như bây giờ. Mà Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp hóc môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
1: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhà của chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
3: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư, đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình, không anh Thông?
1: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Còn lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup

0: Năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
1: Trong tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
0: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
1: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 22 giờ.

Thưa quý vị, những năm đầu thập niên 90, thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh còn đang vật lộn với muôn vàn khó khăn của thời kỳ hậu bao cấp, thì việc đảm bảo an ninh lương thực cho một đô thị gần 5 triệu dân là bài toán vô cùng nan giải. Trong bối cảnh đất chật, người đông, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, ngành nông nghiệp thành phố vẫn vươn mình phát triển với chiến lược hai cây hai con làm kim chỉ nam. Và để tạo nên những vùng rau xanh, những khu vực cung cấp thực phẩm cho người dân thành phố, không thể không nhắc đến một lực lượng thầm lặng, những người làm công tác thủy lợi, những người đảm bảo từng dòng nước chảy đến đúng nơi, đúng lúc. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty khai thác dịch vụ thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm gắn bó với ngành thủy lợi thành phố.

0: Phố. Trong buổi trò chuyện, chúng ta sẽ lắng nghe về những gian nan thời kỳ đầu, những công trình thủy lợi góp phần vào thành công của chiến lược hai cây hai con và cả những bài học quý giá mà thế hệ hôm nay có thể kế thừa để phát triển nền nông nghiệp đô thị bền vững trong tương lai.
1: Ông Đam, với tư cách là người gắn bó với ngành thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm thì ông có thể chia sẻ về tình hình hệ thống thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 90 như thế nào và khi đó thì việc đảm bảo nước tưới tiêu cho nông nghiệp gặp những khó khăn gì ạ?
2: Xin chào quý thính giả. Có thể nói rằng cái hệ thống thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 1990 á, như chúng ta đã biết, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thì cái hệ thống thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cái hệ thống thủy lợi hạ tầng cả nước nói chung thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc bấy giờ thì có thể nói rằng cái phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau giải phóng, tức là từ năm 75 đến năm 90 á, thì sản xuất nông nghiệp thì chủ yếu dựa vào nước trời mưa là chính thôi, không chủ động được nguồn nước. Sản xuất nông nghiệp thì bấp bênh một vụ, năng suất rất là thấp do không chủ động được nguồn nước. Thủy lợi lúc bấy giờ cũng chỉ là thủy lợi vùng, thủy lợi nhỏ và hệ thống trạm bơm là chính, bơm tát có khi là tát bằng thủ công, cho nên là lấy nước từ sông vào thì nó của các trạm bơm thì nó cũng có khó khăn là do nhiễm mặn và phèn vào mùa khô. Sau khi đó thì có điện khí hóa nông thôn, sau giai đoạn giải phóng thì có thể nói rằng đây cũng là một cái bước để người dân người ta chủ động cái nguồn nước bơm điện để vào phục vụ sản xuất nhưng với quy mô nhỏ thôi. Giai đoạn sau năm 1985 đến năm thập niên đầu 90 thì có thể nói rằng khi này thì nhờ có hệ thống thủy lợi Kinh Đông lấy nước từ Dầu Tiếng về thì nó đã từng bước nó giúp cho bà con nông dân chủ động được nguồn nước sản xuất. Lúc bấy giờ thì nó từng bước được khởi sắc hơn, là người dân chủ động cho nên sản xuất từ 2-3 vụ, 4 vụ trên năm, năng suất sản lượng cũng từng bước nâng lên, đảm bảo được từng bước cái nhu cầu phục vụ nước nông nghiệp cũng như là cải tạo cái tiểu khí hậu vùng trên cái vùng đất thép của mình. Giai đoạn thập niên đầu năm 90 là bắt đầu là nhờ có nước Kinh Đông cho nên là người dân rất là phấn khởi.
1: Dạ, thưa ông, khi mà triển khai cái chương trình hai cây hai con, trong đó thì cây rau, cây lúa, chăn nuôi bò và heo quy mô lớn, thì việc đảm bảo nước sạch, tưới tiêu, thoát nước cho các vùng chuyên canh là một thách thức. Vậy thì ông có thể chia sẻ những công trình, những giải pháp nổi bật ở thời kỳ đó để hỗ trợ cho bà con như thế nào ạ?
2: Sau cái khi mà có cái hệ thống thủy lợi Kinh Đông, Củ Chi, những cái thập niên từ 90 đến năm 2000 thì thành phố bắt đầu là chủ trương là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp. Mà ngoài vấn đề cây lúa nước truyền thống thì chủ trương của thành phố lúc này là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp mà định hướng phát triển hai cây hai con. Thì trong đó thì như mình nói là cây thì ở đây mình xác định cây thì trong đó thứ nhất là cây rau an toàn. Thứ hai là thành phố cũng có thí điểm là cái vùng dứa Cajen. Cajen thì nó chủ yếu là cái vùng Hóc Môn và Bắc Bình Chánh. Đó. Rồi sau này nữa trên địa bàn một số đặc biệt Củ Chi thì ngoài cái rau thì còn có hoa, cây kiểng vân vân. Còn con thì như đã biết thì chúng ta thấy là con thì có hai cái loại con. Thứ nhất là bò sữa, là chương trình của thành phố mình thì đàn bò sữa là một trong những cái địa phương có đàn bò sữa lớn nhất. Lúc bấy giờ theo tôi biết nó khoảng hai quy mô 25.000 con, sau đó tăng lên 50.000 con và sau này chương trình mãi đến năm sau này là 75.000 con, là quy mô đàn lớn nhất cả nước. Bên cạnh cái đàn bò sữa đó thì heo cũng là một vấn đề cũng tập trung phát triển nhưng không nhiều. Chủ yếu là vấn đề định hướng là tôm sú của vùng ở là Cần Giờ để mà phát triển chương trình hai cây hai con của thành phố. Lúc này thì cái ngành thủy lợi của chúng ta phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000 thì định hướng là ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kinh mương. Đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập. Tưới ngập là chính, nhưng mà rau thì chúng ta phải không tưới ngập được mà cái đổi thay đổi đó. Cho nên là cái kiên cố hóa kinh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cây trồng cạn, trong đó có rau, hoa. Thì đấy là một cái chương trình mà lớn của thành phố về vấn đề kiên cố hóa kênh mương để mà tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để

0: để mà tưới cỏ các cái vùng gọi là thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu, thì quan trọng bên và kiên cố kinh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kinh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt, để mà người dân chủ động được cái độ ẩm, chúng chủ động nguồn nước để phục vụ cho vấn đề chuyển dịch. Bên cạnh đó thì cũng trên địa bàn Hóc Môn Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân, để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Kagen của thành phố ở thời điểm đó. Đấy là một trong những cái công trình thủy lợi có thể nói rằng là cũng là điểm nhấn, cái giải pháp để tưới mà phục vụ cho cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố.
1: À, vậy thì thưa ông, theo góc nhìn của ông thì qua những năm tháng chúng ta xây dựng vành đai xanh lương thực thì ông có thể chia sẻ những cái bài học quý báu mà mình đã học được từ giai đoạn này, cũng như là theo góc nhìn của ông Đam thì thế hệ nông dân hiện nay chúng ta có thể học hỏi và áp dụng gì từ những cái kinh nghiệm đã qua để có thể phát triển nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong tương lai ạ?
0: Cái bài học đầu tiên có thể nói là giai đoạn sau giải phóng thì đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là kinh Đông Chi hay một số công trình trọng điểm khác thì đã được đảng nhà nước quan tâm đầu tư, thì có sự tham gia của người dân, thì cái bài học là nhà nước và nhân dân cùng làm cho nên nó mới có được các công trình trọng điểm của thành phố hiện nay để giúp để phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai nữa là trong tình hình hiện nay khi phát triển nền nông nghiệp đô thị thì vai trò các cái hộ sản xuất từng bước, ví dụ như từ vấn đề sản xuất hoa rồi rau an toàn, rau sạch, hay là các cái mô hình về là phát triển quy mô đàn của bò sữa, quy mô hộ gia đình, rồi thâm canh, rồi tăng năng suất của bò sữa vân vân, sản lượng sữa, thì đây cũng là những yếu tố mà có thể là khoa học kỹ thuật của người dân trên địa bàn thành phố, là một trung tâm khoa học kỹ thuật cả nước, thì cái tiếp cận của người dân, cái vai trò của người dân phát triển sản xuất trong thời gian qua rất chủ động đáp ứng được yêu cầu thị trường đó. Cho nên là cái vấn đề những cái cơ chế chính sách mà chúng ta thấy rằng nhà nước trong thời gian qua, cái chương trình xây dựng nông thôn mới hay là cái những cái chương trình tam nông trước đây mà quan tâm để mà đi tới người dân thì rất có hiệu quả, và người dân đồng hành trong cái này thì nó mang lại cái hiệu quả rất là to lớn trong vấn đề sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần cái nông thôn ngoại thành. Mà trong thời gian qua chúng ta đã thấy nhiều cái mô hình về vấn đề cá kiển để mà xuất khẩu sang các nước châu Âu nè, rồi các cái mô hình về vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, hay là các mô hình người dân là đầu tư trang trại để phát triển cái du lịch sinh thái, cũng là những cái nông nghiệp đô thị, những cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái này kết hợp rất là có hiệu quả. Thì đây cũng là cái bài học để người dân người ta chủ động và cái vấn đề để quan tâm những cái cơ chế chính sách để khuyến khích cho người nông dân đó. Thì trong đó chúng tôi mới tổng kết đánh giá là có một số cái vấn đề mà khi nhà nước quan tâm, thí dụ như miễn thủy lợi phí ngày xưa, điều kiện để kích thích phát triển sản xuất, kích cầu vay vốn hỗ trợ lãi vay cho người dân phát triển các mô hình sản xuất mới, đấy cũng là những vấn đề. Hay trước đó nữa là vấn đề miễn thuế trong nông nghiệp, đấy cũng là những cái điều để giúp cho người dân của thành phố chúng ta, nông nghiệp trong cái đô thị của chúng ta tuy là nó ít nhưng mà đó là những tạo những đòn bẩy để người dân có những cái mô hình phát triển sản xuất có thể nói là dẫn đầu của khu vực Đông Nam Bộ.
1: Xin được cảm ơn ông Đàm.

0: Quý vị thân mến, vay tiền cũng là một cách để đa dạng danh mục đầu tư. Thay vì chỉ sử dụng tiền mặt vào một nguồn vốn nhất định, thì người ta đi vay có thể sử dụng nguồn tiền vay vào nhiều lĩnh vực khác nhau và vào những thời điểm thuận lợi nhất định. Mặt khác, đối với những người đã từng đầu tư thì việc vay thêm vốn sẽ tăng khả năng sinh lời, đồng thời cũng thúc đẩy khả năng tận dụng các đòn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì có nên vay tiền để đầu tư hay không? Nên vay số tiền như thế nào là hợp lý? Mời quý vị cùng nghe chị Mina Chung, người sáng lập Money with Mina, chia sẻ về câu chuyện này quý vị nha.
1: Dĩ nhiên là bạn có thể cho rằng khi mà mình biết sử dụng tiền của người khác để làm lời cho bản thân mình đó là việc nên làm. Nhưng mà thật sự ra không phải ai cũng biết làm cái việc này và biết cái cách quản lý nợ một cách hiệu quả. Vậy thì bạn đang muốn đi vay để mà đầu tư

Thì lời khuyên thứ nhất rất là quan trọng đầu tiên là bạn cần phải biết là cái lợi nhuận mà cái kênh mà bạn đem đi đầu tư phải nhiều hơn cái lãi vay trả cho ngân hàng. Có nghĩa là sao? Nó nói lên hai cái yếu tố là thứ nhất, bạn biết sử dụng cái tín dụng này một cách thông minh. Có nghĩa là bạn đang biết cái cách lấy tiền ở một cái nơi khác kiếm ra tiền lời cho bản thân mình. Và cái tiền lời này nó đủ để mà trang trải trả lại tiền vốn lẫn tiền lời cho cái nợ này của mình. Và cái yếu tố thứ hai là bạn đủ tự tin vào cái kênh mà bạn muốn đầu tư là nó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận cao để mà bạn tự tin đi vay nợ. Thì có thể là bạn vay để mà đầu tư vào bất động sản cũng là một cách. Bất động sản chưa chắc là đem lại cái lợi nhuận cao hơn cái lãi vay, nhưng bất động sản là một cái tài sản và cho cái mục tiêu lâu dài. Và dĩ nhiên nó sẽ giúp được bạn, nếu mà bạn đem cái bất động sản này đi cho thuê mỗi tháng và có cái dòng thu nhập, thì bạn hy vọng là thị trường bất động sản sẽ tốt, cái giá trị của bất động sản này nó sẽ lên giá và từ đó đem lại cho bạn một cái vốn lời. Trong cái việc này có nghĩa là bạn đang đi vay tiền để mà tăng cái thu nhập thụ động cho mình, hay là bạn đi vay tiền để gọi là build cái equity đó mọi người, tăng cái tài sản vốn cho cá nhân. Rồi cái lời khuyên thứ hai là bạn cần phải biết ngồi xuống làm cái bảng phân tích và so sánh. Có nghĩa là cái điều một hồi nãy mình nói đó, đưa vào việc thực hành. Chứ không phải là chỉ nói là tôi biết là tôi sẽ tự tin đi đầu tư và có lời. Nhưng mà bạn nên đưa cái quyết định này dựa trên những cái con số, những cái dữ liệu mà mình phân tích. Có nghĩa là khi mà bạn phân tích thì ít nhất là bạn phải đưa ra hai cái bảng so sánh. Một là một bên vay á, thì mình sẽ phải trả lãi và có tiền gốc bao nhiêu mỗi tháng. Ngược lại cái bên đầu tư mà kiếm cái lợi nhuận này bao nhiêu. Ít nhất là bạn phải có được là trong ba cái trường hợp xảy ra. Trường hợp xấu nhất là lỗ, đúng không? Trường hợp break even là hòa vốn, hay là trường hợp mà lời thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ lỗ thì có thể là bạn sẽ phải dựa vào cái khả năng tài chính của mình có đủ để mà trang trải khi mà cái đầu tư của mình nó bị lỗ. Rồi hay là cái việc mà hòa vốn, thì cái câu hỏi đây là đầu tư để làm gì để mà hòa vốn, đúng không? Và bỏ cái công sức và thời gian của mình ra để đầu tư để mà hòa vốn. Hay là nếu mà có lời thì nó có đạt được cái mục tiêu tài chính mà bạn đặt ra từ ban đầu hay không. Rồi cái lời khuyên thứ ba là bạn cần phải quyết định cái tỷ lệ vay á, trong cái khả năng tài chính của mình. Có nghĩa là sau khi mà bạn đi vay là một cái thương vụ khá là rủi ro rồi, chưa kể tới những cái áp lực về tài chính mà bạn đang gặp phải về tinh thần á. Tại vì mình luôn luôn có cảm giác là mình đang mắc nợ mà. Thì cái tỷ lệ vay bao nhiêu phần trăm là đủ hay là hợp lý? Thì trong chứng khoán, nếu mà bạn đi đầu tư chứng khoán thì nó có cái margin trading đó. Có nghĩa là vay tiền của công ty chứng khoán để mà đi đầu tư. Thì ngoài cái quy định nha, quy định theo mình biết là Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng chỉ cho phép công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay với tỷ lệ 50%. Có nghĩa là ví dụ như bạn có một cái tài sản khoảng là 100 triệu, kể cả cổ phiếu và tiền mình đang có, thì bạn chỉ được phép vay 50 triệu mà thôi. Có nghĩa là cái tổng vốn 150 triệu này của mình có thể đầu tư vào chứng khoán. Thì ngoài cái quy định này, để mà sao cho các bạn biết là nếu mà trường hợp có những công ty chứng khoán bạn ủy thác cho họ quản lý cho mình, và từ đó là họ lấy cái tài khoản của mình họ đi trade margin á, và nhiều khi bạn thấy là tỷ lệ là 2 lần, 3 lần, 4 lần, là thứ nhất là đã sai phạm cái quy định rồi, và thứ hai nó rất rất rủi ro cho cái tài khoản và đứng dưới cái danh nghĩa của bạn. Rồi cái nếu mà bạn không đầu tư vào chứng khoán thì nó sẽ như thế nào? Ngoài chứng khoán thì thật sự ra không có một cái tỷ lệ chuẩn nào để mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà quan điểm riêng của mình á, thì cho cái tình huống xấu nhất nha, là đầu tư của bạn bị thua lỗ, không có hiệu quả, thì cái việc mà bạn trả tiền mỗi tháng cho cái tiền vay này, kể cả tiền lãi và tiền gốc mỗi tháng á, không nên quá 40% cái thu nhập của mình. Cái đó là tại vì bản thân mình cảm thấy là cái mức bạn có thể chi trả được. Tại vì sao? Tại vì còn bạn còn lại 60% là bạn phải sống để mà chi tiêu mỗi tháng cho bản thân nữa, phải không mọi người? Thì có nghĩa là ví dụ bạn tính ra cái tiền mà góp vốn và lãi cho vay mỗi tháng không vượt quá 40%, ví dụ như thu nhập của bạn mỗi tháng là 10 triệu, thì cái việc mà trả lãi vay và vốn này nên ít hơn 4 triệu, thì cái đó là cái ví dụ mình đưa ra cho các bạn. Thì hy vọng là với ba cái lời khuyên trên thì cũng giúp cho các bạn

tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.bocongan.gov.
www.cungcap.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công danh thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Hành chính số kết nối đô thị.
2: Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị phát sóng chính trên kênh Thời sự chính trị AM 610 kHz vào thứ sáu. Đồng thời chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các bộ ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội nhằm tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định được mô hình quản trị trong vai trò là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km² và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định có vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Dự án luật đô thị đặc biệt, một dự án luật rất có ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sắp tới. Vừa qua thì Bộ Chính trị đã cho chủ trương về việc thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương để thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030.

0: 145 để báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị xây dựng và quyết định nghị quyết xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Và trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương thành lập tổ biên tập, ban chỉ đạo để tiến hành thực hiện các bước tổng kết nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 31 để báo cáo và phối hợp với các cơ quan trung ương trình và báo cáo với Bộ Chính trị trong thời gian gần nhất. Và tại buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm qua báo cáo, qua đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh và qua ý kiến của các cơ quan đã thống nhất chủ trương việc bố trí chương trình làm việc của Bộ Chính trị trong tháng 5 để xem xét và cho ý kiến đối với việc ban hành nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 31 của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với định hướng, đối với các điều kiện cơ chế để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp tới. Và cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã đồng ý với kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đồng ý để Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan trung ương để tiến hành xây dựng và trình Quốc hội luật đô thị đặc biệt. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan phối hợp để có thể xây dựng và trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội gần nhất. Và với những cái yêu cầu nhiệm vụ đó, từ những ngày tháng 3 năm 2026 khi có những chủ trương trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan của thành phố đã tập trung khẩn trương và triển khai các cái nhiệm vụ để có thể xây dựng đề án để xây dựng luật đô thị đặc biệt theo cái yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố tập trung để thực hiện các cái nhiệm vụ gắn với xây dựng luật đô thị đặc biệt của sự mong muốn, kỳ vọng, sự đặt hàng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là các cơ quan trung ương và lãnh đạo đảng nhà nước, đối với cái khung pháp lý lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển đô thị của thành phố. Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong đó đặc biệt là cạnh tranh quốc tế và các cái tác động của điều kiện quốc tế, rồi yêu cầu chuyển dịch, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng về phát triển, cũng như đặt ra những mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nó cũng đặt ra nhiều cái yêu cầu và nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, để mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở đó thì việc ban hành luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định những vấn đề cho việc phân cấp phân quyền cho chính quyền thành phố và cả chính quyền cơ sở như mô hình quản trị đô thị thông minh gắn với đặc thù tại mỗi địa phương, cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế thu hút nguồn nhân lực. Có được những thể chế đột phá này, thành phố sẽ tập trung các điều kiện để khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ là đạo luật mới mà còn phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của thành phố.
0: Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km vuông và nhiều tiềm năng lợi thế, được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở. Thành phố sẽ có điều kiện để khơi thông, để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực mà được xác định là tiềm năng, lợi thế và kể cả những điều kiện mà vốn dĩ đã được phục vụ cho sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt là khi hợp nhất sáp nhập thì không gian phát triển và những cái điều kiện mới trong phát triển thành phố nó sẽ đặt ra để thành phố tiếp tục có cái điều kiện phát triển mới, đồng thời tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục là giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể còn nhiều những vấn đề mà cái mong muốn kỳ vọng của luật đô thị đặc biệt đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta có thể nói luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả đối với trong quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật sự đủ mạnh, đủ điều kiện pháp lý, đủ thực hiện quyền lực để có thể đáp ứng được yêu cầu sự phát triển và điều hành ở từng địa phương cũng như thực hiện mô hình quản trị đô thị thông minh. Thứ hai là những cơ chế, những điều kiện để có thể huy động, phát huy, phân bổ nguồn lực gắn với từng đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, gắn với phát huy những cái ưu thế, lợi thế của từng địa phương. Đây cũng là một bài toán đặt ra gắn với việc quản trị đô thị thông minh theo hướng phát huy dựa vào dữ liệu và theo các mô hình quản trị thông minh trên thế giới, cũng là một cái điều kiện để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn sắp theo. Hay là các chính sách về quy hoạch, về không gian đô thị, về hạ tầng đô thị và sự phát triển không gian sắp tới. Như vậy thành phố cũng đặt ra những vấn đề mà các đô thị trên thế giới cũng đang phải đối mặt. Đó là việc phát triển kinh tế tầm thấp, đó là việc phát triển hệ thống ngầm và các cái yêu cầu điều kiện để phục vụ và tạo những cái dư địa phát triển trong thời gian sắp tới. Hay các vấn đề về cơ chế thử nghiệm về chính sách sandbox ở trên địa bàn thành phố. Tôi cũng nhận thức là đây là một cái yêu cầu kỳ vọng rất lớn mà Trung ương và các cơ quan ở các cấp cũng đặt ra và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung để đóng góp những cái ý kiến và tạo cái cơ chế điều kiện cho sự phát triển sắp tới. Và cái yêu cầu đặt ra đó là những nội dung liên quan đến cái việc thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ chế trách nhiệm cũng sẽ xác định rõ và như vậy để tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thành phố có thể phát huy tốt nhất các cái năng lực, khả năng tham gia cùng với quản trị của thành phố trong thời gian sắp tới.
1: Luật ban hành cũng kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, nhất là phân cấp phân quyền mạnh cho thành phố, hướng đến thay thế một chiếc áo mới quá chật của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chuyển từ các nghị quyết thí điểm như nghị quyết 54, nghị quyết 98, nghị quyết 260 sang một đạo luật có tính bền vững như luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố. Nội dung luật cũng sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cần nêu các cơ chế đột phá trong thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các cơ chế nhằm bảo đảm thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức, vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Quý vị vừa nghe lược ghi, luật đô thị đặc biệt sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ nhân dân.

0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động, đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
4: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
5: Tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cam Ép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong
6: qua giọng đọc Yến Nhi.

0: Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng, vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới, thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của Thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.

0: Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là biết nhận ra còn điều gì khác quan trọng hơn nỗi sợ.
1: Bây giờ là 23 giờ.

0: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker flop 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
2: mộc đó. Mạc á, mộc mạc á em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là Anh Hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp hơn anh. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về Anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi, Và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là dì Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền. Thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có sắp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em.
4: Và hàng xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây.
0: Người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây. Còn cả đời là đây.
2: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu. Em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
1: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
3: cô Thu
1: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
3: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu?
3: Một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
0: Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
3: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ. Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt. Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
0: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
3: Theo con?
2: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết ba chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
0: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
3: Có từ thiện chứ.
0: Có
3: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đâu. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gặp gần và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
0: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
1: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
0: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
1: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó. Còn ở đây thì em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
0: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tiết mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn chị Thảo, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện, ảnh giỡn rất là lầy tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện mọi người rất thoải mái. Rồi lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
0: Wow.
2: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn. Cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
0: Còn con gái?
1: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
0: Còn chị Ánh thì sao ạ?
3: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị. Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
0: Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
1: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
0: giận nhất luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
0: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao?
3: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử. Vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
0: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
3: anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
1: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim anh hùng là một phim chữa lành nặng đô.
0: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim anh hùng, và mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
1: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em quá. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
0: Là khó tính đúng không?
1: Dạ.
2: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
0: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
2: Thấy vậy
0: họ cứ
2: thôi.
0: từ từ cái họ đạt được mục đích.
3: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
0: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
3: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong How Ru thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
0: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
2: Trời ơi, coi em râu kìa.
1: Cái tấm này nhìn ba em
3: bụ bẩm ha.
1: Bụ bẩm.
0: Không lẽ tốt đẹp đến mức không có gì để nói?
3: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
2: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
3: Được. Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
0: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
1: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
0: Dễ bị mua chuột.
1: Ba em rất là thích sô-cô-la.
3: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
1: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
0: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
2: Rồi, tổng tài, tổng tài.
1: Cái hình này dịu quá.
2: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
1: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động lên cái mắc cười rồi.
0: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
2: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
3: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên, cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp. Cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào, có những cái vai diễn phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ. Nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp. Đó.
0: À, cũng đúng. Chị có
3: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
0: Rồi, chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
2: Trời ơi, người này sao mà dám nói.
0: Nói xấu làm sao mà
2: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được chưa con. Mà hư một cái, thôi lại. Rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra. Cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức. Đó, đó là cái tính xấu nha. Nhà ngoại nghe.
0: cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
3: Đúng rồi.
0: Dạ.
3: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
0: Dạ.
3: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
0: À dạ, cái này là học được nha cô Thiện nha.
3: Đó, không có chịu. Cho nên là cô đó là đi với ánh là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
0: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
2: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
0: Ừ, dạ.
4: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em.
0: Ừ.
4: Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
0: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
3: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
0: Dạ.
3: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
0: Yeah.
3: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên.
0: Yeah.
3: Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
0: Yeah.
3: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
0: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio Hát Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
3: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
0: Cái bài này có hình ảnh rất là đẹp.
3: Đúng rồi, cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
0: Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
3: lay
0: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
3: đón xuân về.
0: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
3: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: Hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodles vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp. Chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích. Có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Việc còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết. Mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi, đã có ngay thành phẩm nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh. Thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác

0: nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Twitch. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy. Và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Sức hút của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa. Nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây á, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn, và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms v.v. Cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times, Fiona and Kay.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin, này, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác

0: giác là một cái hành động vô thức và đơn giản, nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao? Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó, nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng. Và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2016 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.

0: EXSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
2: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là biết nhận ra còn điều gì khác quan trọng hơn nỗi sợ.
4: Bây giờ là 0 giờ. Những lá thư xanh.
5: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình. Có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
6: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn. Vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
5: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì

0: Tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
1: Quá
0: là
1: là áp lực.
0: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương Nhãn Thư Xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho Nhãn Lá Thư Xanh các bạn nhé.
1: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta, bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
0: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình, có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để vác trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
1: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dông bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
0: đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào, nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình, bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
1: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
0: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Vâng, đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc. chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại.

0: để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ thực sự, nếu thực sự quan tâm, là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn. Nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á. Nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Thanh. Sao chú Thành muốn nói gì?
1: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con
0: thật
1: nó
0: sự
1: lớn
0: ngưỡng mộ
1: quá,
0: bạn luôn ấy.
1: Nó lớn quá.
0: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
1: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
0: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
1: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
0: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi có phải là khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Đó, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
1: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
0: đúng rồi,
1: nhọc
0: tức
1: nhằn
0: là
1: luôn.
0: Rất là phức tạp luôn ấy.
1: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
0: suy
1: sẽ
0: nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn, mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi, ước mơ lớn.

0: thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tụi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm, với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong

0: vài lít máu cơ thể, bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
1: Mình có trao đổi với cô như thế này, môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng. Vì môn văn là sáng tạo, đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
0: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chứ bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm, nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây, vì vậy mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng, chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
1: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn, còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm, chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
0: Điệu thử.
1: Trời ơi.
0: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất

nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng. Khi hết tiết học, cô dạy về thơ, tất cả thể loại lục bát, song thất lục bát,

0: các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
1: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
0: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
1: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu. Cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích, phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
1: Rất là bất ngờ luôn.
0: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
1: nói
0: là
1: nói về con thôi, nói về
0: không,
1: chuyện Thành của con.
0: Mình
1: thôi
0: thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á, thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt. Con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
1: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
0: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả? 35 năm rồi.
1: 35 năm.
0: Hơn 35 năm rồi. Chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là

0: nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3, từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái, Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư, đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ về văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt đó, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy,
0: nghe
1: rồi
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy
1: con
0: là cái đứa
1: sẽ...
0: nhỏ nó học văn không tốt, hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học,
0: chưa tìm thấy được hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ nhận dạy luyện thi á, từ hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm, và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi, chị nhớ là chị có học cái bài này rồi, nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy. Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì Vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con, để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải là định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử. Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á, thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm mà, dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về thời gian lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa, bởi vì không có thư.

0: ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được. Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ? Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm. Mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh, đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn. Và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường, đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối Thành thấy rất là hay á, và Thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Tisu và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Phan, trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Phan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Phan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh đồng hành cùng chương trình.

0: bây giờ là 1 giờ.
1: Chương trình giao thông tử tế.
2: Và 14:30 đến 15:00 các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giao thông tử tế@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc

hoảng loạn. Người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rồi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo. Nhưng cũng từ đó, hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn, tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm bao bôi, mấy cái phần mềm mày vô. Cho tụi nhỏ nó coi cho nên nó thích. Dù đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì. Rồi bắt đầu hả? Có một cái video cho nó xem. Hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
3: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. cho nó đội nó mũ hiểm, em cho nó an toàn á. Đi
4: Dạ.
3: đường mà không có nó mũ hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình đó, người lớn mình hướng dẫn.
5: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có thể hình thành kiến thức từ bé, để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô giáo ở trên trường.
0: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
5: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông, để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
6: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải, mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết giơ tay xin nhường đường, rồi cũng biết đi sát bên phải.
5: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông, trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi, hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại với nó luôn, biết trả lời làm sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thực ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn,

Có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì? Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, nhưng mà dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi,

thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý thính giả, theo định hướng của chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với cơ sở giáo dục đại học, chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã, hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác. Liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm trở lên, đồng thời phải có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18/30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác,

Điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là hublic.edu.vn. Từ ngày 15 tháng 4, hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50%, học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic và nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

0: Tiếp tục chương trình là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng dẫn cách đọc thơ đúng chìa khóa để hiểu nhanh, trả lời đúng và trúng đáp án, cung cấp công thức xác định cảm xúc, chủ đề, hình ảnh thơ, tình cảm, nhận diện nhanh biện pháp tu từ và tác dụng, rèn kỹ năng cảm thụ thơ sâu nhưng trả lời ngắn gọn, giúp học sinh tự tin xử lý mọi dạng câu hỏi khó trong đề thi. Nội dung này mời quý vị nghe phần hướng dẫn bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Đỗ Đức Anh, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành hướng dẫn.
1: Xin chào tất cả các sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả các bạn. Và thầy sẽ còn mang đến cho các bạn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm, và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn. Bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy cho mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như

còn có gì thắc mắc hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì, và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhé. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi, đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ. Giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi. Số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau. Không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn, thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu. Số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thế, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. Trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con. Nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? Chủ thể trữ tình. Đấy, chủ thể trữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ? Anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhá, như bài bếp lửa đi. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể trữ tình ạ. Cháu đang bộc lộ cảm xúc. Đó, vậy chủ thể trữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể trữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể trữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán hống cốt được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương, đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể trữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé, trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể trữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả, nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi, đấy thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp. Đó, và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý. Một là đối tượng đấy là ai, thì mình hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn. Là trực tiếp hay là ẩn. Thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3 đó là cái câu rất hay hỏi luôn. Đây là dạng câu hỏi nhận biết. Tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhá, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ 2 của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ.

0: mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa trĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. Em phải ghi dừa trĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này ấy, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, để chạy nhanh thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi, thì không có từ con ở đấy. Mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó, thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản, thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi. Nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ ba. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó. Người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc, mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc, thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào. Em phải ghi rõ ra diễn biến theo trình tự sau. Mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B, qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào. Đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định được cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng khổ thơ nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi. Khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn. Mình mới đoán được cái cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, là thầy sẽ có. Vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá. Thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, xử lý nó như thế nào. Thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn giả sử bạn nói với thầy là ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao? 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc. Cái mạch cảm xúc thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu, qua đâu. Đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi. À, cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4. Công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu đề yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất là cái tình cảm mãnh liệt nhất, nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ. Và thường ấy, nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng một hoặc hai tình cảm ra thôi. Và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào. Có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó. Thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn, hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ, biện pháp tu từ chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ, trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú ý nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi thì bạn vẫn gọi tên lại, sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý. Ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt, trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 2 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì 2 bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua 2 bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ 2 của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng.

0: đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn. Bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát

0: Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau, ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook Sàn Diễn Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Sàn Diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long, điều gì đang diễn ra? Ta đang tỉnh hay đang

0: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ?
1: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
0: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
1: Chuông Bạc Trung Nhân
0: và Chuông Đồng Hùng Vương.
1: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ, chào em.
3: Mới có 1 tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
1: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
0: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
1: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
0: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn rồi đó,
1: đúng rồi, mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
4: Dạ, vậy có học bài rồi.
5: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung. Với một cái vở cải lương, chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không, một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp, để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
4: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng họ cho những cái môn học mà của em tại trường sân khấu thì vào tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
4: Có.
1: Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn?
4: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
1: Cái đam mê khác đúng không?
4: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
0: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, khởi cho cái nghề của mình.
4: Dạ, em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em.
0: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa, tất cả các vai.
0: Còn có cái vai nào mà
4: vẫn nó còn nằm trong vòng bí mật.
5: Mình rảnh đó. Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh phải không? À đúng rồi, tháng đó.
0: Và không trời, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
4: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên giờ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Ngoạn mục, thật sự rất là ngoạn mục.
5: Cuối cùng ai là gà ai là
1: quá là ngoạn mục.
0: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
4: Rảnh
5: thông báo rồi anh ơi.
0: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi
5: á. Chắc có lưu diễn nữa đó.
1: Rồi quay
0: trao
1: lại
0: trở.
1: Trao trở. Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần. Còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không. Tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp nút vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
3: Dạ, Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị lại, dạ.
1: Đúng rồi.
3: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Mình muốn thử sức. Tiếp theo là tới trung nhân. Trung nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không em?
6: Nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
5: Phải lỗi Dương không?
6: Em không biết. Em không biết.
4: Ôi, anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
6: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sao nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả

0: Thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
1: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
0: Dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
1: ok.
0: Dạ.
2: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái
0: Dạ đúng
2: giọng
0: rồi,
2: ca của mình đúng không?
0: vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm. Không biết nói sao.
1: Dòng
2: Chị
1: này thì
2: hiểu
1: bầu
2: mà.
1: xô thấy sao, bầu xô Hùng Vương thấy
2: Bầu
1: sao?
2: xô thấy
3: Em thấy
2: sao?
3: là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
0: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em, không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
3: Không lẽ em dậy thì muộn sao ta?
4: Trời
3: Tới giờ mới bị.
0: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng, nó chỉ đổi giọng thôi,
2: có
0: chỉ đổi
2: thể.
0: giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
1: Về mình nghiên cứu lại đi, tại ông bầu xô Hùng Vương,
0: Chắc
1: tại
0: có
1: cái
0: lẽ
1: bài
0: là anh
1: diễn
0: chưa nói
1: đó.
0: đúng là em bị bể muộn.
5: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành hơn một xíu,
3: Ừ.
5: nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh,
3: Ê.
5: tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
0: Cần ngồi xuống nói gì.
6: Không, ý là khen anh
5: thì
6: trẻ,
5: đó
6: thằng bé
5: anh nói
6: đang
5: là
6: khen anh
5: thì
6: trẻ
5: đó
6: đó anh.
5: là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á,
3: da
5: là cái ngoại hình nó
3: da rất là đẹp,
2: đúng
5: đúng
2: rồi.
5: rồi
2: Không mà thiệt,
3: đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhột, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất, hiểu
0: sao anh như vậy?
1: Không, đây đây đây là giai lão rồi.
2: Giai lão rồi.
5: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
1: Rồi, với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
3: Trời.
5: Cái kế hoạch giảm
1: anh đang
5: cân
1: tưởng tượng đó.
5: Hả?
2: Kế hoạch hả?
5: Ừ hé.
2: Thay đổi
5: Tại
2: ngoại
5: sao anh
2: hình
5: lại
2: ấy.
5: tại sao anh kia được
1: Nếu mà
5: Dạ.
1: em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
3: Ý là lên
0: Sao anh không
3: cân
0: nói
3: thì
0: lên
3: tìm anh.
0: cân?
5: Dạ. Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi,
2: Khác đi.
5: phải phải bự hơn một xíu và phải mập hơn một xíu, chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
3: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi.
0: Đúng rồi.
3: Là lên liền thôi.
1: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
6: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
5: À mình phải sẻ chia hả?
3: Đúng rồi.
2: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
6: Dạ.
2: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
3: Dạ.
2: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
5: dạ
2: vàng.
5: Đúng. Ủa.
2: Đúng không?
5: À thì cũng có hợp lý.
0: Không cãi được.
2: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
0: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
2: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
0: À
2: Nha.
0: đúng rồi.
2: Ừ.
6: Dạ, thật ra thì hổm rày là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng, và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sáp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ, và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào, thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
1: Thấy Mỹ Nhung cũng là share khí thế
6: xe. Dạ.
1: fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa ở
6: Dạ.
1: trên sóng truyền hình nữa, thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
6: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn rồi đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
3: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
6: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca. Dạ.
2: Trung nhân nữa mà.
3: À trung nhân.
2: Có trung nhân nữa mà.
6: À vậy là anh vậy
0: không
6: là
0: cái
6: không anh nhân vậy cái bài tam ca mà e ba
3: bỏ
6: em đó
3: ra.
6: Bỏ nghi ra
3: đúng
6: thế
3: rồi, tại người ta đâu có thi bông đuối vàng đâu mà mời ta, đừng đừng cho nó đi.

0: Nghi thế sao?
1: Nghi bận tập tuồng rồi thôi.
2: Ủa?
3: Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
2: Còn Trung Nhân thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á. Dạ, tuy đúng. Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải thưởng.
0: Duyên giữa em với bông lúa vàng thì nó không được sâu lắm.
2: Ừ.
0: Dạ. Nhưng mà nhắc về bông lúa vàng thì kỷ niệm lắm ạ.
2: Ừ.
0: Tại vì 2018 là em tham gia.
2: Ừ.
0: Trước đó thì em không có một, không biết một cái gì hết.
2: Ừ.
0: Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học.
2: Ừ.
0: Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi.
2: Đi thi.
0: Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
2: Ừ. Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
0: Dạ chưa.
2: Chưa hả?
0: Lúc đó chỉ có là, nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó.
1: Ừ.
0: Dạ chứ chưa có cái
2: không
0: gì
2: có
0: gì
2: bài
0: hết.
2: Tủ không có
0: không
2: cái
0: có
2: gì,
0: gì
2: hết,
0: hết.
2: Tủ
0: dạ.
2: Trống rỗng.
0: Dạ đúng rồi.
2: À.
1: Có cái gói thôi.
0: Có gì hết.
1: Cái gói gì đó.
0: Tủ đồ thi thôi.
2: À.
0: Dạ. À. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình.
2: Ừ.
0: Muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào.
2: À.
0: Và mình muốn được kiểu như là
2: hát cho nó đã.
0: Đúng rồi.
2: À.
0: Hát cho nó đã.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Nhưng mà rồi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
0: Dạ em vô được top 12.
2: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
2: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
1: Ừ.
2: Trời ơi.
4: Rồi cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
0: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
2: Cho kỹ.
0: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
2: Đúng.
0: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm nên mình đứng lên.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
4: Giám khảo làm gì em?
2: Vấp ngã cái dạ. gì vậy?
0: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ.
2: À.
0: Dạ. Ừ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó.
2: Ừ.
0: Nhưng mà đó là đối với em là trẻ.
2: Ừ.
0: Dạ. Đó cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương,
2: ừ.
0: thứ hai là thằng bé này nó gan dạ.
2: À.
0: Dạ tại vì em cũng có nói là năm nay là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, con không chưa có biết gì hết.
2: Ừ.
0: Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu.
2: Ừ.
0: Dạ. Rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em.
2: Ừ.
0: Cho nên là thôi tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Nhưng mà chị muốn biết là mình vô tới top 12 là tại sao mình rớt á? Làm dạ. Mình nói thẳng vậy thì nó hơi kỳ quá.
4: Quên bài, rớt nghiệp.
0: Nó đó, quên bài thôi, không rớt nghiệp.
1: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
0: Quên bài thôi.
2: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
0: Yeah.
1: Em quên lời luôn. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ là năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
0: Em sững lại rất là lâu.
2: Sững lâu lắm hả?
0: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ em chạy theo. Em chạy theo.
2: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi
2: được.
0: Rồi.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Tức là em chạy theo nhịp còn kia là quên luôn.
1: Quên luôn chị.
2: Hùng Vương là quên luôn.
1: Quên luôn.
0: Em hầu như là còn một câu 6.
2: Ừ.
0: Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi.
2: Ừ.
0: Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6.
2: Ừ.
0: Không câu 6 dứt xề chứ mà nó còn 8 nhịp nữa.
2: À.
0: Em lại quên 8 nhịp đó.
2: Ừ.
0: Em bỏ đâu khoảng một nhịp rưỡi
2: xong rồi mới nhớ lại.
0: Đúng rồi.
2: Ừ.
0: Em giữa cái bảng tới cái gì ta, sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ.
2: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với lại tâm lý nữa. Tâm lý.
0: Dạ, đúng
2: vững
0: rồi.
2: Tâm lý.
0: Dạ.
2: Vững vàng đúng
4: đó,
2: không nghe
4: quá trời. Dạ,
1: phải chuẩn bị
4: bên kia vững quá trời. Dạ.
1: Vững cỡ nào mà quên lời.
5: Không, cái đó giờ dạ, xui thôi.
6: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết,
1: đúng
6: cũng
1: rồi,
6: phải gặp hết.
2: Đi thi.
6: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy.
2: Ừ.
6: Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó.
2: Nhưng
6: cái
2: mà,
6: trường hợp quên lời.
2: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả.
6: Dạ.
2: Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
6: Đúng vậy.
2: Là rớt luôn
6: là
2: nha.
6: Đi luôn.
2: Là một năm trôi qua.
1: Là có lỗi với
6: là đi xa lắm.
2: Là đi xa lắm.
4: thấy Hoàng Nghi nè, chinh chiến thấy tự tin lắm. Thật đúng ra rồi. Là dạ. Có cái trúc trắc gì không ở các vòng thi không, hoặc là có bị lỗi gì không?
2: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng thi không?
4: Mà ban giám khảo chưa, dạ, chưa kịp nhìn ra.
6: Thật ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là đó. Hồi đó em thi em có quên.
2: Xong
6: nhưng
2: rồi.
6: Mà thiệt ra thì trong cái dòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là đó là hát như là hai câu phải không ta? Mình thi tuyển chọn là ba câu phải không? Ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
2: Sân khấu lớn đúng không?
6: Sân khấu lớn là
1: cũng vậy.
6: Rất là khớp đối với mình rồi là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em chế. Quên câu cuối nhưng mà em chế.
2: Em chế.
6: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, cho nên em chế.
2: Bình thường.
6: Dạ đúng rồi, là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm, nói là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
0: Cái đó là cũng dạ. Gọi là một cái
6: nó là cái hy hữu.
1: Dạ, cũng
6: một cái trường hợp rất là hy hữu.
1: Cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa nguồn.
6: Chung kết 3 là
1: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ, xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn, anh biết làm gì đâu.
5: Anh chế nữa.
1: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Chết rồi, con tôi.
2: Đúng rồi.
1: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
5: Chế nữa.
1: Em mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
5: Nhưng mà nếu như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
0: Thực chất ra thì
1: mấy chữ thôi.
0: Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đi chung kết xếp hạng Tấm Cám.
5: Đó.
0: Khóc Hoàng Thiên Nhân có quên
5: đó.
0: Và Nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó.
1: Đó.
0: Dạy chữ
1: đi thi ai cũng vậy trơn á.
0: Đúng rồi, cái đó là không thể nào mà sai sót được.
6: Dạ. Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Việc là
1: alo gì
6: học thì nói là cái đó là học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt, như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà những nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
2: Đúng rồi.
6: Nên là
0: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
4: Trời.
2: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
4: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
2: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
7: Alo.
2: Dạ.
7: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
2: Dạ.
4: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
2: Thương dữ.
7: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
4: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
7: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
1: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
7: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài. Thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
1: Dạ. Chị khỏe hả chị?
7: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
1: Dạ. Dạ anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á? Dạ. Thấy anh Hiệp say nắng rồi.
6: Dạ.
4: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
6: Dạ.
7: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu. Dạ. Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị gặp rồi.
6: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
2: Hỏi khó cho em.
0: Ôi. Chị ơi.
6: Ác quá, ác.
5: Ghim em.
7: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
0: Dạ.
7: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi? với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng vọng cổ hay là

0: bông lúa vàng trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
1: Dạ, em thật ra
2: bây
1: thì em
2: là ba
1: trước
2: giờ.
1: Đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sao các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chung vàng vọng cổ, thì em cũng may mắn được giải chung bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
3: Dạ, còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
0: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa, vòng cuối, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm. Theo dõi cá độ.
3: Cá độ luôn hả?
0: Cá độ.
3: Sao nổi như vậy?
4: Trời ơi. Ủa vậy chị có ăn nhiều không chị?
2: Không, uống không à?
0: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
5: Ý là đó.
4: Ý là chị ăn người ta, thắng người ta.
6: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó, thì đó. Chị ủng hộ cho ai, chị nói thiệt đi.
3: Chết nha.
4: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
6: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
1: Đúng rồi.
0: Lúc đó giải Hoàng Nghi là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong ba thí sinh nhất nhì ba đó, là các cô chú ở đây người này đó thôi tao bắt người kia chạy giống là bắt đồ bóng đá như bên đồ. Cười lắm, trời ơi. Bà nói cô chú là chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó.
4: Dạ.
0: Chị đó là nói nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi á, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
4: Ôi, thắng trận.
2: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
0: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
2: Dạ.
0: Bởi chung, vậy,
6: cái sớm chị cũng
0: độ,
6: vui ha.
0: Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
4: Dạ.
0: Vậy. Bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên, mà tivi lớn vậy nè.
4: Trời.
0: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô, rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ.
6: Dạ. Chuẩn bị mùa mới nha chị, lúa vàng và chuông vàng luôn.

0: chuông vàng.
1: Chị sẵn sàng nha, tivi đồ sắm sửa đồ dây điện đồ phòng ốc đồ lo sẵn nha.
2: Chuẩn bị mùa mới. Dạ. Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài, chị có muốn ca với ai không chị?
1: Ca trích đoạn gì vậy chị?
2: Ca chung đi chị.
0: À, có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
3: Dạ,
4: ai cũng thuộc luôn.
3: Trời ơi, chị ơi.
2: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
4: Đúng rồi.
0: À, 8 câu 5 ai với câu 5 câu 6 đó.
4: À rồi, em biết.
0: 5, 5 đào 6 kép.
3: À, chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng, đúng rồi, không? Rồi. Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
2: Rồi, xin mời chị. Xin mời Nhân và mời ban nhạc.
4: Dạ.
0: Rồi, hôm nay chị hát với Dung Giang ha.
4: Dạ.

0: Wow.
1: Chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
2: Ca như đĩa.
0: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
1: Dạ, cảm ơn
0: giọng
1: chị.
0: Hát, giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
1: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
2: Hay.
1: Đúng quằn quại luôn á.
2: Hay.
0: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
2: Khuấy động.
1: Gì?
2: Chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dạy tiếp đúng không?
0: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản xong ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
1: Yeah. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
0: À, ở xóm tại có người chị gã gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
2: Yeah. Yeah. Sao chị khai ra hết vậy chị? Yeah. Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống mê linh luôn đó đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
2: Mà tiếng trống mê linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
0: Dạ thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em.
1: Dạ.
0: Bốn em
4: giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
0: Dạ, chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
1: Dạ,
2: dạ, dạ, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
2: Tạm biệt chị.
0: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, lặng cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
2: Dạ, tìm cố gắng thôi chứ không dám hứa. Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
0: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
2: Dạ.
0: Chào tạm biệt tụi em.
2: Rồi, tạm biệt chị.
3: Chào chị.
2: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể là em học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình

0: chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
2: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
1: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
2: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ, xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên rằng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ đạo.
2: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2, vũ đạo. Trời, em sợ quá. Thì bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
1: Mình thấy dạ. Mình chưa đủ đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên, có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn. Dạ.
3: Mà nghệ sĩ mà đã có một tí hào quang đã đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không.
2: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
1: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ, chứ không phải mình bạn ấy.
0: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
3: Dạ.
0: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
2: Dạ đúng
0: đó
2: rồi.
0: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
2: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi, tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi, vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
2: Đúng. Dạ
1: khó. Còn với Nhân?
4: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn. Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong 4 đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng

0: trao dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu, thì em sẽ trao dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ, nó vậy.
1: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
0: Em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
2: Chị hiểu.
0: Dạ, chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
2: Rồi, tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
3: Dạ, thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
4: nhưng mà
3: không phải dạ. Em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
2: em ơi
4: dạ.
5: em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nữa, em chúng tầm lum nha.
3: Thì đó
6: chị cũng gây Gen Z
3: dạ.
6: Nè
3: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
5: thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á.
6: Là khoảng cách xa đó.
3: Không phải, em không phải nói xa, nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
1: khoảng cách thế hệ,
3: làm em trăn trở rất là nhiều. Tại vì anh Điệp ơi dạ, thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy. Tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
0: Là em chậm dữ chưa?
7: Điểm này mặc dù cải lương nó không có như thời Hoàng Kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó là phù hợp. Và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
2: Rồi.
7: Cái điều đó không em?
2: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau,
0: hát
2: để
0: chung
2: gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
7: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung,
5: Hùng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
6: hẹn gặp lại.

0: Chào đến toàn thể quý vị, chúng ta đã chính thức quay trở lại sau một kỳ nghỉ cũng khá là dài rồi đúng không Diệu Minh?
1: Dạ đúng vậy.
0: Không biết là Diệu Minh đã có một kỳ nghỉ như thế nào ạ?
1: Một kỳ nghỉ đầy bão tố.
0: Sao nữa?
1: Tại vì cái lúc nghỉ thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà quay lại đi làm đó mọi người thì ai cũng kiểu ủa alo, coi như là tất cả những cái việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như thế nào chứ với Diệu Minh là vậy đó.
0: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi.
1: Ê nhưng mà kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời.
0: Nhưng mà thật sự mọi người đang sống quá vội á Diệu Minh, thấy không? Mọi người đã bị lụy những kỳ nghỉ vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không Diệu Minh? Cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
1: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu rồi các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi, cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
0: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Diệu Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn.
1: Thói
0: đúng không?
1: Quen rất tốt, chỉ có là phải có điều kiện thì mới đúng có rồi. Thể làm được cái thói quen đó thôi.
0: À và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là ngày văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
1: quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi, chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
0: Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 làng sống xanh tuần này. Không biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
1: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều, có thể là do là mọi người đi chơi lễ cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer, rồi hint cho
0: rồi.
1: Những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
0: Diệu Minh nhắc tới đây thì Bèo cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình. Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rục rịch tung sản phẩm mới đúng không Diệu Minh?
1: Thường là vậy.
0: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hình gì đó cụ thể hơn không ạ?
1: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì MV đã quay xong rồi.
0: Ồ.
1: Bây giờ chỉ còn có chờ phát hành thôi. Và theo như Diệu Minh nghe đồn thì sẽ có yếu tố quốc tế.
0: Mọi người cũng bắt đầu soi hình mà.
1: Nhưng mà theo Diệu Minh nghe đồn tiếp thì không phải là album mà là single thôi.
0: Ồ. Nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi. Tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, hay là năm ngoái là có bài gì nữa Diệu Minh?
1: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
0: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chứ chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bạn xếp hạng làng sống xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Dương Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Dương Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như
0: vậy
1: á, thiệt sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.
2: Trong lòng mưa còn rơi từng cơn, tranh sẽ có đủ bản lĩnh để yêu nàng khi gặp nhau muộn hơn. Đưa lối bay cô giữ em lại, chịu đựng những thiếu sót của bản thân mình.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng làn sóng xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis V đây dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustlang Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước á thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng, chờ đến khi anh về, Hiếu thứ hai và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai, với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở, một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Hustlang Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Yeah. Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thật sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì em thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi đúng có Hà rồi. An Huy nữa đúng. Mọi người cũng rồi. Đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó, dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số. Cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á, thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì dù mình nghĩ là sẽ cuối năm cũng hợp lý.
1: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Dụ Minh và Beo quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

Bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng. Với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5. Lùi nhẹ hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc

0: ra cả một cái album. Và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chị Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha. Khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì ngày rời chuyến bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pini.

Ban chiều lời anh viết buông rời rạc những sáu lòng bướng em nhiều, một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn, là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu, lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng, ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó, cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân. Vài cây số

0: Đấy thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định, và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ, có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á quân thôi. Và Á quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và đăng răng to. Trong tuần lễ vừa qua thì Bell thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dương Minh. Tuần trước thì Bell cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Đăng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: thì người im lặng gặp người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có nhưng đâu Diệu
0: không. Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng làn sóng xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng dừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 làn sóng xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của người im lặng gặp người hay nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu thứ hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: các
1: phẩm lần này.
0: Các chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta
0: dễ thương.
1: Nó dễ thương, tự nhiên, nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu thứ hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chính
1: là
0: khoản,
1: áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu thứ hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu thứ hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì, và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao?
1: Thì
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu thứ hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu inside của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu thứ hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của làn sóng xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, và luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc

0: quyền Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng, Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
2: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
3: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
2: Nản là không được à nghen. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
3: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
2: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
3: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
2: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
3: Quý mẹ ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
2: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
3: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
2: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
3: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
2: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương, trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
3: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
2: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi, tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi dẫn động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
3: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
2: Thôi anh đừng có lo nữa, chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
3: Dạ, tôi hứa, có vốn có người chỉ

0: lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
1: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghen.
0: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
1: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả. Vậy là có động lực rồi đó.
0: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình nè, chịu khó nè, lại cái chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
1: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
0: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
1: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam.
3: Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại hội nghị khoa học công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ Vinafish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược, công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà, quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ao nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
3: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
3: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
1: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời

0: đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
1: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức là quan trọng. Và cái hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài, trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi xét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con ta cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
2: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
3: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28, khu vực Nhà Bè là 1m3, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần, nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực, dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong

0: đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
1: Đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá, và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn ở các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
1: Đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, và do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
1: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ, nó sẽ tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện hai cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa giông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông á, giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đào ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường, do đó bà con ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đến với bà con của chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
4: Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra.

Thưa quý vị, những năm đầu thập niên 90, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh còn đang vật lộn với muôn vàn khó khăn của thời kỳ hậu bao cấp, thì việc đảm bảo an ninh lương thực cho một đô thị gần 5 triệu dân là bài toán vô cùng nan giải. Trong bối cảnh đất chật, người đông, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế,

0: ngành nông nghiệp thành phố vẫn vươn mình phát triển với chiến lược hai cây hai con làm kim chỉ nam, và để tạo nên những vùng rau xanh, những khu vực cung cấp thực phẩm cho người dân thành phố, không thể không nhắc đến một lực lượng thầm lặng, những người làm công tác thủy lợi, những người đảm bảo từng dòng nước chảy đến đúng nơi, đúng lúc. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm gắn bó với ngành thủy lợi thành phố. Trong buổi trò chuyện, chúng ta sẽ lắng nghe về những gian nan thời kỳ đầu, những công trình thủy lợi góp phần vào thành công của chiến lược hai cây hai con và cả những bài học quý giá mà thế hệ hôm nay có thể kế thừa để phát triển nền nông nghiệp đô thị bền vững trong tương lai.
1: Ông Đam, với tư cách là người gắn bó với ngành thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm thì ông có thể chia sẻ về tình hình hệ thống thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 90 như thế nào, và khi đó thì việc đảm bảo nước tưới tiêu cho nông nghiệp gặp những khó khăn gì ạ?
2: Xin chào quý khán giả. Có thể nói rằng cái hệ thống thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 1990 á, như chúng ta đã biết, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thì cái hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cái hệ thống thủy lợi hạ tầng cả nước nói chung thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc bấy giờ thì có thể nói rằng cái phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau giải phóng, tức là từ năm 75 đến năm 90 á, thì sản xuất nông nghiệp thì chủ yếu dựa vào nước trời mưa là chính thôi, không chủ động được nguồn nước. Sản xuất nông nghiệp thì bấp bênh một vụ, năng suất rất là thấp do không chủ động được nguồn nước. Thủy lợi lúc bấy giờ cũng chỉ là thủy lợi vùng, thủy lợi nhỏ và hệ thống trạm bơm là chính, bơm tát có khi là tát bằng thủ công, cho nên là lấy nước từ sông vào thì nó của các trạm bơm thì nó cũng có khó khăn là do nhiễm mặn và phèn vào mùa khô. Sau khi đó thì có điện khí hóa nông thôn sau giai đoạn giải phóng, thì có thể nói rằng đây cũng là một cái bước để người dân người ta chủ động cái nguồn nước bơm điện để vào phục vụ sản xuất, nhưng với quy mô nhỏ thôi. Giai đoạn sau năm 1985 đến năm thập niên đầu 90 thì có thể nói rằng khi này thì nhờ có hệ thống thủy lợi Kinh Đông lấy nước từ Dầu Tiếng về thì nó đã từng bước nó giúp cho bà con nông dân chủ động được nguồn nước sản xuất. Lúc bấy giờ thì nó từng bước được khởi sắc hơn, là người dân chủ động, cho nên sản xuất từ 2, 3 vụ, 4 vụ trên năm, năng suất sản lượng cũng từng bước nâng lên, đảm bảo được từng bước cái nhu cầu phục vụ nước nông nghiệp cũng như là cải tạo cái tiểu khí hậu vùng trên cái vùng đất thép của mình. Giai đoạn thập niên đầu năm 90 là bắt đầu là nhờ có nước Kinh Đông, cho nên là người dân rất là phấn khởi.
1: Dạ, thưa ông, khi mà triển khai cái chương trình hai cây hai con, trong đó thì cây rau, cây lúa, chăn nuôi bò và heo quy mô lớn, thì việc đảm bảo nước sạch, tưới tiêu, thoát nước cho các vùng chuyên canh là một thách thức. Vậy thì ông có thể chia sẻ những công trình, những giải pháp nổi bật ở thời kỳ đó để hỗ trợ cho bà con như thế nào ạ?
2: Sau cái khi mà có cái hệ thống thủy lợi Kinh Đông, Củ Chi, những cái thập niên từ 90 đến năm 2000 thì thành phố bắt đầu là chủ trương là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp. Mà ngoài vấn đề cây lúa nước truyền thống thì chủ trương của thành phố lúc này là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp mà định hướng phát triển hai cây hai con. Thì trong đó thì như mình nói là cây, thì ở đây mình xác định cây thì trong đó thứ nhất là cây rau an toàn, thứ hai là thành phố cũng có thí điểm là cái vùng dứa Cajen. Cajen thì nó chủ yếu là cái vùng Hóc Môn và Bắc Bình Chánh đó. Rồi sau này nữa trên địa bàn một số đặc biệt Củ Chi thì ngoài cái rau thì còn có hoa, cây kiểng vân vân. Còn con thì như đã biết thì chúng ta thấy là con thì có hai cái loại con. Thứ nhất là bò sữa, là chương trình của thành phố mình thì đàn bò sữa là một trong những cái địa phương có đàn bò sữa lớn nhất. Lúc bấy giờ theo tôi biết nó khoảng hai quy mô 25.000 con, sau đó tăng lên 50.000 con, và sau này chương trình mãi đến năm sau này là 75.000 con, là quy mô đàn lớn nhất cả nước. Bên cạnh cái đàn bò sữa đó thì heo cũng là một vấn đề cũng tập trung phát triển nhưng không nhiều. Chủ yếu là vấn đề định hướng là tôm sú của vùng ở là Cần Giờ để mà phát triển chương trình hai cây hai con của thành phố. Lúc này thì cái ngành thủy lợi của chúng ta phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000 thì định hướng là ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kinh mương. Đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập. Tưới ngập là chính, nhưng mà rau thì chúng ta phải không tưới ngập được mà

0: đổi thay đổi đó. Cho nên là cái kiên cố quá kinh mương để nó giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cái trồng cạn, trong đó có rau hoa. Thì đấy là một cái chương trình mà lớn của thành phố về vấn đề kiên cố hóa kinh mương để mà tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để mà tưới cỏ các cái vùng gọi là thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu. Thì quan trọng bên và kiên cố kinh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kinh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt, để mà người dân chủ động được cái độ ẩm trong chủ động nguồn nước để phục vụ cho vấn đề chuyển dịch. Bên cạnh đó thì cũng trên địa bàn Hóc Môn, Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân, để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó. Đấy là một trong những cái công trình thủy lợi có thể nói rằng là cũng là điểm nhấn, cái giải pháp để tưới mà phục vụ cho cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố.
1: Vậy thì thưa ông, theo góc nhìn của ông thì qua những năm tháng chúng ta xây dựng vành đai xanh lương thực, thì ông có thể chia sẻ những cái bài học quý báu mà mình đã học được từ giai đoạn này, cũng như là theo góc nhìn của ông Đam thì thế hệ nông dân hiện nay chúng ta có thể học hỏi và áp dụng gì từ những cái kinh nghiệm đã qua để có thể phát triển nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong tương lai ạ?
0: Cái bài học đầu tiên có thể nói là giai đoạn sau giải phóng thì đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là kinh Đông Chi hay một số công trình trọng điểm thì đã được đảng nhà nước quan tâm đầu tư, thì có sự tham gia của người dân, thì cái bài học là nhà nước và nhân dân cùng làm cho nó mới có được các công trình trọng điểm của thành phố hiện nay để giúp để phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai nữa là trong tình hình hiện nay khi phát triển nền nông nghiệp đô thị thì vai trò các cái hộ sản xuất từng bước, ví dụ như từ vấn đề sản xuất hoa rồi rau an toàn, rau sạch, hay là các cái mô hình về là phát triển quy mô đàn của bò sữa, quy mô hộ gia đình, rồi thâm canh, rồi tăng năng suất của bò sữa vân vân, sản lượng sữa, thì đây cũng là những yếu tố mà có thể là khoa học kỹ thuật của người dân trên địa bàn thành phố là một trung tâm khoa học kỹ thuật cả nước, thì cái tiếp cận của người dân, cái vai trò của người dân phát triển sản xuất trong thời gian qua rất chủ động đáp ứng được yêu cầu thị trường đó. Cho nên là cái vấn đề những cái cơ chế chính sách mà chúng ta thấy rằng nhà nước trong thời gian qua, cái chương trình xây dựng nông thôn mới hay là cái những cái chương trình tam nông trước đây mà quan tâm để mà đi tới người dân thì rất có hiệu quả, và người dân đồng hành trong cái này thì nó mang lại cái hiệu quả rất là to lớn trong vấn đề sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần cái nông thôn ngoại thành. Mà trong thời gian qua chúng ta đã thấy nhiều cái mô hình về vấn đề cá kiển để mà xuất khẩu sang các nước châu Âu nè, rồi các cái mô hình về vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, hay là các mô hình người dân là đầu tư trang trại để phát triển cái du lịch sinh thái, cũng là những cái nông nghiệp đô thị, những cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái này kết hợp rất là có hiệu quả. Thì đây cũng là cái bài học để người dân người ta chủ động và cái vấn đề để quan tâm những cơ chế chính sách để khuyến khích cho người nông dân đó. Thì trong đó chúng tôi mới tổng kết đánh giá là có một số cái vấn đề mà khi nhà nước quan tâm, ví dụ như miễn thủy lợi phí ngày xưa, điều kiện để kích thích phát triển sản xuất, kích cầu vay vốn hỗ trợ lãi vay cho người dân phát triển các mô hình sản xuất mới, đấy cũng là những vấn đề. Hay trước đó nữa là vấn đề miễn thuế trong nông nghiệp, đấy cũng là những cái điều để giúp cho người dân của thành phố chúng ta, nông nghiệp trong cái đô thị của chúng ta tuy là nó ít, nhưng mà đó là những tạo những đòn bẩy để người dân có những cái mô hình phát triển sản xuất có thể nói là dẫn đầu của khu vực Đông Nam Bộ.
1: Xin được cảm ơn ông Đàm.

0: quý vị thân mến, vay tiền cũng là một cách để đa dạng danh mục đầu tư. Thay vì chỉ sử dụng tiền mặt vào một nguồn vốn nhất định, thì người ta đi vay có thể sử dụng nguồn tiền vay vào nhiều lĩnh vực khác nhau và vào những thời điểm thuận lợi nhất định. Mặt khác, đối với những người đã từng đầu tư thì việc vay thêm vốn sẽ tăng khả năng sinh lời, đồng thời cũng thúc đẩy khả năng tận dụng các đòn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì có nên vay tiền để đầu tư hay không? Nên vay số tiền như thế nào là hợp lý? Mời quý vị cùng nghe chị Mina Chung, người sáng lập Money with Mina, chia sẻ về câu chuyện này quý vị nha.
1: Dĩ nhiên là bạn có thể cho rằng khi mà mình biết sử dụng tiền của người khác để làm lời cho bản thân mình đó là việc nên làm. Mà thật sự ra không phải ai cũng biết làm cái việc này và biết cái cách quản lý nợ một cách hiệu quả. Vậy thì bạn đang muốn đi vay để mà đầu tư thì lời khuyên thứ nhất rất là quan trọng đầu tiên là bạn cần phải biết là cái lợi nhuận mà cái kênh mà bạn đem đi đầu tư phải nhiều hơn cái lãi vay trả cho ngân hàng. Có nghĩa là sao? Nó nói lên hai cái yếu tố là thứ nhất, bạn biết sử dụng cái tín dụng này một cách thông minh. Có nghĩa là bạn đang biết cái cách lấy tiền ở một cái nơi khác kiếm ra tiền lời cho bản thân mình. Và cái tiền lời này nó đủ để mà trang trải trả lại tiền vốn lẫn tiền lời cho cái nợ này của mình. Và cái yếu tố thứ hai là bạn đủ tự tin vào cái kênh mà bạn muốn đầu tư là nó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận cao để mà bạn tự tin đi vay nợ. Thì có thể là bạn vay để mà đầu tư vào bất động sản cũng là một cách. Bất động sản chưa chắc là đem lại cái lợi nhuận cao hơn cái lãi vay, nhưng bất động sản là một cái tài sản và cho cái mục tiêu lâu dài, và dĩ nhiên nó sẽ giúp được bạn. Nếu mà bạn đem cái bất động sản này đi cho thuê mỗi tháng và có cái dòng thu nhập thì bạn hy vọng là thị trường bất động sản sẽ tốt, cái giá trị của bất động sản này nó sẽ lên giá và từ đó đem lại cho bạn một cái vốn lời. Trong cái việc này có nghĩa là bạn đang đi vay tiền để mà tăng cái thu nhập thụ động cho mình, hay là bạn đi vay tiền để gọi là build cái equity đó mọi người, tăng cái tài sản vốn cho cá nhân. Rồi cái lời khuyên thứ hai là bạn cần phải biết ngồi xuống làm cái bản phân tích và so sánh. Có nghĩa là cái điều một hồi nãy mình nói đó đưa vào việc thực hành, chứ không phải là chỉ nói là tôi biết là tôi sẽ tự tin đi đầu tư và có lời. Nhưng mà bạn nên đưa cái quyết định này dựa trên những cái con số, những cái dữ liệu mà mình phân tích. Có nghĩa là khi mà bạn phân tích thì ít nhất là bạn phải đưa ra hai cái bảng so sánh. Một là một bên vay á, thì mình sẽ phải trả lãi và có tiền gốc bao nhiêu mỗi tháng. Ngược lại cái bên đầu tư mà kiếm cái lợi nhuận này bao nhiêu. Ít nhất là bạn phải có được là trong ba cái trường hợp xảy ra. Trường hợp xấu nhất là lỗ, đúng không? Trường hợp break even là hòa vốn, hay là trường hợp mà lời thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ lỗ thì có thể là bạn sẽ phải dựa vào cái khả năng tài chính của mình có đủ để mà trang trải khi mà cái đầu tư của mình nó bị lỗ. Rồi hay là cái việc mà hòa vốn, thì cái câu hỏi đây là đầu tư để làm gì để mà hòa vốn, đúng không? Bạn bỏ cái công sức và thời gian của mình ra để đầu tư để mà hòa vốn. Hay là nếu mà có lời thì nó có đạt được cái mục tiêu tài chính mà bạn đặt ra từ ban đầu hay không? Rồi cái lời khuyên thứ ba là bạn cần phải quyết định cái tỷ lệ vay á trong cái khả năng tài chính của mình. Có nghĩa là sau khi mà bạn đi vay là một cái thương vụ khá là rủi ro rồi, chưa kể tới những cái áp lực về tài chính mà bạn đang gặp phải về tinh thần á, tại vì mình luôn luôn có cảm giác là mình đang mắc nợ mà. Thì cái tỷ lệ vay bao nhiêu phần trăm là đủ hay là hợp lý? Thì trong chứng khoán, nếu mà bạn đi đầu tư chứng khoán thì nó có cái margin trading đó, có nghĩa là vay tiền của công ty chứng khoán để mà đi đầu tư. Thì ngoài cái quy định nha, quy định theo mình biết là Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng chỉ cho phép công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay với tỷ lệ 50%. Có nghĩa là ví dụ như bạn có một cái tài sản khoảng là 100 triệu, kể cả cổ phiếu và tiền mình đang có, thì bạn chỉ được phép vay 50 triệu mà thôi. Có nghĩa là cái tổng vốn 150 triệu này của mình có thể đầu tư vào chứng khoán. Thì ngoài cái quy định này, để mà sao cho các bạn biết là nếu mà trường hợp có những công ty chứng khoán bạn ủy thác cho họ quản lý cho mình, và từ đó là họ lấy cái tài khoản của mình họ đi trade margin á, và nhiều khi bạn thấy là tỷ lệ là 2 lần, 3 lần, 4 lần là thứ nhất là đã sai phạm cái quy định rồi, và thứ hai nó rất rất rủi ro cho cái tài khoản và đứng dưới cái danh nghĩa của bạn. Rồi cái nếu mà bạn không đầu tư vào chứng khoán thì nó sẽ như thế nào? ngoài chứng khoán thì thật sự đã không có một cái tỷ lệ chuẩn nào để mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà quan điểm riêng của mình á, thì cho cái tình huống xấu nhất nha, là đầu tư của bạn bị thua lỗ, không có hiệu quả, thì cái việc mà bạn trả tiền mỗi tháng cho cái tiền vay này, kể cả tiền lãi và tiền gốc mỗi tháng á, không nên quá 40% cái thu nhập của mình. Cái đó là tại vì bản thân mình cảm thấy là cái mức bạn có thể chi trả được. Tại vì sao?

tại vì còn lại 60% là bạn phải sống để mà chi tiêu mỗi tháng cho bản thân nữa, phải không mọi người? Thì có nghĩa là ví dụ bạn tính ra cái tiền mà góp vốn và lãi cho vay mỗi tháng không vượt quá 40%, ví dụ như thu nhập của bạn mỗi tháng là 10 triệu thì cái việc mà trả lãi vay và vốn này nên ít hơn 4 triệu, thì cái đó là cái ví dụ mình đưa ra cho các bạn. Thì hy vọng là với ba cái lời khuyên trên thì cũng giúp cho các bạn định cái hướng được là có nên đi vay để mà đầu tư hay không.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị

Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2020,
2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh, thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực, phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán Thị Tiên gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

0: 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc rất đổi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.
1: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nhiều tấm gương trong chiến tranh và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi gắm:
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
0: Riêng đối với tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ

0: hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
0: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
2: Chia sẻ cuộc gặp mặt là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đang tăng tốc thi công để kịp đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 và 2027-2028. Đây là nỗ lực cấp bách nhằm thay đổi diện mạo giáo dục, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh

0: tại 242 điểm thi.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng.

Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gồm mẹ Lâm Thị Mang, phường Thục Phán, mẹ Trịnh Thị Ngãi, xã Độc Lập và mẹ Vương Thị Giói, xã Phục Hòa. Tại các nơi đến thăm thì các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân

0: có phương án là BT, BBB, dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. 27/28 là đảm bảo đủ
1: những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần

đầu tư công, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu sớm ban hành thông báo thu hồi đất cho toàn bộ 227 trường hợp bị ảnh hưởng và hoàn thành chi trả bồi thường trong tháng 7 năm nay. Còn đối với đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Bình 40, các địa phương phải hoàn thành xác định giá đất, xác minh

Bà Rịa chính thức ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp ngành y tế khu vực phía đông thành phố nâng cao năng lực điều trị tại chỗ và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Tai Mũi Họng sẽ hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa

0: 15 tháng 5. Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác.
1: Ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan vụ nổ súng bên trong trụ sở thượng viện nước này một ngày trước đó. Nghi phạm bị bắt ở tầng 2 của tòa nhà thượng viện với nhiều viên đạn thật mang theo bên người. Cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines đã nâng báo động an ninh trên toàn quốc lên mức cao nhất và triển khai khoảng 1.500 nhân viên để bảo vệ khu vực xung quanh thượng viện.
0: Hôm qua 14 tháng 5, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua.

18 năm 2026 của chính phủ về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Tại đây, những nút thắt về quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được mổ xẻ quyết liệt. Thiếu trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng báo động về gian lận mã số vùng trồng. Đây có thể nói là một vấn đề ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và không thể lơ là. Thiếu trưởng cũng nhấn mạnh việc ký kết được các nghị định thư để mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật là cả một nỗ lực khổng lồ. Do đó, nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại thực địa, thì chúng ta sẽ tự đánh mất uy tín và công sức của chính mình. Đại diện các sở ngành khu vực phía Nam cũng đã nêu lên nhiều khó khăn thực tế khi triển khai Nghị định 38 và các quy định mới. Xoay quanh

hình thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako vừa phối hợp với Công ty Huấn luyện Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn định kỳ về an toàn vệ sinh lao động dành cho cán bộ lãnh đạo khối tham mưu và các đơn vị thành viên. Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc Sawako khẳng định cần thay đổi tư duy từ đối phó sang chủ động. Mỗi cán bộ quản lý phải là người đi đầu, nắm luật,

quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện làm việc tại Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dalian Biotech Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành nông học, trồng trọt, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, chăn nuôi thú y, thủy sản, làm việc tại các tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn Mac Group cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành nông học, trồng trọt, bảo vệ thực vật, kinh tế, làm việc tại các tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc bảo vệ thực vật

0: cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Threads đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodle. Vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp. Chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích. Có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại, sau đó thì mình đưa vào công cụ AI, và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Việc còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết

0: Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
1: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc úp đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy, và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
0: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Sức hút của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá, để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
1: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành tâm xin

0: thảm tại nhà chùa. Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa. Nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn. Và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms v.v. Cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa.

0: tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ, không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống, chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những

0: cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
1: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình Net Zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị Net Zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính. để ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
1: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.
5: Không đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để im lặng. Đó là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ.
6: Bây giờ là 7 giờ. Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
7: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
6: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình: Dầu nhớt Nexco, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long để giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, suốt hành trình 15 năm của Sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip đã đi qua rất là nhiều vùng đất, gặp rất là nhiều hoàn cảnh và cũng chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ ở trong gia đình. Có những người phụ nữ là những người mẹ cả đời tảo tần chỉ mong con mình được lớn lên bình yên. Có những người phụ nữ chưa từng nghĩ cho riêng mình điều gì cả, cứ lặng lẽ đi qua năm tháng bằng đôi vai gầy và đôi bàn tay lúc nào cũng tất bật. Và ekip chương trình từng gặp những người mẹ ôm con chạy lũ giữa đêm khuya. Có người mẹ thì tần tảo bán vé số từng ngày chỉ để giữ con được tiếp tục đến trường. Có người thì cả đời vẫn chưa từng có nổi một mái nhà lành lặn để che mưa che nắng cho các con của mình. Nhưng có lẽ điều khiến Hồng Thúy và ekip day dứt nhiều nhất là những người phụ nữ đã đi gần hết cả cuộc đời, đã đi về phía bên kia núi vẫn tiếp tục làm mẹ thêm một lần nữa cho chính những đứa cháu của mình. Bởi cuộc đời